0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
2: Ademo!

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Zrno modrosti. Če kje se zrna modrosti skrivajo v knjigah. Vabljeni ponje. Pozdrav iz studija Radija Slovenske Gorice, ker prav tako že diši po poletju. In tako se bomo danes skupaj sprehodili med knjižnimi policami in nanizali nekaj bralnih idej za otroke in mlade. Najprej, k izposoji vsak mesec do julija, vabi mesečni knjigatok, ki je izbor knjig, ki ga knjižničarke priporočamo osnovnošolcem druge in tretje triade. Se pa že počasi pripravljamo na poletni izziv, ki ga vsako leto pripravimo za osnovnošolce druge in tretje triade. Tako da nas ne pozabite spremljati, saj leta prinaša vsem udeležencem lepe nagrade. Za hip pa se vrnimo nazaj k zrnu modrosti, ki sem ga omenila v uvodu. Zrno modrosti je naslov prikupnih živalskih prigod, shranjenih v zbirki zgodb Anite Leskovec, z ilustracijami več avtorjev. Gre za zgodbe, ki pripovedujejo o prijateljih, ki jim nič ni pretežko. Iz založbe Mladinska knjiga je med našimi knjigami za otroke nova tudi pesniška zbirka Svetlane Makarovič z naslovom Če bi Luna šteti znala. V zbirki stripov Grozna šola pa nov naslov Zle prikazni. V grozni šoli se šolsko leto namreč pravkar začelo in je že takoj na svojem začetku naravnost grozno. Stripi so nasploh zelo priljubljeno branje osnovnošolcev. Med najbolj priljubljenimi stripovskimi zbirkami je gotovo Pasji mož. Sedaj pa s knjigo V naravo. Na pomladno poletni travnik, kjer domuje zgodba, ki je stara le malo več od mene. Lučka Regrat je Regratova lučka, ki je rasla na robu travnika. Vsako leto v maju in juniju lahko srečamo kakšno takšno lučko kje. A ta iz pravljice Gregorja Strniše je neke noči sanjala, kako je odšla v deželo ljudi. Želela obiskati to deželo, najbolj pa si je želela pogledati se v ogledalo. Pogovarjala se

iz pravljice Gregorja Strniše, je nekaj noči sanjala, kako je odšla v deželo ljudi. Želela obiskati to deželo, najbolj pa si je želela pogledati se v ogledalo. Pogovarjala se, prihaja okrog vogala, z vogalom je kje zmeraj travnik, rob travnika poln regrata. Zavite kdaj tja. Tja in v knjižnico, kjer bomo v sredo 17. junija ob 16. uri slovesno zaključili sezono pravlično ustvarjalnih sredinih ur in seveda tudi praznovali. Saj knjižnica le nekaj dni predtem praznuje 64. rojstni dan. To pa ni odmuh, kaj ne? Pa tudi to ne.

Rastem s knjigo, v okviru katerega smo letos predstavljali mladinsko kriminalno obarvano zbirko Orientacisti slovenske avtorice Nine Mavhrovat, ki je kot nalašč tudi za počitniško branje mladih. Prvi del nosi naslov Tekma s kifalci, drugi del Nasledi morilcu in tretji, tega so letos sedmošolci vseh slovenskih in zamejskih šol prejeli tudi v dar v okviru Javne agencije za knjigo in Ministrstva za kulturo. Ta tretji pa nosi naslov Škorpionov pik. A nikogar ni pičil škorpion. Kaj pa zares pomeni ta naslov, pa izveste, če preberete tretji del zbirke Orientacisti. Želim vam, da bi se znali dobro orientirati, kakor sedmošolci iz našega območja v knjižnici in na delavnicah, ki smo jih pripravili zanje. Imejte se lepo in vsekakor pojdite tudi kaj na travnik. Morda je lučka regrat prav v vaši bližini pustila svoje sledi.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji domače glasbe, danes vam predstavljamo novo skladbo mladega in energičnega ansambla Wow iz Smislinje in njene okolice. Zasedbo povezujejo ljubezen do narodno-zabavne glasbe, prijateljstvo in želja po ustvarjanju dobre volje, kar se odraža tudi v njihovi najnovejši pesmi z naslovom Ker si z mano. Ansambel Wow sestavljajo vokalista Urška Podjavšek in Erik Oder, kitarist Vid Slemenik, harmonikaš Urban Rotovnik, basist in baritonist Rok Jamnikar, ter bobnar in tonski tehnik Urh Rožar. Mladi glasbeniki že vrsto let nastopajo po Sloveniji in nabirajo nepozabne izkušnje na odrih in praznovanjih. Pomemben menik na njihovi glasbeni poti je bil tudi nastop na festivalu narodno-zabavne glasbe Števerjan 2025, kjer so se predstavili širšemu občinstvu. Nova skladba Ker si z mano je poskočna polka, ki bo zagotovo razveselila ljubitelje domače glasbe. Melodijo je napisal pevec Erik Oder, besedilo pa Viktor Štinjek. Pri aranžmaju jim je pomagal glasbeni prijatelj Gašper Kušar, skupaj pa so ustvarili pesem, na katero so zelo ponosni. Besedilo pripoveduje zgodbo fanta, ki je sprva nesrečen, nato pa spozna dekle, ki mu spremeni življenje. Od tistega trenutka naprej je najsrečnejši fant na svetu. Svetu, saj končno najde pravo ljubezen. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo novi skladbi ansambla Wow, pred vami je pesem z naslovom Ker si z mano.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška mala pleše.
6: Miška, Miška mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Današnjo oddajo Aktualno bomo obarvali z glasbo, in sicer to soboto in pa v nedeljo se obetata ena v Jurovskem dolu in druga v Lenartu, torej dve zanimivi prireditvi, ki bosta z glasbo, s pesmijo, ubranim petjem pobožali našo dušo. Najprej v soboto 20. junija, torej že jutri, 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin, organizator je Jurovski oktet in z nami bo Franci Črnčec iz tega okteta. Potem pa še poletni večer, Slovensko-goriški pihalni orkester MOL Lenart pripravlja tradicionalni koncert ob začetku poletja in vas torej lepo vabijo, z nami bo pa Nuša Ornik, predsednica društva. Lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Še smo tu.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: V Jurovskem dolu bo to soboto na trgu ponovno zazvenela lepa pesem. Potekalo bo namreč že 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin, ki bo tudi leto združilo seveda odlične pevske zasedbe iz različnih koncev Slovenije. Na uho mi je prišlo da tudi iz tujine. Dogodek, ki nastaja pod organizacijsko taktirko Jurovskega okteta, je skozi leta postal seveda pomemben del kulturnega utripa kraja in priložnost za druženje pevcev ter ljubiteljev petja. O letošnjem srečanju nam pa seveda več povedal naš gost, z nami je Franci Črnčec, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Letos bo v Jurovskem dolu torej že 13. srečanje, naj bo to srečna številka, prej sva se že pogovarjala o vremenu, to je zmeraj pri vas tako, ne, ker imate tole prireditev na prostem, kot kaže, bo lepo.
3: Res je, napovedi pravijo, da bo lepo. Do sedaj smo se selili v kulturni dom, ki je čisto blizu, dvakrat se mi zdi, da smo zaradi vremena se mogli preseliti v dvorano. Drugače pa je vedno na trgu zunaj v središču Jurovskega dola.
2: Tako, držimo pesti, da se letos ne bo potrebno seliti Hvala. V kulturni dom. Napoved kaže, kot sem že omenila, da to ne bo potrebno. Sicer pa lepa tradicija, ne? 13 let oziroma letos, 13. leto tega srečanja. Dogodek, če v osnovi pogledamo, ostaja bolj ali manj enak, tako da imate očitno nek dober recept za tole prireditev.
3: Glejte, je dejansko konec sezone kulturne in takrat smo dejansko pred 15 leti smo dobili v Jurovskem dolu novi trg in bi ga radi zapolnili za neko kulturno vsebino in je se prodila ideja, da bi organizirali srečanje oktetov ali manjših glasbenih skupin in smo dejansko to zarezali, to ledino in danes uspešno žanjamo.
2: Ja, in če pogledamo v teh 12 let nazaj, mislim, da ste nabrali nastopajoče prav iz vse Slovenije, pa tudi čez meje se mi
3: resno,
2: ne?
3: Resno, cele Slovenije, tudi so bili gosti iz Hrvaške, tudi iz Avstrije, kakor tudi letos. In dejansko bi lahko rekel, da vse pokorine so bile zastopane na našem trgu.
2: Jurovski oktet, predstavnik domačinov na odru, kako je trenutno z vašo zasedbo, nekaj časa imate zdaj tudi nova pevca?
3: Ja, po času korone smo dejansko sa dva odstopila in smo pridobili dva mlada glasova, kar tudi dejansko je boljši zven, ker smo dejansko 6 pevcev, smo sami od začetka, to se pravi 23 let že in je prav pride prav pomladitev.
2: Ja, da če bi našteli, kdo je torej zdaj vse v oktetu?
3: V oktetu dejansko je 6 članov že v samega začetka, to se pravi od 2003. leta, pa dva nova, če grem po vrstnem redu od tenora naprej, to sem jaz Franci, polje Ivek, polje Mirko, Vojko, Roman, Damir, Domen, in Franci Divja kot pevo vodja od vsega začetka.
2: Starostno pa imate zdaj trenutno verjetno kar velik razpon, ne?
3: Je, dejansko že tam ne bom leta našteval, ampak je, dejansko zdaj dva mlada glasova sem malo znižala.
2: Ja, zdaj skozi leta, sploh tisti, ki ste od tam od začetka, ste verjetno stkali kar ene prijateljske vezi tukaj, ne samo pevske, ne?
3: To so res, že tudi možete lahko rečemo družinske vezi, ker smo veliko sodelujemo, tudi naše partnerice, vedno uporabimo za vsako preditev, nam pomagajo tudi pri sami prediti.
2: Kakšne so želje ali pa potrebe, bi se želeli kaj še pojačati, pomladiti, če tako rečeva?
3: Ja, to je bo vedno prav prišlo, ker dejansko smo že res starejši in če je kaki podmladek, nekak mladi je vedno dobro došlo.
2: Če pogledava zdaj v tem letu, recimo, kakšne so bile kaj vaše aktivnosti, kaj ste kaj počeli?
3: Ja, že za samega začetka, dejansko februarja, je bil kulturni praznik, smo nastopali na proslavi, potem smo nastopali na občinski proslavi, to je aprila, pol smo imeli v maju, smo nastopili na 70-letnice čevljarskega društva Sveti Juri, sedaj organiziramo srečanje oktetov, potem pa je počitnice, pauze malo, potem pa že septembra že na dogodku Lovske družine Sveti Juri preznujejo okroglo obletnico, potem je tudi, potem je tudi praznik vinarjev, to se pravi Martinovo, potem tudi prirejamo božični koncert v Cerkvi Sveti Jurija, vedno na Štefanovo 26. decembra, pa vedno še polni dogodku, tudi osebnega značaja, razne obletnice, vedno smo na razvlago, če nas kjeri povabi.
2: Tako da je zelo pestro skozi celo leto, kot slišimo. Kar se tiče samega repertoarja, kako bi ga opisali, recimo, kako tudi izbirate ne na zadnje?
3: Pesmi pojamo od slovenskih ljudskih, narodnih, umetnih, vse zvrsti, potem pa tudi prirejamo, ampak izbiramo pesmi tudi primerne za nek dogodek. Recimo zdaj kobolovske, bom nekaj lovske teme, pričebeli smo čebelarske teme, vedno se prilagajamo nastopu.
2: Za soboto že veste, kaj boste pripravili?
3: V soboto bomo, ja, vemo že.
2: Da, bi že skoraj mogli vedeti, ja, ne, ja, kar je zelo kmalu.
3: Ja, tako.
2: Ne bova nič povedala, ne? Naj naše poslušalke in poslušalci se vam pridružijo na trgu v Jurovskem dolu, pa bodo vse slišali. Če bi morali recimo v enem stavku opisati, kaj pomeni biti član Jurovskega okteta, mogoče tudi vam osebno, kaj bi rekli?
3: Je, to je, se pravi, je en izziv veliki, polje tudi velika odgovornost, ker če poješ manjši sestavi, dejansko si je vsak pes pomembno, recimo če si zboru, če manjka eden, se to pokrije. V manjši sestavi pa dejansko težko. Zato tudi recimo, ko imamo vaje, se vedno dogovarjamo, če kjer je odsoten, je predstavimo kakri drugi dan, drugače imamo vaje po sredah, in če je kjer zaseden ali službi ali kakšna druga sotnost, se tudi prilagodimo, tako da smo gledamo, da smo vsi na vajah.
2: Tako, veliko so povedala o sami prireditvi, o oktetu, jurovskem oktetu, slišali smo, kaj ste že letos počeli, kakšni so še načrti. Zdaj pa greva torej k tej prireditvi, srečanje oktetu in malih vokalnih skupin, tako dolgo vodstva zdaj naredila do sem, tako da mislim, da je zadnji čas, da poveva torej, kaj pripravljate.
3: Pripravljamo koncert, ki bo na trgu, na prostem. Če da lepa moče pod zvezam že proti koncu, ker začnemo ob 20. uri in to se tam zavleče nekje do pol desetih, moče malo več, kak je odvisno, koliko je gostujočih. Letos jih imamo devet skupin in se bo pesmi slišale vse, od ljudske do umetne, narečne, dejansko spekter, ki bo razveseljal vse občinstvo. Mislim, vsak bo najdel nekaj za sebe.
2: Mogoče se eno poveva, kdo se prihaja?
3: Prihajajo k nam vokalna skupina Maurica iz Jerenine, društvo pevska skupina Prekmurci iz Tišine, ženska vokalna skupina Deteljica iz Rave na Koroškem, vokalna skupina a cappella Kut Rače iz Rač, moška komorna skupina Kut Lojza Aužner iz Gornje Rožnice, vokalna skupina Vivere, to je ženska vokalna skupina Vivere iz Slovenske Bistrice, kulturno društvo Trebanjski oktet iz Trebnjega, jurovski oktet iz Ruske dolotu domačine in zdaj še naknadno se je prijavila komorna skupina pevcev iz Cmureka avstrijskega, to se pravi, da iz zamejstva.
2: Tako da bodi spestro, kot slišimo, torej sva rekla soboto 20. junija ob 20. uri na trgu v Jurovskem dolu. Tistega zadnjega dela, ne, če bo slučajno slabo vreme, se selil kulturni dom ne bova, povedala se ne. To ve, ne, ker tako. Vreme bo zdržalo. Tako da velja povabilo tudi z vaše strani.
3: Ja, lepo bi povabil vse ljubitelje slovenske pesmi, ker na odru se bodo predstavile vokalne zasedbe, ki bodo s pesmim izborom pesmi pričarale večer, harmonije, prijateljstva in ljubezni do petja. Srečanje bo priložnost za uživanje v bogatstvu slovenskega zborovskega in vokalnega izročila ter za prijetno druženje pod poletnim nebom. Naj vas ubrani glasovi okteto in mali vokalni skupini popeljajo skozi večer lepih melodij in dobrega razpoloženja.
2: Hvala za povabilo, se vidimo v soboto v Jurovskem dolu.
3: Hvala pa še enkrat.

0: Poletje v Lenartu je že in še bo, seveda tudi v znamenju glasbe. V sklopu poletnih prireditev Lenart ta konec tedna slovensko-goriški pihalni orkester MOL Lenart pripravlja tradicionalni koncert ob začetku poletja. Prepričana sem, da tudi letos obiskovalce čakajo lahkotne poletne melodije in pa predvsem dobra družba. Pričakujejo pa MOL-ovci letos tudi ene posebne goste. Več nam bo zaupala predsednica društva Nuša Ornik z nami. Nuša, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Nuša, začeli bova nekje tukaj pri oceni ene letošnje sezone. Kako je bilo do zdaj recimo za orkester?
1: Do zdaj precej pestro. Ravno včeraj sem gledala malo te naše špile, koliko jih je bilo. In sicer zdaj do prve polovice leta se jih je zvrstilo kar 17. Uh-huh. Torej 18. nas čaka v petek na prireditvi ob 830-letnici Omembe Lenarta. Potem je 19. koncert, prej smo še v Cerkvenjaku, tako da je pestro, torej vseh 20 špilov do junija. Tudi poletje bo zanimivo. Ja, letos imamo rekordno število tudi v maju 7 špilov, kar je 3 na dan smo imeli tudi. Tako da ja, orkester je res izjemno aktiven, mislim, da vsako leto bolj. Mogoče se pozna tudi to, da ljudje želijo razna društva, občine, vseeno neko glasbo na pihalnega orkestra na njihovih prireditvah, obeležjih, obletnicah, kar je v bistvu za nas kot tudi eno izmed društev v občini Lenart kar pohvalno.
0: Ja, bolje, da je kakšen koncert, kakšen nastop več, kot pa kakšen premalo, ne?
1: Se strinjamo.
0: Kakšno je, Nuša, sicer trenutno stanje v orkestru? Ponavadi poveste, da so člani, novi člani dobrodošli.
1: Tako je, vedno znova. Smo razmeroma mlad orkester, bi lahko rekla, večinoma mladih ljudi, kar 4 člane mlade smo pridobili, ki se med nami očitno dobro počutijo, strajajo, hodijo na vaje, na špile. Tako da ja, vabljeni pa seveda vsi, ki so ljubitelji glasbe, igrajo kak inštrument, tako da... Mm-hmm.
0: Se je tukaj en cikl, se mi zdi obrnil, kar se tiče orkestra, tudi pred nekaj leti, oziroma ne vem koliko je zdaj, 2-3 leta nekaj takšnega ste dirigenta menjali.
1: Tako.
0: Tako da seveda pohvalno, glavnina podmladka verjetno iz glasbene šole Lenart, ne?
1: Tako.
0: Ja. Sicer pa se mi zdi, da ima orkester, tako kot ste že sami omenili, pomembno vlogo v lokalni sredini. Ne nazadnje ste bili pa konec lanskega leta tudi prejemnik tega občinskega priznanja, pravzaprav Zlatega grba občine Lenart. To je tudi eno tako lepo priznanje lokalne skupnosti, kaj ne?
1: Absolutno potrjuje tudi naš trud, naše delo, prepoznavnost ne nazadnje. Mogoče ne samo v občini Lenart, ampak tudi širem drugod, za kar smo občini seveda zelo hvaležni, da je prepoznala to, kar delamo.
0: Lepo. Če pogledava čisto repertoar, se pravi to, kar igrate, če tako po domače povevam, ste zadovoljni s trenutnim naborom?
1: Absolutno, seveda imamo člani možnost sooblikovanja programa skupaj z dirigentom, kar je, se mi zdi, še poseben plus pri tem, da lahko sami omenimo, kakšne so naše želje, ki jih dirigent seveda tudi upošteva.
0: Uh-huh. Verjetno tukaj tudi pomembno, da ohranjate eno ravnovesje med tradicionalno in pa tudi sodobno glasbo. Se mi zdi, da imate kar nekaj takšnih, ki se potem občinstvo lahko kar zapoje malce kaj zraven.
1: Tako je, tudi letošnji poletni koncert bo tak, bi lahko rekla, kar večina glasbe, kjer bodo se našli tako mlajše generacije kot starejše, lahko bodo prepevali z nami in na zadnje tudi pevski zbor so naši gostje, tako da glasba je poznana, večinoma je slovenske, tako da očitko o tem, da slovenskih muzik ne igramo več toliko, letos ne bo.
0: Tako. Ena dobra mešanica, če rečeva takole, zdaj ste Nuša že malce nakazali, torej poletni večer pripravljate v nedeljo 21. Kaj lahko pričakujemo?
1: Upamo na lepo vreme, gostinska ponudba bo lokalna hrana, pijača in pa seveda gostje pevski zbor osnovne šole Lenart. Skupna vaja je potekala v ponedeljek, otroci so zverzirani, vse skupaj štima z orkestrom, tako da bo res en lep skok v poletje.
0: Je res lepo. Tako da velja povabilo, da se vam pridružijo.
1: Absolutno.
0: Slišali smo, da ste imeli zelo pestro prvo polovico leta, nekaj vas v teh dneh torej še čaka, kakšni so pa kaj potem načrti do konca leta?
1: Torej, z nedeljo se odpravljamo na počitnice, ampak naše počitnice so tako delno aktivne, najdete nas lahko v sosednjih občinah, kjer še igramo. Konec meseca avgusta nastopamo tudi v mestnem parku Maribor v sklopu koncertov Narodnega doma, takšen manjši koncert v parku, tako da tudi vabljeni, če se sprehajate, kje tam. Glavni del pa nas seveda spet čaka na drugi polovici leta in to je naš božični koncert. Veliko je že dela tudi s tem bilo, pripravljeno kar nekaj in tudi letos obljubljamo, da bo malo drugače kot ponavadi, ampak zelo fajn.
0: Se že veselimo, čeprav se nam zdi v tem trenutku, da je to še daleč, ne, bo pa to hitro tukaj. V tem trenutku pa seveda najprej povabiva, samo ponovila še bom, poletni večer, torej 21. julij nedelja ob 19.30, za enkrat velja ploščat na Trgu osvoboditve v Lenartu, če pa bo vreme kaj ponagajalo, pa bomo obvestili. Inuša, hvala za obisk v studiju, vse
1: hvala
0: dobro.
1: Vam.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
0: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijano ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate lokalne novice Radija Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Na voljo skoraj 8 milijonov evrov za naložbe majhnih kmetij. Trojica Fest 2026 od jubileju občine privabil več kot 20 tisoč obiskovalcev. Poletni večer s slovensko-goriškim pihalnim orkestrom, 25 leta aerokluba Sršen Crkvenjak in 15. tradicionalni letalski dan. V Vitomarcih ta konec tedna povezani v praznikih. Moški v Mariboru ustrelil žensko in na to storil samomor. Vreme danes in jutri sončno in vroče. Eden izmed aktualnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je javni razpis za naložbe majhnih kmetij za leto 2026. Na voljo je 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev, cilj je okrepiti konkurenčnost majhnih družinskih kmetij ter jim omogočiti dolgoročno zdržanje.

0: Slovenija vsako leto za vsako kmetijsko gospodarstvo, ki odda subvencijsko vlogo, izračuna standardni prihodek. To se pravi na podlagi površin, ki jih obdeluje, na podlagi živali, ki jih redi, se izračuna modularni standardni prihodek in za ta razpis je potrebno dosegati vsaj 4000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 12000. Torej, če kmetija spada v to območje med 4 in 12000 evrov standardnega prihodka, vsaj enkrat v zadnjih 3 letih, potem lahko na ta razpis kandidira. Kje se ta standardni prihodek vidi? Torej v registru kmetijskih gospodarstev, ki ga vodijo upravne enote, tam se to lahko preveri, se pravi vsak nosilec kmetije dobi iz upravne enote izpis in tam je naveden tudi standardni prihodek. Drugače pa tudi pri nas na naši službi to pregledamo, preverimo in ugotovimo, ali je ta standardni prihodek ustrezen za ta razpis. Se pravi, kmetije, ki dosegajo med 4 in 12 tisoč evrov standardnega prihodka, lahko na ta razpis kandidirajo. Za različne namene, se pravi za naložbe v objekte, tudi nekaj strojev, treba pa je povedati, da je razpis odprt do 9. septembra, torej rok je kar dolg, časa je dovolj. Povedati treba tudi to, da imajo prednost oziroma več možnosti za uspeh imajo kmetije, ki so na gorskih območjih in pa tiste, ki so vključene v ekološko kmetovanje. Se pravi, ekološke kmetije imajo večji izbor, zakaj vse lahko kandidirajo. Drugače pa je predvideno do 50% nepovratnih sredstev.
1: Trojica Fest 2026, ki je med 11. in 14. junijem potekal v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah, se je uspešno zaključil. Letošnja izvedba je bila še posebej slovesna, saj je bila osrednje dogajanje namenjeno praznovanju 20-letnice občine Sveta Trojica. Festival je v 4 dneh pribavil več kot 20 tisoč obiskovalcev iz vse Slovenije in širše regije. Uvodni večer je zaznamovala slavnostna prireditev s koncerti priljubljenih slovenskih glasbenikov. Obiskovalce so navdušile Helena Blagne, Lea Sirkin, Nejša ter zasedba Trinity XX, ki so poskrbele za odmeven začetek praznovanja s premierno izvedbo nove trojiške himne. Poleg glasbenega programa je Trojica Fest ponudil tudi številne športne, kulturne in družabne vsebine. Obiskovalci so lahko uživali v lokalni kulinariki, športnih aktivnostih ter različnih zabavnih prireditvah, ki so skozi ves festival povezovale domačine in goste. Župan občine Sveta Trojica David Klobasa podarja, da je festival v zadnjih letih prerasel lokalne okvire in postal pomemben turistični, kulturni ter povezovalni dogodek za širšo regijo.
2: Jaz mislim, da je pomembno, da večina ponudnikov ali pa tistih, ki se ukvarjajo z turizmom, zaznava, da na Trojica Fest v regijo pripelje ogromno število obiskovalcev. Letos jih pričakujemo do 30 tisoč in seveda ti ljudje nekje prespijo, nekje jajo, se oglasijo in vidim, da se ogromno ponudnikov sploh za spalne kapacitete obrača na nas in se nam zahvaljuje, da to počnemo, ker večina spalnih kapacitet je zasedenih že približno 2 meseca pred samim festivalom. To mi daje nek optimizem. Je pa seveda zahtevno. Jaz mislim, da je pomembno vedeti, da v organizacijski ekipi nas je zelo majhno število, veliko je prostovoljcev tričeno, ki so na festival ponosni, ki ga jemljajo za svojega in jaz mislim, da prav tukaj, kakorkoli je naporno, se čuti ta povezanost. Vsak ve, kaj počne, vsako dela svoje delo in rezultat je predvsem ta dobra energija, ki se razvija zdaj že 7. leto v času Trojica Festa.
1: Za slovensko-goriškim pihalnim orkestrom je izjemno aktivno obdobje. V prvi polovici leta je orkester namreč izvedel že skoraj 20 nastopov. V teh dneh se glasbeniki pripravljajo na tradicionalni koncert ob začetku poletja, na katerem bodo obiskovalcem ponudili preplet tradicionalne ter sodobne glasbe. Poseben pečat dogodku pa bodo dali tudi glasbeni gostje. Več pa Nuša Ornik, predsednica KDMOL Lenart.
3: Ravno včeraj sem gledala malo te naše špile, koliko jih je bilo in sicer zdaj do prve polovice leta se jih je zvrstilo kar 17, torej 18 nas čaka v petek na prireditvi ob 830-letnici omembe Lenarta, potem je koncert, prej smo še v Crkvenjaku, tako da je pestro, torej vseh 20 špilov do junija, tako da ja, orkester je res izjemno aktiven, mislim, da vsako leto bolj. Mogoče se pozna tudi to, da ljudje želijo razna društva, občine, vseeno neko lahko glasbo pihalnega orkestra na njihovih prireditvah, kar je v bistvu za nas kot tudi eno izmed društev v občini Lenart kar pohvalno.
4: Verjetno tukaj je tudi pomembno, da ohranjate eno ravnovesje med tradicionalno in pa tudi

0: Že sodobno glasbo, se mi zdi, da imate kar nekaj takšnih, ki se potem občinstvo lahko kar zapoje malce kaj zraven.
1: Tako je, tudi letošnji poletni koncert bo tak, bi lahko rekla kar večina glasbe, kjer bodo se našli tako mlajše generacije kot starejše, lahko bodo prepevali z nami in na zadnje tudi pevski zbor so naši gostje, tako da glasba je poznana, večinoma je slovenske, tako da očitko o tem, da slovenskih muzik ne igramo več toliko, letos ne bo. Upamo na lepo vreme, gostinska ponudba bo lokalna hrana, pijača in pa seveda gostje pevski zbor osnovne šole Lenart. Skupna vaja je potekala v ponedeljek, otroci so zverzirani, vse skupaj štima z orkestrom, tako da bo res en lep skok v poletje.
2: Poletni večer s Slovensko-goriškim pihalnim orkestrom bo torej to nedeljo 21. junija ob 19.30 na ploščadi na Trgu osvoboditve v Lenartu. V primeru dežja bo koncert prestavljen na drugi termin. Aeroklub Sršen Cerkvenjak letos praznuje jubilej 25 let delovanja. Društvo, ki že četrt stoletja povezuje ljubitelje letalstva in skrbi za promocijo letalskega športa v Slovenskih goricah, bo ob tej priložnosti pripravilo tudi tradicionalni letalski dan, ki v Cerkvenjaku vsako leto privabi številne obiskovalce. V 25 let delovanja kluba se za nas ozrl Vito Kraner.
3: Daljnega leta 2001 je 7 zanesenjakov, sedaj tudi članov aerokluba Sršen Cerkvenjak, ustanovilo klub. V bistvu takrat klub ni razpolagal ne z letiščem, določeni ustanovitelji kluba so bili sicer piloti že, ampak potem je nekako zadeva šla dokaj rapidno navzgor. Našlo se je ustrezno zemljišče v dolini Brengove, oziroma konkretno v naselju Čagona, in iz prvotnih 400 metrov v letu 2004 registrirane piste je prešla kasneje v roku nekje slabih 6-7 let na dolžino 700 metrov, zdaj smo pa zadnji dve leti uspeli urediti vzletno pristajalno stezo, ki je dolžine 40x900 metrov. Ta nam služi odlično. Klub tudi se je v teh času kar številčno okrepil, obsega tri sekcije, to so modelari, motorni padalci in ultralahka sekcija oziroma letalska sekcija in nekako gradimo ta letalski šport v Slovenskih goricah. Smo v bistvu na znotraj upravne enote Lenart edino to vrstno zletišče, mi rečemo manjše letališče, uradno zletišče, ja, ki je preraslo v obseg slovensko-goriškega aerocentra, ki pa ga bomo tudi krepili v prihodnje, ne, načrtov nam ne zmanjka.
2: V soboto danes, 20. junija, pripravljajo že 15. letalski dan na vzletišču v Čagoni. Tudi letos pa bo ponudil pester program za vse generacije. Gre za dogodek, na katerem želijo obiskovalcem približati svet letalstva ter jim omogočiti neposreden stik z letali in tudi piloti.
3: Naši obiskovalci lahko podoživijo tudi neposredno, si pogledajo letala od blizu. Dobro sodelujemo tudi z letalskim centrom, z profesionalnimi piloti, ki na ta dan omogočijo določenim obiskovalcem kakšen uvodni let. Številni obiskovalci ali pa vsaj nekateri se na koncu tudi odločijo za šolanje za pilota, namreč šola je neposredni bližini, to je v Mariboru in na tak način se pod narekovaje rojevajo novi naši člani, novi piloti. Zagotovo boste podoživeli tisto, kar je bistvo veselje od doletenja in na ta lep dan, kot se nam obeta, predvsem za ta muhast juni, kot mu sledimo, ne, se nam obeta lepa sobota, resnično mirna, brez nevetrona. Seveda vsi, ki pač imate to željo, vljudno vabljeni, da si pogledate našo aktivnost tudi v zraku. Pripravljamo presenečenje, ne, ki bo zanimivo za pravzaprav vsakega obiskovalca. Ja. Ne ostane mogoče skrivnost, ampak to je do sobote.
2: V Vitomatci so v teh dneh zaživeli v znamenju praznovanja kulture, glasbe in druženja. Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah je namreč v okviru projekta Povezani v praznikih pripravila tridnevno dogajanje. Projekt Povezani v praznikih je občina uspešno prijavila v okviru programa Las Avtar Slovenskih Goric. Del aktivnosti so že izvedli v občinskem prazniku novembra in v času decemberskih prazničnih dogodkov, zdaj pa je tukaj še sklepni del. Kot podarja županja Darja Vudler-Berlak, gre za priložnost, da se v pomembnih menikih povežejo krajani, društva, šola in vrtec ter skupaj zaznamujejo dosežke lokalne skupnosti. Začeli so torej včeraj v petek s proslavo ob dnevu državnosti in 20-letnici šole ter vrtca Vitomarci.
4: Mogoče 20 let življenja stavbe ni veliko, ampak v življenju ljudi pa, če nekako pogledamo, pomeni kar celo generacijo in v teh 20 letih je skozi to našo šolo složi veliko, veliko otrok. Čez to skupno nekako po generacijah, če gledamo, nastala so zagotovo prijateljstva, številni spomini, zgodbe. Mi smo zelo ponosni, da je naša šola nekako lahko rečemo majhna. Gre za podružnično šolo z 6 razredi in mislim, da je to ena zelo velika prednost, kajti imamo majhne oddelke, nekako skupaj sodelujemo, se poznamo, se skozi zagovarjamo, seveda tudi, da so otroci naše največje bogatstvo in posebej na podeželju ni nekako samoumevno, da se rojeva dovolj otrok, pri nas hvala Bogu še zadnja generacija je tako, tako da vedno znova polnimo našo šolo z novimi generacijami.
2: Kriminalisti so v nadaljevanju preiskave smrti dveh oseb v sredo v Mariboru ugotovili, da je moški žensko ustrelil, zatem pa storil samomor. Več pa vodja sektorja kriminalistične policije na policijski upravi Maribor, Stanko Vidovič.
5: V sredo zjutraj je ženska policiste policijske uprave Maribor seznanila s poročilom, ki ga je prijela od 63-letnega moškega iz Maribora, na podlagi katerega je predvidevala, da bi lahko prišlo do hujšega spora med njim in njegovo nekdanjo partnerico. Na kraj v stanovanje na območju tabora v Mariboru so bili nemudoma napoteni policisti, ki so z uporabo sile vstopili v zaklenjeno stanovanje, tam pa našli mrtvega 63-letnega moškega in 62-letno žensko, pri čemer so posumili, da gre za nasilno smrt. Pri ogledu in z nadaljnjim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 63-letni moški v zgodnjih jutranjih urah s strelnim orožjem, ki ga je zakonito posedoval, ustrelil 62-letno žensko, s katero je v preteklosti živel v zunajzakonski skupnosti oziroma še vedno z njo skupaj prebival. Po tem dejanju pa je storil samomor. Ugotovljeno je bilo, da osrednji motiv za dejanja izhaja iz njunih nesoglasij oziroma sporov v povezavi z njunim dolgotrajnim razhajanjem. Njuna nesoglasja so privedla do različnih dogodkov, o katerih smo bili policisti v zadnjih letih obveščeni in v katerih sta bila tako v vlogi prijavitelja kot tudi kršitelja oziroma osumljenca in so se nanašale na različne dogodke v povezavi z njunim skupnim bivanjem. Na vse prijave smo se odzvali in ukrepali v skladu s pooblastili, v nobenem izmed obravnavanih primerov niso bili izpolnjeni pogoji za morebiten izrek ukrepa prepovedi približevanja, saj z ravnanjem enega ali drugega ni bilo ogroženo življenje, osebna varnost ali svoboda enega ali drugega oškodovanca. Nazadnje smo v novembru lanskega leta na naslovu obravnavali kršitev javnega reda in miru ter izdali plačilni nalog. V tem primeru, glede na konkretno dejanje, vedenje in način življenja, ni bilo izkazano, da bi bil moški nezanesljiv v smislu posesti orožja in na podlagi kršitve pričakovali, da bi moški orožje zlorabil. Na območju policijske uprave Maribor je to letos prvo kaznivo dejanje umora oziroma uboja. V enakem obdobju lanskega leta smo prav tako obravnavali eno kaznivo dejanje umora, ko je storilec po dejanju prav tako storil samomor.
2: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
6: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
7: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Vremenska napoved.
2: Danes in tudi jutri sončno in vroče vreme. Najvišje dnevne temperature danes so od 31 do 35 stopinj Celzija. Najniže jutrene temperature bodo jutri od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena niti kakšna kratkotrajna nevihta. Preverimo aktualne temperature, že v tem trenutku smo v Lenartu izmerili 23 stopinj Celzija, v Mariboru 21, Murska Sobota prav toliko, toliko stopinj, torej 21, tudi v Ljubljani na obali 21, na Kredarici ne. Ne 21, ampak 13 stopinj Celzija.
6: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
8: Avtojac, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
2: No, za konec, kot vselej, še hiter skok na naše ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je danes za voljo delovišč prometa oviran v veliki meri na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj denimo, pa seveda pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Ravnjami in Slovenskimi Konicami. No, danes lahko za voljo lepega vremena in vikenda pričakujemo tudi povečano prometno konico, tako da lahko nastajajo tudi kaki krajši zastoj, zato še posebej previdno, strpno in počasi, da slučajno ne pride do kakega naleta. Pozorno seveda na regionalnih cestah, dela še naprej v Kungoti, v Framu, v Limbušu, v Staršah ter v Sveti Trojici. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
8: Radio Slovenske Gorice.
2: Pogled na uro, dobrih 18 minut je čez 7 uro zjutraj.
6: Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

Skupina Flirt je poskrbela za tak prečudovit, nežen uvod v današnje jutro. Dobro jutro, poslušalke in poslušalci Radija Slovenske Gorice. Tilen Reiter vas lepo pozdravljam, danes je sobota. 20. juni. Tako zakorakali smo v ta konec tedna, ki, kot se boste lahko tudi sami v nadaljevanju tudi prepričali, za res zelo pester, kar se dogodkov tiče, no lepo vreme pa bo samo tista češnica na torti, ki bo poskrbela za tudi kar precej boljše vzdušje v samem takšnem življenju, lahko rečemo, dolgo smo pričakovali to poletje, sedaj pa nam je res postreglo z visokimi temperaturami. Ja, smo v času svetovnega prvenstva, število tekem se iz dneva v dan seveda odvija, veliko le teh spremljamo tudi mi na valovih Radija Slovenske Gorice, denimo pred nekaj minutami se je končala tekma med Paragvajem in Turčijo in Turki so ponovno izgubili še eno takšno negativno presenečenje strani Turčije, lahko rečemo, to je že njihov drugi poraz v tej skupini D, v kateri so med drugim favoriti, tako da bodo sedaj imeli kar nekaj preglavic, da se morda uvrstijo v nadaljne tekmovanje. No, nekaj nogometa na stran, v nadaljevanju na valovih Radija Slovenske Gorice ne zamudite rubrike Kam kdaj, preverili bomo tudi, kaj vam danes ponujamo za prebrati, za poslušati na naši spletni strani, no prisluhnili pa boste lahko tudi glasbeni poslastici, tako da že tale ura, prva ura našega skupnega druženja danes v soboto je zelo pestra, tukaj pa je Maraja. Daj pove.

0: Am Gdar.
1: Konec tedna prežet s polno zanimivimi in različnimi dogodki, ki bodo zagotovo zadostili vsakemu okusu. Danes najprej odpravljamo in hkrati tudi vabimo na cerkvenjaško poletje 2026, tako so v občini Cerkvenjak letos poimenovali svoj občinski praznik. No, že ob 9. uri danes 15. letalski dan Cerkvenjak 2026, ki je drugje kot pa na zletišču v Cerkvenjaku, lepo vabljeni torej v Čagono, da skupaj z aeroklubom Sršen Cerkvenjak uživate v teh prečudovitih napravah, v letalih, skratka, uživate na aeroklubu oziroma na 15. letalskem dnevu Cerkvenjak. Cerkvenjaško poletje se danes potem nadaljuje z dogodkom Vino in kulinarika. Gre za večer vina in domačih dobrot. Odvila se bo v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku s pričetkom ob 19. uri. Organizator je Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, ki to dogodek organizira tudi v sodelovanju z Društvom deklet in žena Cerkvenjak ter ostalimi društvi in lokalnimi ponudniki ter osnovno šolo Cerkvenjak Vitomaci. Danes pa bo pestro tudi v Lenartu v sklopu Len Arta, koncert prifaldskih muzikantov v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. Ta koncert se bo odvil ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta, vabljeni torej danes v mestni park ob 20. uri. S tem pa dogodkov še za danes ni konec. 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin je svoje mesto pod soncem našlo prav danes v soboto 20. junija, ko ste lepo vabljeni na trg v Jurovskem dolu ob 20. Cerkvenjaško poletje 2026 se tak potem tudi nadaljuje jutri s cerkvenjaško nedeljo. Dogodki bodo trajali v Cerkvenjaku praktično ves dan. Ob 9. uri maša posvečena občinskemu prazniku, ob 10.30 povorka starih običajev obudimo stare čase, ob 11. osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku, ob 13. uri pa družabno srečanje ob živi glasbi ansambla Tja dolgo v pozno popovdne. Ja, Len Art pa jutri vabi na prav res lep in poseben poletni večer s slovensko-goriškim pihalnim orkestrom KD Mol Lenart. Vse skupaj se bo odvijalo na ploščadi na trgu Osvoboditve v Lenartu pod cerkvijo. Bodo pa imeli tudi goste. Pevski zbor osnovne šole Lenart bo poskrbel, da bo ta večer še dodatno zaživel tudi v glasovih otrok. V primeru dežja pa bo koncert predstavljen na kak drugi datum, a ja, še seveda pričetek. 19.30 je tista ura, katero si morate zapomniti, da se jutri nedeljo 21. junija odpravite na poletni večer s slovensko-goriškim pihalnim orkestrom KD Mol Lenart. Ja, še nekoliko skoku naslednji teden. V sredo 24. junija v sklopu cerkvenjaškega poletja srečanja pod lipo samostojnosti. Dan kasneje v Cerkvenjaku dobrodelni tek po Andrinški grabi. V četrtek v Cerkvenjaku tudi rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Naslednjo soboto pa si že lahko zabeležite v svoj družabni koledarček v sklopu Len Arta koncert zasedbe Barbecue.
0: Kam, kdaj?

0: Izlet na splet.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Izlet na splet. Ja, tudi danes bomo pokukali na našo spletno stran, ten vas na njo tudi povabili. No, do nje dostopate tako, da v spletni brskalnik tipkate www.rsg.si in si seveda rade volje potem postrezite z vsemi vsebinami, ki vam jih tam ponujamo. Denimo z vsemi novicami in oddajami, pa ponudbo malic skozi ves teden. Preverite lahko tudi, kam se lahko odpravite, na kak zanimiv dogodek z družbo, seveda v rubriki Kam kdaj. Imamo tudi foto utrinke, fotoprispevke in pa v zgodnjem desnem kotu gumb v živo, s katerim nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli. En tak lep primer iz prakse. Evo, v tem tednu so nas naši dopustniki, ki dopustujejo na otoku Brač, lahko poslušali prav po zaslugi naše spletne strani tudi na otoku Brač. Evo, seveda, gumb živo so pritisnili in evo, smo že bili tudi mi vsaj preko radijske frekvence, preko radijskih valov z njimi na morju. Ena takih novic, ki jo lahko preberete, je tudi zagotovo srečanje oktetov malih vokalnih skupin, srečanje oktetov in malih vokalnih skupin, seveda v Jurovskem dolu, ki bo potekalo danes, torej v soboto 20. junija, gre že za 13. srečanje, torej kar precej tradicionalen dogodek, vabljeni ste danes lepo, da se nan tudi odpravite, no na letošnjem koncertu pod milim nebom bodo nastopile zasedbe iz različnih slovenskih regij in tudi sosednje Avstrije, no več pa nam je zaupal Franci Črnčec iz Jurovskega okteta.
2: Pripravljamo koncert, ki bo na trgu, na prostem, če da lepa moče pod zvezam že proti koncu, ker začnemo v 20. uri in to se tam zavleče nekje do pol desetih, moče malo več, kak je odvisno, koliko je gostujočih. Letos jih imamo 9 skupin in se bo pesmi slišale vse, od ljudske do umetne, narečne, dejansko spekter, ki bo razveseljal vse občinstvo. Mislim, vsak bo najdel nekaj za sebe. Prihajajo k nam vokalna skupina Maurica iz Jerenine, društvo pevska skupina Prekmurci iz Tišine, ženska vokalna skupina Deteljica iz Rave na Koroškem, vokalna skupina a cappella Kut Rače iz Rač, moška komorna skupina Kut Lojza Aužner iz Gornje Rožnice, vokalna skupina Vivere, to je ženska vokalna skupina iz Slovenske Bistrice, kulturno društvo Trebanjski oktet iz Trebnjega, Jurovski oktet iz Jurovske dolotu domačine in zdaj še naknadno se je prijavila komorna skupina pevcev iz Cmureka avstrijskega, to se pravi, da iz zamejstva. Lepo bi povabil vse ljubitelje slovenske pesmi, ker na odru se bodo predstavile vokalne zasedbe, ki bodo s pesmim izborom pesmi pričarale večer, harmonije, prijateljstva in ljubezni do petja. Srečanje bo priložnost za uživanje v bogatstvu slovenskega zborovskega in vokalnega izročila ter za prijetno druženje pod poletnim nebom. Naj vas ubrani glasovi oktetov in mali vokalni skupin popeljajo skozi večer lepih melodij in dobrega razpoloženja.
0: Izlet na splet.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji domače glasbe, danes vam predstavljamo novo skladbo mladega in energičnega ansambla Wow iz Smislinje in njene okolice. Zasedbo povezujejo ljubezen do narodno-zabavne glasbe, prijateljstvo in želja po ustvarjanju dobre volje, kar se odraža tudi v njihovi najnovejši pesmi z naslovom Ker si z mano. Ansambel Wow sestavljajo vokalista Urška Podjavšek in Erik Oder, kitarist Vid Slemenik, harmonikaš Urban Rotovnik, basist in baritonist Rok Jamnikar ter bobnar in tonski tehnik Urh Rožar. Mladi glasbeniki že vrsto let nastopajo po Sloveniji in nabirajo nepozabne izkušnje na odrih in praznovanjih. Pomemben mejnik na njihovi glasbeni poti je bil tudi nastop na festivalu narodno-zabavne glasbe Števerjan 2025, kjer so se predstavili širšemu občinstvu. Nova skladba Ker si z mano je poskočna polka, ki bo zagotovo razveselila ljubitelje domače glasbe. Melodijo je napisal pevec Erik Oder, besedilo pa Viktor Štinjek. Pri aranžmaju jim je pomagal glasbeni prijatelj Gašper Kušar, skupaj pa so ustvarili pesem, na katero so zelo ponosni. Besedilo pripoveduje zgodbo fanta, ki je sprva nesrečen, nato pa spozna dekle, ki mu spremeni življenje. Od tistega trenutka naprej je najsrečnejši fant na svetu, saj končno najde pravo ljubezen. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo nove skladbe ansambla Wow, pred vami je pesem z naslovom Ker si z mano.

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v Implant.
2: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
3: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
4: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
6: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Boratex.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poljski predsednik Karol Nawrocki je sporočil, da je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu odvzel najvišje državno odlikovanje, red Belega orla, ki ga je ukrajinskemu predsedniku leta 2023 podelil njegov predhodnik na položaju Andrzej Duda. Kijev je odzivom že menil, da gre za strateško napako in nespoštljivo dejanje. V zadnji odločitev je spor, ki je izbruhnil zaradi spornega poimenovanja ene od ukrajinskih vojaških enot. Premijer Janez Janša namerava na letošnji Blejski strateški forum konec poletja povabiti voditelje vseh štirih sosednjih držav. O tem je danes ob robu svojega prvega vrha Evropske unije v Bruslju, odkar je znova prevzel premijerski položaj, govoril tudi s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem in italijansko premijerko Giorgio Meloni. Vodenje univerze v Mariboru z današnjim dnem prevzema dosedanji prorektor za znanstveno raziskovalno dejavnost Dejan Korošak. Na položaju bo nasledil Zdravka Kačiča, ki po dveh mandatih ni mogel več kandidirati za rektorja. Murski zmaj se vrača v Muro. Danes v soboto bo pri Mostu prijateljstva v Črncih v občini Apače potekal družinski festival ob valilnici Kečik, posvečeno hranjanju ene najstarejših vrst rib na svetu. Obiskovalci bodo lahko pokukali v dom mlade Kečige, spoznali skrivnosti reke Mure ter sodelovali pri simboličnem izpustu.

0: Inštitut Reviva je zato lani ob reki Muri začel gradnjo posebne valilnice Kečik in v reko izpustil 5000 mladic. Namen projekta je obnoviti populacijo te izjemne ribe in opozoriti na pomen ohranjanja reke Mure ter njenega ekosistema. Sport. Tadej Pogačar tudi po tretji etapi vodi v skupnem seštevku kolesarske dirke po Švici. Kolesarju ekipe UAE Emirates je krajši čas etape grozila izguba rumene majice, nevarnost je prihajala iz njegove ekipe. Ubežnik Jonathan Narvaez se je v danem trenutku Slovenca približal na slabo minuto, toda na koncu je prišel le do etapne zmage. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri sončno in vroče vreme, najvišje dnevne temperature tako danes od 31 do 35 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature pa bodo jutri od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena niti kakšna nevihta. Preverimo aktualne temperature, 25 stopinj Celzija izmerjenih v tem trenutku v Lenartu. Pri naši radijski hiši Maribor 21 stopinj, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 21 na Obali, 21 na Kredarici, 13 stopinj Celzija.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
4: Prometne informacije.
0: Ja, še naprej je ta konec tedna pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, denimo na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, torej delovišče, ovira promet. Na vseh treh omenjenih relacijah pa lahko v tem koncu tedna pričakujemo tudi kake zastoje, zato še posebej strpno in previdno. No, tako velja voziti tudi na regionalnih cestah, dela še naprej v Sveti Trojici ovirajo promet, pa v Staršah, v Limbušu, v Kunguti ter v Framu. Kamorkoli se odpravljate, tale konec tedna, vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
0: Še pogled na uro, natanko 6 minut je čez 8.
1: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Dvajseti juni je danes 171. dan v letu, kar pomeni, da do konca leta preostane še 194 dni. Ja, sonce danes obšlo v 5. uri in 14. minute, zašlo pa bo ob 20. uri in 52 minut. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob današnjem svetovnem dnevu beguncev poudaril pomen spoštovanja konvencije o beguncih, sprejete pred 75 leti. V teh nemirnih časih, ko konflikti silijo na milijone ljudi k begu, je trenutek za obnovljeno solidarnost in odločne ukrepe za zaščito razseljenih in preganjanih, je dejal. Obenem je pozval k večji podpori vsem, ki so priseljeni bežati, pa tudi državam in skupnostim, ki jih gostijo. Torej, danes se pri nas in po svetu obeležujemo Svetovni dan beguncev. Ja, imamo pa danes tudi nekaj izstopajočih se godovnikov. Denimo Silveri, papež, irski močenec, Florentina Devica ter Adalbert Škof, no prav v slednjem bo več govora v nadaljevanju. Nemški cesarji srednjega veka so se zelo trudili za misijone v deželah Slovanov ob državni meji. Pokristjanjevanje se je začelo že za Karla Velikega, načrtno se pa je nadaljevalo za časa cesarjev Otonov iz Saške dinastije. Cesar Oton I. je zasnoval ustanovitev nove cerkve pokrajine s sedežem v Magdeburgu. Prvi nadškof je bil Adalbert, takrat opat v Weissenburgu. Za misijonsko delo na vzhodu so ga prvič določili za časa cesarja Otona I. Olga, mati ruskega kneza Svatoslava v Kijevu, je prosila nemškega kralja naj pošlje škofa in duhovnike, ki bi širili krščanstvo med njenim ljudstvom. Sama je že bila krščena in je za krščansko vero želela pridobiti tudi svojega sina in rojake. Cesar je za to nalogo določil Adalberta. Ko je bil posvečeno škofa, se je z nekaterimi tovariši odpravil proti Kijevu. Toda po enem letu se je že vrnil, ker je bil odpor ruskih velikašev in ljudstva proti krščanstvu prevelik. Le z največjo težavo se je rešil pred napadi poganov. Spet se je vrnil v samostan Weissenburg, tu je nadaljeval pisanje kronike Regina von Prum. Zbral je podatke o cerkveni in splošni zgodovini v 10. stoletju, zlasti za leta 907, poroča tudi v nekaterih podrobnostih svojega potovanja v Rusijo. Kronika kaže Adalberta kot moža globoke verske kulture, zrele izkušenosti in osebne plemenitosti. Na sinodi v Raveni leta 1968 je bila potrjena nadškofija v Magdeburgu in Adalbert je bil imenovan za prvega nadškofa. Tako je odpotoval v Magdeburg, kjer so ga slovesno ustoličili. Že za Božič leta 1968 je posvetil tri škofe, ki so imeli svoje sedeže na slovanskih tleh Saške Vojvodine. Adalbert si je v naslednjih letih prizadeval za cerkveno ureditev svoje velike cerkvene province. Pri tem je bilo posebno pri srcu pokristjanjevanje lužiških Srbov, ki ga je večkrat sam pospeševal na napornih potovanjih po komaj naseljenih krajih. Kljub zvestemu spolnjevanju pastirskih dožnosti je krščanstvo malo osvojilo duše Slovanov. Za Adalbertovim nesebičnim delom so čutiti trdo vlado Nemcev, ki so z državno pomočjo grabili njihovo zemljo. Adalbert velja za velikega misionarja. Umrl je 20. junija leta 981, na ta dan pa tudi goduje. Ja, Adalbertov v Sloveniji ni, je pa izpeljanka oziroma krašava tega imena Albert. Ime izhaja iz nemškega imena Albert, ki je z različico Albrecht nastalo iz starejšega Adalbert oziroma Adalbrecht. Ti meni razlagajo kot zloženki iz staro visokonemških besed, a dal v pomenu besede plemenit in beraht bleščič slaven. No takole, za konec pa preverimo še, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Leta 1819 je ameriška ladja Savannah prispela v britanski Liverpool in postala prvi parnik, ki je preplul Atlantik. Leta 1877 je Alexander Graham Bell v kanadskem Hamiltonu uvedel prvo storitev komercialne telefonije na svetu. Leta 1963 pa so med ZDA in Sovjetsko zvezo vzpostavili rdeči telefon. Leta 1837 je na današnji dan britanski prestol zasedla Viktorija, ki je vladala 63 let in 7 mesecev. Njeno vladavino na otoku povezujejo z industrijskim, kulturnim, znanstvenim, političnim in vojaškim razcvetom. Na današnji dan leta 1909 se je na Tasmaniji rodil filmski igralec Errol Flynn, umrl leta 1959. Leta 1947 je umrl ameriški gangster judovskega rodu Bugsy Siegel, pokosili so ga streli iz mimo vozečega vozila. Leta 1933 je umrla nemška političarka, pisateljica in pomembna figura v socialističnem ženskem gibanju Klara Zetkin. Ja, za konec preverimo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi, ter je zares zelo pojemljivo. Suša poje hleb kruha, toča pa dva.
0: Danes.

0: Ja, v izjemnih ritmih Jennifer Lopez, Pitbulla in pa Klaudije Lajte smo se lahko sedaj zavrteli na valovih radija Slovenske Gorice. Seveda ste lahko slišali himno svetovnega prvenstva iz leta 2014 s naslovom Ole, ole, ola. No, svetovno prvenstvo pa je potekalo seveda v Braziliji. Kar se svetovnega prvenstva aktualnega seveda tiče, pa danes na sporedu kar nekaj zanimivih tekem, tisti večji poznavalci od mene seveda so dejali, da je današnji dan eden izmed bolj zanimivih, kar se tiče atraktivnosti tekmecev v skupinskem delu na letošnjem svetovnem prvenstvu. Ja, že ob 19. uri na sporedu danes tekma med Nizozemsko in Švedsko, tudi sam moram priznati, da bom tole tekmo zagotovo pogledal, bo kaj videti, na delu pa sami mojstri. Ob 22. uri je tekma med Nemčijo in slonokončeno obalo, no potem pa pridajo na spored tiste tekme, ki potekajo v zgodnih jutranjih urah, ampak če kdaj, potem se jih pa seveda čez vikend da pogledati. Ob drugi uri zjutraj, že jutri lahko rečemo, tekma med Ekvadorjem in pa Curacaom in pa ob 6. zjutraj Tunizija, Japonska na sporedu. No, jutri na delo tudi Španci proti Saudski Arabiji. Skratka, cel kup aktualnega nogometnega dogajanja smo nekako v tej nogometni mrzlici v tem poletju in seveda, če je svetovno prvenstvo, kako tudi ne. Verjamem, da ima vsak izmed vas svojega favorita in želim vam seveda, da mu gre dobro na tem svetovnem prvenstvu.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: radijsko vrtičkanje. Vrtičkanje.
1: Po radijskem vrtičkanju bomo danes govorili o namakanju. Namakanje vrta je namreč nujno, če želimo lepe vrtnine ter zdrav in obilen pridelek. Ob sami osnovi, torej dovolj visokem pridelku, vpliva tudi na odpornost rastlin, na kakovost in seveda tudi na višino pridelka. Vsa živa bitja za svoj obstoj potrebujejo vodo in hrano. Vemo, da se da brez hrane preživeti veliko dlje kot brez vode. Prav za rastline to drži še bolj kot za toplokrvna bitja, vrtnine pa so za pomankanje vlage še posebno občutljive. Vrtnine v kratkem času naredijo veliko listne mase. Številne, na primer solata in čebula, imajo zelo plitek koreninski sistem. Človek jih je za svoje potrebe precej spremenil in oddalil od narave. Dolga leta je bil najpomembnejši cilj visok pridelek. Pri tem smo pozabili na zdravstveno stanje, pa tudi na temelje rastlin, njihov koreninski sistem. Danes se tega, kako pomembna je odpornost rastlin, vse bolj zavedamo, zato so nove sorte pogosto tudi dokaj odporne. Vendar pa pogosto pozabljamo na korenine. S tem, ko z zalivanjem z raznimi pripravki, biostimulansi, namočenimi koprivami in pretiranim gnojenjem, tudi z organskimi gnojili, rastline zgolj zelo zgodaj silimo k hitrejši rasti, spreminjamo tudi njihov naravni ciklus. Želimo si rasti nadzemnih delov, na korenine pa pozabljamo. Ta napaka je pogosta že pri izbiri sadik, saj kupci izbirajo čim večje in bujne. Želeti bi si morali čim lepši in bolj razvit koreninski sistem. Naslednja napaka je ta, da hitimo in jih sadimo v prehladno zemljo, ko še niso sposobne sprejemati fosforja, ki je zadolžen za razvoj koreninskega sistema. Vse to povzroča, da vrtnine zelo hitro, 2 ali 3 dni po dežju, že trpijo sušo. Suša in oziroma ali visoke temperature sta 2 različni težavi. Čeprav sta pogosto povezane, pa vendarle nista isti. Vročina oziroma visoke temperature so za vrtnine zelo težka preizkušnja. Suša pa je težava, ki ni vedno povezana z njimi, saj pri trajnicah, predvsem okrasnih rastlinah, pogosto srečamo celo po zimi. Letošnji marec in začetek aprila sta bila že zelo suha in je bilo za dober razvoj nujno namakati na primer česen. Seveda v poletni vročini pride do suše veliko prej, a nikar ne pozabite, da je lahko suho in za vrtnine škodljivo tudi v drugih letnih časih. Vrtnine imajo zaradi kratkotrajnih sušnih obdobij težave vsako leto. Tako je postalo nujno, da si vsi, ki si želite domače sveže zelenjave, pa naj bo ta namenjena samooskrbi ali pa tržni pridelavi, čim prej organizirate redno namakanje vrta. Brez tega pridelave vrtnin žal ni. Nepravilno in nezadostno namakanje vrta prinašata mnoge težave. Najbolj tipičen znak je pokanje plodov oziroma korenov. Pokanje na plodovih, predvsem paradižniku, se pojavi v obliki okroglih ali prečnih razpok okoli peclja. Pogosto ga povzroči daljše obdobje suhega vremena, ki mu sledi večja količina padavin v kratkem času. V obdobju vročine, visokih temperatur, močnega sončnega obsevanja in suše je povrhnjica plodov in korenov močnejša, trša. Zaradi pomankanja vlage rastline niso primerno oskrbljene s hranili, manjka jim kalija in pa kalcija. Če pomankanje vode traja dlje kot en teden, rastline prenehajo rasti, da bi izgubile čim manj vlage, utrdijo celične stene in pa povrhnico. Ta ni prožna in ko na hitro pride do večje količine vode, seveda poči. V takih primerih, še posebej konec poletja, lahko pričakujemo še eno težavo. Po nekaj dnevnem hujšem pomankanju vode, korenovke in pa tudi čebulnice poženejo nove korenine in se pripravijo na cvetenje. To pomeni, da se začnejo ponovno vraščati v tla, naredijo veliko število novih korenin, včasih celo poženejo cvetno steblo. S tem rastline izgubijo svojo kakovost in prehrambno, včasih pa tudi tržno vrednost. Po kratkotrajnem premoru med 2 sušnjima obdobjema se mnogi srečajo tudi s koreninami na gomoljih krompirja. Tudi te so posledica suše, ko so rastline zaključile rast, nekaj padavin in nižje temperature pa so povzročili novo rast in gomolji so pognali nove korenine. Tak krompir izgublja na kakovosti. Prav pri njem se v zadnjih 3 letih srečujemo še z enim pojavom. Steklavostjo gomoljev, ko krompir kljub dolgotrajnemu kuhanju ostaja trd. Ta pojav je značilen za nepravilno in neenakomerno preskrbo z vodo, čemur bi se lahko izognili z namakanjem. Lani so mnogi tarnali tudi zaradi gnilih, preperelih obročev na prerezu čebule. Tudi ti so posledice tega, da je bilo v posameznih obdobjih debeljenja čebule presuho. Rastlinam je zmanjkalo vode, s tem pa tudi kalcija. Najbolj znana težava neredne oskrbe z vodo je gnitje plodov paprike in paradižnika pri muhi. Mnogi menijo, da gre za bolezen. V resnici sta gnitje muhe plodov paprike in paradižnika ter sušenje konic bučk in kumaric posledica pomankanja kalcija. To se pojavlja tudi tam, kjer ga je v zemlji dovolj. Gre namreč za to, da se kalcij raztopi v vodni raztopini v tleh. Koreninski laski rastline vodo sprejmejo, ta pa nato potuje navzgor po rastlini vse do vrha. Predstavljajte si recimo vodni stolpec, vodne molekule, ki v obliki verižice segajo od korenin do vrha rastline. No in šele nato se vrne navzdol do listov in stranskih pogankov ter prek listnih rež izhlapeva v zrak. Do plodov torej prihaja po tisti poti, ki jo rastlina avtomatsko zapre, da ne bi izgubljala preveč vode. V vročini se listne reže zaprejo, takrat voda ne izhlapeva. Če je zmanjka še v zemlji, pa če tudi le za nekaj ur, se vodni stolpec oziroma verižica pretrga. Do tega pride, če rastlino namočimo prepozno, da se vodni stolpec spet vzpostavi, pa mine veliko časa. Medtem kalcija, nujnega gradnika celičnih sten, ni. Celične stene razpadejo. Posledica pa so lise na plodovih, gnili obroči v čebuli in v gomoljih krompirja. V hujših primerih je vidimo celo na prerezu zeljnih glav. Ta pojav je najpogostejši, ko je preskrba z vodo neenakomerna in imajo rastline vode tudi dovolj, vmes pa za nekaj časa zmanjka. Ker se kalcij zaradi pomankanja vode čez korenine ne dostavlja do plodov, ga je treba dodajati prek listov, kakor temu rečemo foliarno škropljenje. Pomankanje kalcija pa se ne pojavlja samo pri plodovkah. V spremenljivih razmerah ga je treba redno dodajati tudi kapusnicam, predvsem zelju, ki že zvija glave. Pogosto ga potrebujejo tudi solatnice, ožig listnih robov se pojavlja ravno zaradi pomankanja tega hranila. Še ena težava, ki je pogosto posledica neenakomerne nepravilne preskrbe z vodo, kar rešuje samo namakanje vrta, je pomankanje mikroelementov, kot sta na primer bor pri rdeči pesi in zeleni ter mangan pri zelju. Slednje prepoznamo po hrenastem okusu kislega zelja. Kako lahko pomagamo rastlinam? Da zmanjšamo vodni stres pri rastlinah, ob listnih gnojilih uporabimo tudi pripravke na osnovi alg v začetku rasti. Prav tako aminokisline in pripravke iz rastlinskih izvlečkov pred napovedanimi spremembami temperatur. Od domačih so to pripravke iz regrata ali ognjičevih cvetov, ki rastlinam v stresnih situacijah zagotovijo več energije za premagovanje stresa. So ekološki, naravni in nimajo karence. Uporabljamo jih tudi pri ekološki pridelavi vrtnin, zato se jih ni treba bati. Rastlin v sušnih razmerah nikakor ne dognojujemo z dušikom, ne glede na to, ali je ta organski ali mineralni. Dušik namreč še poveča potrebe rastline po vodi in jo naredi še bolj žejno. Tudi zalivanje korenin z namočenimi koprivami je v takih primerih prej škodljivo kot koristno. Poskrbimo pa, da imajo rastline na razpolago dovolj kalija, elementa, ki povečuje njihovo odpornost. Zagotavljajo ga na primer pripravki iz gabeza. Potem pa je tukaj seveda še zastiranje tal. Pri pridelovanju vrtnin ima več pozitivnih vlog. Tla pod zastirkami tudi v suši ostajajo hladna, rahla in vlažna. To pa so ugodne razmere za korenine rastlin in mikroorganizme v tleh. Rastline bodo tako lažje prenašale stresne razmere, močno pa se zmanjšajo tudi izpiranje hranil, uničevanje strukture in pa pregrevanje tal. Dodatna pozitivna plat je, da je plevelov veliko manj. Skozi temo, ki jo na tleh ustvarja taka zastirka, se ne morejo prebiti vsaj manj nasilni pleveli. Zastiranje tal pomeni tudi varčevanje z vodo. Na večjih površinah običajno uporabljamo folijo, na manjših in na vrtovih pa je najbolj pametno in smiselno uporabljati naravne organske zastirke. Najpogosteje je to kar pokošena trava zelenic. Organske zastirke imajo še eno dobro lastnost. Ob svojem razpadanju rastlinam ponudijo tudi nekaj hranil. Hkrati je naravna zastirka tudi dobrodošel vir vlaknin, trajnega humusa. V zadnjih letih je že veliko vrtičkarjev prešlo na uporabo kupljenih organskih gnojil, ki so odlična hrana za rastline in mikroorganizme, ne zagotavljajo pa trajnega humusa v tleh. Samo ta zagotavlja dolgotrajno rahla tla. Namakanje vrta je torej ukrep, ki rastlinam zagotavlja dovolj vode, seveda pa tudi primerno prehrano in s tem odpornost. Visok, okusnejši in bolj zdrav pridelek, vse to je namreč odvisno od raznolike prehrane, ki zagotavlja osnovna in tudi mikrohranila. In če rastlini vode primankuje, je teh absolutno premalo.
0: Radijsko vrtičkanje.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar. Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
2: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
3: Romit, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo se kmalu seli v nov salon v Hoča. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romit.
4: Vroča ponudba v PA Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1450 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
5: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
7: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja. Več deset ljudi je bilo poškodovanih, od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan. Trčenje se je malo po 17. uri po lokalnem času zgodilo blizu mesta Bedford, v njem pa sta bila udeležena dva vlaka na isti progi. Oba sta bila namenjena proti londonski postaji St. Pancras. Po državi bo potekala tradicionalna poletna muzejska noč, v kateri muzeji in galerije brezplačno odprejo svoja vrata. Obiskovalce bodo sprejemali med 18. uro in polnočjo, ko si bodo lahko ogledali njihove stalne in občasne razstave. Letos se je muzejski noči pridružilo 85 muzejev, galerij in drugih zavodov, potekala bo v 59 krajih po Sloveniji. Pripravili so različne programe, od vodstev po aktualnih razstavah, različnih ustvarjalnih dejavnosti in delavnic za družine do projekcij filmov in različnih predstavitev, na kateri bodo na ta dan odprli tudi nove razstave. Danes v soboto se v Jurovskem dolu na tamkajšnjem trgu obeta že 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin. Dogodek je nastal pred leti z željo po oživljanju novega vaškega trga s kulturnimi vsebinami. Na letošnjem koncertu pod milim nebom bodo nastopile zasedbe iz različnih slovenskih regij in sosednje Avstrije. Program bo vključeval pester nabor glasbe od ljudskih pesmi do umetnih skladb, kar zagotavlja užitek širokemu krogu poslušalcev. Prireditev je postala pomemben del lokalnega kulturnega utripa, saj spodbuja druženje, prijateljstvo in ohranjanje slovenske pevske tradicije. Več pa Franci Črnčec iz Jurovskega okteta.
2: Pripravljamo koncert, ki bo na trgu, na prostem, če da lepa moče pod zvezam že proti koncu, ker začnemo v 20. uri in to se tam zavleče nekje do pol desetih, moče malo več, kak je odvisno, koliko je gostujočih. Letos jih imamo 9 skupin in se bo pesmi slišale vse, od ljudske do umetne, narečne, dejansko spekter,

0: To je ženska vokalna skupina iz Slovenske Bistrice, kulturno društvo Trebanjski oktet iz Trebnjega, jurovski oktet iz Ruske Dolato domačine in zdaj še naknadno se je prijavila kolona skupina pevcev iz Cmureka avstrijskega, to se pravi da iz zamejstva. Lepo bi povabil vse ljubitelje slovenske pesmi, ker na odru se bodo predstavile vokalne zasedbe, ki bodo s pesmim izborom pesmi pričarale večer, harmonije, prijateljstva in ljubezni do petja. Srečanje bo priložnost za uživanje v bogatstvu slovenskega zborovskega in vokalnega izročila ter za prijetno druženje pod poletnim nebom. Naj vas ubrani glasovi oktetov in mali vokalni skupin popeljajo skozi večer lepih melodij in dobrega razpoloženja.
1: Srečanje oktetov in malih vokalnih skupin bo torej danes v soboto ob 20. uri na trgu v Jurovskem dolu. Sport. Danes bo na 32. kolesarski dirki po Sloveniji na sporedu kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore. Karavana bo po 13 letih premora popeljala tudi čez Vršič. Glavni kandidat za etapno zmago je Nemec Florian Lipovic, domači up pa Jakob Omerzel. Po treh etapah, v katerih so prevladovali predvsem specialisti za sprinte, se bodo ti konec tedna umaknili hribolazcem in eksplozivnim kolesarjem. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pri nas sončno in vroče vreme, najvišje dnevne temperature tako danes od 31 do 35 stopinj Celzija. Najnižje jutrene temperature bodo jutri od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena niti kakšna nevihta. Preverimo aktualne temperature, v tem trenutku smo v Lenartu izmerili 27 stopinj Celzija, Maribor 23, Murska Sobota 24, Ljubljana 23, na Obali 24, ter na Kredarici 13 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Še naprej danes pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet oviran na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Za voljo povečane prometne konice v tem koncu tedna pa lahko na teh relacijah pričakujemo tudi kakšne zastoje. No, pozorno tudi na regionalnih cestah v naši bližnji okolici dela še naprej v Framu, pa v Kunguti, v Staršah, v Limbušu ter v Sveti Trojici. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Kot vselej še hiter pogled na uro, natanko 7 minut je čez 9.
6: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko ljubim jo je ta.
6: Zame pa so največja sreča moji vnuki.

0: Tako, po nekaj tehničnih težavah smo nazaj, kar je najbolj pomembno, in hitimo naprej v tem današnjem sobotnem dopodnevu.
1: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444, 090-74-44.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v rubriki Mali oglasi, v rubriki, v kateri vam dajemo imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste morda celo kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, da nas pokličete na 090-74-44 ter zaupate meni v studiju, ter našim poslušalcem seveda vaš mali oglas, seveda ga obogatite tudi z vašo telefonsko številko. No, nekoga pa imamo že sedaj v tem trenutku v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, kmetija Špegel Skoroške sporoča, da bo ta petek 26. pripeljala mlade kokoši mesence, rjave cepljene, stare 20 tednov, po zelo ugodni ceni 11 evrov komad. Smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj, pri Frambuto, Holče Pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senjica ob 11. Naročin ne zbiramo, vsak dobi. Telefon 041 442 162. Hvala, se vidimo ta petek. Srečno.
0: Telefonska številka se torej glasi 041 442 162.
1: Hvala, srečna.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. 041 442 162, telefonska številka, ki nam jo je takole zaupala poslušalka. To lahko storite tudi vi, ne splača se čakati, oklevati, ampak kar dajte poklicati na 090-74-44 in že danes v tem dopodnevu, vikendu, sklenite kako res dobro in pošteno kupčijo. 090-74-44.

Ja, nič 90 74 44 je telefonska številka malih oglasov, no telefonska linija v tem trenutku je prosta in kolikor pokličete, tudi v hipu pridete na vrsto in že nam lahko zaupate, kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, v vseh teh primerih ste vabljeni v našo družbo. Nič 90 74 44.

Ja, čakamo vaše klice, čakamo vaše glasove, male oglase. Ja, če kaj podarjate, lepo vabljeni, če kaj pokupujete, še toliko bolj, in če kaj podarjate, pa tako ali tako vselej vabljeni v našo družbo. No, nekaj trenutkov še bomo počakali na morebiten klic koga izmed vas, na to pa, če klica ne bo, pa nadaljujemo z našim sobotnim programom, samo dobro glasbo na valovih radija Slovenske Gorice. No, nekaj trenutka pa vendarle še na voljo za vaše klice, za vaše male oglase. 090 74 44.

Z našo čebelico Majo se danes odpravljamo na Primorsko, natančneje na Kras. In ko govorimo o Krasu, večina najprej pomisli na Štanjel, a na tem majhnem območju najdemo še številne druge vasice, ki obiskovalce navdušijo in začarajo. Pridite z nami! Je le nekaj kilometrov stran od najbolj znanih turističnih točk na Krasu, se namreč skriva svet, ki ga številni obiskovalci Slovenije še vedno ne poznajo. Med valovitimi griči, vinogradi in suho zidi ležijo majhne kamnite vasice, kjer se zdi, da se je čas ustavil. To je del Slovenije, kjer ne boste našli velikih turističnih atrakcij, temveč nekaj veliko bolj dragocenega. Pristnost. Oske ulice, stoletne kamnite hiše, lesena polkna, vaški vodnjaki in razgledi, ki segajo vse do morja, ustvarjajo kuliso, kakršno je danes vse težje najti. Izlet med kamnitimi vasicami nad Krasom ni namenjen hitremu ogledu znamenitosti. To je potovanje skozi pokrajino, kjer je največje doživetje prav počasno raziskovanje. No pa se za začetek ostavimo v Pedrovem. Pedrovo velja za eno najlepše ohranjenih kraških vasi. Leži na razglednem grebenu, obkrožena z vinogradi in starimi kamnitimi zidovi, ki že stoletje oblikujejo podobo tega dela Krasa. V prihodu obiskovalca najprej preseneti mir. Tukaj ni turističnih avtobusov, trgovin, spominki ali gneče. Namesto tega vas pričakajo ozke ulice, stare kamnite hiše in občutek, da ste stopili v nek drug čas. Sprehod se skozi vas razkrije številne arhitekturne podrobnosti, značilne za kraško gradnjo. Kamniti portali, oboki dvorišča in gospodarska poslopja pripovedujejo zgodbo o življenju ljudi, ki so se stoletja prilagajali zahtevni kraški pokrajini. Okolica Pedrovega je idealna za lahkotne sprehode med vinogradi. V času trgatve je pokrajina še posebej slikovita, saj se zeleni griči prepletajo z rdečkastimi odtenki kraške zemlje. No, le nekaj minut vožnje stran se nahaja Kobje glava, ena najbolj slikovitih vasi v tem delu Slovenije. Kljub svoji majhnosti skriva presenetljivo bogato kulturno dediščino in izjemno ohranjeno vaško jedro. Posebnost Kobje glave so tesno povezane kamnite hiše, ki tvorijo značilen kraški ambient. Sprehod med njimi razkriva številne zanimive detajle, od starih vzhodnih portalov do skrbno obnovljenih dvorišč. Kobje glava je odlično izhodišče za raziskovanje kraških poti. Ljubitelji fotografije bodo tukaj našli nešteto motivov, saj svetloba skozi dan ustvarja vedno nove podobe kamnitih fasad in ozkih ulic. Najlepši trenutki pogosto nastopijo zgodaj zjutraj ali proti večeru, ko sonce obarva kamen v tople zlate in oranžne odtenke. No, med najmanj znanimi, a hkrati najbolj očarljivimi kraškimi vasmi je Tomačevica. Obiskovalca takoj prevzame občutek spokojnosti, saj se življenje tukaj odvija v počasnem ritmu. Tomačevica je odlična destinacija za vse, ki si želijo pobegniti od vsakodnevnega hitenja. Vas je obdana z naravo, travniki in vinogradi, zato ponuja veliko možnosti za sproščene sprehode. Posebno doživetje predstavlja raziskovanje vaških ulic brez vnaprej določenega cilja. Za vsakim ovinkom se skriva nova kamnita hiša, star vodnjak ali razgled na okoliške griče. Prav zaradi svoje neizpostavljenosti množičnemu turizmu je Tomačevica ohranila avtentičnost, ki jo je v nekaterih bolj znanih krajih že težko najti. Ena največjih posebnosti območja niso le vasice same, temveč tudi njihova okolica. Kamorkoli pogledate, boste opazili suho zide, značilne kamnite zidove zgrajene brez uporabe vezivnih materialov.
Ti zidovi niso zgolj arhitekturna zanimivost, predstavljajo pomemben del kulturne krajine Krasa in pričajo o izjemni iznajdljivosti domačinov, ki so morali kamenje odstranjevati s pol in ga hkrati uporabiti za gradnjo. Sprehod ob suhozidih razkriva pravo mojstrstvo nekdanjih graditeljev. Vsak kamen ima svoje mesto, celotna konstrukcija pa kljubuje času, vetru in dežju že desetletja ali celo stoletja. Ja, eden najlepših razlogov za obisk kraških vasic pa so zagotovo razgledi. Zaradi njihove lege na vzpetinah se odpirajo pogledi na vinograde, griče, Vipavsko dolino in ob lepem vremenu celo proti Jadranskemu morju. Posebej slikoviti so sončni zahodi. Takrat kraška pokrajina zaživi v toplih odtenkih rdeče, oranžne in zlate barve. Fotografom in ljubiteljem narave se ponujajo prizori, ki jih pogosto povezujemo s Toskano, vendar jih lahko doživimo le uro ali dve vožnje od doma. Najlepši način raziskovanja območja pa je zagotovo iti peš. Med posameznimi vasmi vodijo številne poti, ki omogočajo prijetne celodnevne ali poldnevne izlete. Hoja med kamnitimi vasicami razkriva pravo podobo Krasa. Pod vodi mimo vinogradov, kraških travnikov, suhih zidov in samotnih dreves, ki kljubujajo burji. Takšni sprehodi niso zahtevni, zato so primerni tudi za družine ali manj izkušene pohodnike. Nagrada za prehojene kilometre pa so vedno novi razgledi in občutek, da odkrivate del Slovenije, ki ga množični turizem še ni spremenil. Obisk kraških vasic ni popoln brez poznavanja lokalne kulinarike. Kras je znan po svojih vinih, predvsem teranu, pa tudi po pršutu, domačem kruhu in številnih tradicionalnih jedeh. Mnoge domačije še danes ohranjajo stare recepte in načine priprave hrane. Obiskovalci lahko tako okusijo jedi, ki so tesno povezane z lokalnim okoljem in zgodovino. Prav preplet pokrajine kulture in kulinarike pa ustvarja posebno izkušnjo, zaradi katere se številni obiskovalci na Kras vedno znova vračajo. Ja, kamnite vasice nad Krasom niso destinacija za tiste, ki iščejo velike atrakcije in natrpan urnik ogledov. Njihova lepota se skriva v podrobnostih, miru in občutku pristnosti. Pedrovo, Kobje glava in Tomačevica ponujajo pogled v Slovenijo, kakršna je bila nekoč. Med kamnitimi hišami, vinogradi in suhozidi lahko obiskovalec za nekaj ur pozabi na vsakdanje obveznosti ter odkrije počasnejši, bolj umirjen ritem življenja. In prav zato ta del Krasa ostaja eden najlepših skritih kotičkov Slovenije in odlična izbira za vse, ki si želijo pobegniti stran od najbolj obiskanih turističnih poti. Vabljeni, da v teh poletnih dneh obiščete slovenski Kras.

0: Mi smo že tu. Kje? Na morju, seveda.
1: Ja, kot ste bili v tem tednu tega vajeni, tudi danes preverjamo, kakšno je stanje na sončnem Braču, kjer naši poslušalci preživljajo še zadnje ure tega nepozabnega druženja. No, verjamem, da so za njimi dnevi polni lepih trenutkov, novih prijateljstv in precej smeha. Pa kar predlagam, da preverimo in pokličemo na Brač, kakšno je vzdušje ob zaključku počitnic. Romana, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav Tilen tebi in pa poslušalkam, poslušalcem, ki spremljajo program Radija Slovenske Gorice in tisti, ki so ga tudi v minulem tednu so najbrž slišali, kaj vse se nam je dogajalo in kako smo preživljali te dni. Danes pa so nekam kisli tile naši nasmehi, tu še zdaj posedamo na poznem zajtrku, ker čeprav je lepo iti seveda vedno tudi domov, pa smo kar malce otožni, ker se naše počitnice zaokrožujejo. Tako kot si povedal, veliko lepih spominov smo nanizali, raziskovali smo otok Vidovo goro, pustili se na Vidovo goro, se kopali na Zlatnem ratu, igrali razne družabne igre, se kopali, tudi kakšno žogo podajali v vodi, uživali na beach partiju, uživali včeraj na pena partiju, ki je bil takšen, bomo rekli, pika na i naših tehle druženj. Pa seveda večerna druženja, imeli smo obiske. Prvo večer nas je zabaval Bojan, potem pa smo imeli obisk v torek, ko so bili z nami domačini iz Slovenskih Goric, ta leta, ansambel, sicer pa Karmen in Jože, ki sta poskrbela, da je bilo plesišče vedno polno. Upam, da nisem česa izpustila, čeprav ob vseh teh doživetjih se bi to lahko kaj hitro zgodilo, tako da to je tako vse v nekaj stavkih orisan naš teden 18 skupnih počitnic.
1: Morda vprašanje na mestu, kako boste preživeli še te zadnje ure pred odhodom?
2: Imamo kar nekaj časa do odhoda avtobusa, tako da bomo zagotovo ta čas. Nekateri sem že videla, so že šli z blazinami, brisačami na plažo in na hrbtniki. Spet drugi bodo posedali tukaj v senci Borovcev na čudoviti terasi restauracije, kjer smo imeli obroke. Spet drugi bodo šli na kakšno kavico še v mesto in kakšen spominek bodo odnesli domov. Tako da čisto različno tam po 13. uri pa nas bodo avtobusi počasi odpeljali do Starigrada in potem čez v Split in prihod v Slovenijo, v Slovenske Gorice v poznih večernih urah.
1: Ja, vas že res težko pričakujemo, vseeno ne moremo brez vas, brez tebe, Romana, brez Gregeca in naših najboljših poslušalcev. Ne?
2: Res je. Zdaj ob koncu je na mestu seveda beseda hvala tudi ekipi Relaxa, ki je odlično skrbela tukaj za nas. Z nami so bili Rebeka, Luka in Klaudija. Klaudijo sem takole namerno povedala na koncu, ker bom ji zdaj dala tudi besedo, ker ona je veš rada imela zadnjo besedo na naših počitnicah.
1: Potem pa naj bo še danes temu tako.
3: Evo, če mi lepo zdrav v imenu turistične agencije Relax in seveda naših animatorjev, teh, ki smo tukaj, Romana, si upaš, da govorim?
2: Porosila sem ob deseti.
3: Okay. Ne, jaz bi samo res se zahvalila celotni vaši skupini, ker so res bili super. Prva dva dni sicer smo malo dobili neke sive laske zdrave, ampak načeloma smo vse rešili, dobro se je vse išlo, tako da jaz bom rekla, da si želimo, se pravi naša ekipa materjev, si želimo, da lahko drugič spet pridemo zraven. Tako da, ja, bilo je super z vami, sami smo se imeli in naj tako ostane, naj bo zelo kratko zdaj.
2: Tako da mi bomo zdaj vsi skupaj pomahali tukaj iz Brača in se slišimo Gregeč je že napovedal jutri v oddaji nedeljsko do povdne, tako da, ja.
1: Imenitno, potem še samo prevoz mora narediti svoje, da pridete danes domov, da bomo imeli jutri Gregeca.
2: Tako. Jutri pa smo že na svojih delovnih mestih.
1: Tako. Romana, resnično hvala za vse te lepe trenutke, ki si nam jih v teh dneh pošiljala z Bračas in ja, kaj drugega reči, kot pa prijeten zaključek počitnic, pa srečno pot domov.
2: Hvala lepa. Adio.
1: Adio. Ja, to je bilo zadnje javljanje, verjamem, da boste pogrešali te klice z Brača, tudi vi poslušalke in poslušalci, res je bilo lepo slišati utrinke iz naših skupnih počitnic v tem tednu in že sedaj lepo vabljeni, da se nam pridružite ponovno naslednje leto na skupnih počitnicah, že 19.
0: Mi smo že tu! Kje? Na morju, seveda!

0: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
3: Pripravljena na vožnjo?
4: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam na Torando navzea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
3: A, zdaj pa je navzea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti. Na Torando navzea gumi na voljo v lekarni, Sano Laborju in specializirani trgovini.
5: Radgona. Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
6: Gnojila za dognojevanje.
5: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
6: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
5: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
6: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
7: Kam greš na malcu?
8: Kam? V Hamburger Hill.
7: Spet?
8: Ja. Včeraj bosburger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
7: Pa ti si je inventar tam.
8: Če je dobro, je dobro.
9: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
8: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
9: Pridi lačen,
8: odidi srečen.
10: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja. Več deset ljudi je bilo poškodovanih, od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan. Trčenje se je malo po 17. uri po lokalnem času zgodilo blizu mesta Bedford, v njem pa sta bila udeležena dva vlaka na isti progi. Oba sta bila namenjena proti londonski postaji St. Pancras. Po državi bo potekala tradicionalna poletna muzejska noč, v kateri muzeji in galerije brezplačno odprejo svoja vrata. Obiskovalce bodo sprejemali med 18. uro in polnočjo, ko si bodo lahko ogledali njihove stalne in občasne razstave. Letos se je muzejski noči pridružilo 85 muzejev, galerij in drugih zavodov, potekala bo v 59 krajih po Sloveniji. Pripravili so različne programe, od vodstev po aktualnih razstavah, različnih ustvarjalnih dejavnosti in delavnic za družine do projekcij filmov in različnih predstavitev, na kateri bodo na ta dan odprli tudi nove razstave. Danes v soboto se v Jurovskem dolu na tamkajšnjem trgu obeta že 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin. Dogodek je nastal pred leti z željo po oživljanju novega vaškega trga s kulturnimi vsebinami. Na letošnjem koncertu pod milim nebom bodo nastopile zasedbe iz različnih slovenskih regij in sosednje Avstrije. Program bo vključeval pester nabor glasbe od ljudskih pesmi do umetnih skladb, kar zagotavlja užitek širokemu krogu poslušalcev. Prireditev je postala pomemben del lokalnega kulturnega utripa, saj spodbuja druženje, prijateljstvo in ohranjanje slovenske pevske tradicije. Več pa Franci Črnčec iz Jurovskega okteta.
2: Pripravljamo koncert, ki bo na trgu, na prostem, či da lepa moče pod zvezam že proti koncu, ker začnemo v 20. uri in to se tam zavleče nekje do pol desetih, moče malo več, kak je odvisno, koliko je gostujočih. Letos jih imamo 9 skupin in se bo pesmi slišale vse, od ljudske do umetne, narečne, dejansko spekter, ki bo razveseljal vse občinstvo. Mislim, vsak bo najdel nekaj za sebe. Prihajajo k nam vokalna skupina Maurica iz Jerenine, društvo pevska skupina Prekmurci iz Tišine, ženska vokalna skupina Deteljica iz Raven na Koroškem, vokalna skupina a cappella Kut Rače iz Rač, moška komorna skupina Kut Lojza Aužner iz Gornje Rožnice, vokalna skupina Vivere, to je ženska vokalna skupina iz Slovenske Bistrice, kulturno društvo Trebanjski oktet iz Trebnjega, Jurovski oktet iz Jurovskega dola do domačine in zdaj še naknadno se je prijavila komorna skupina pevcev iz

0: Večer lepih melodij in dobrega razpoloženja.
1: Srečanje oktetov in malih vokalnih skupin bo torej danes v soboto ob 20. uri na trgu v Jurovskem dolu. Sport. Danes bo na 32. kolesarski dirki po Sloveniji na sporedu kraljevska etapa od Kranja do Kranjske gore. Karavana bo po 13 letih premora popeljala tudi čez Vršič. Glavni kandidat za etapno zmago je Nemec Florian Lipovic, domači up pa Jakob Omerzel. Po treh etapah, v katerih so prevladovali predvsem specialisti za sprinte, se bodo ti konec tedna umaknili hribolazcem in eksplozivnim kolesarjem. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pri nas sončno in vroče vreme, najvišje dnevne temperature tako danes od 31 do 35 stopinj Celzija. Najnižje jutrene temperature bodo jutri od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena niti kakšna nevihta. Preverimo aktualne temperature, v tem trenutku smo Lenartu izmerili 27 stopinj Celzija, Maribor 23, Murska Sobota 24, Ljubljana 23, na obali 24, ter na Kredarici 13 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Še naprej danes pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet oviran na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Za voljo povečane prometne konice v tem koncu tedna pa lahko na teh relacijah pričakujemo tudi kakšne zastoje. No, pozorno tudi na regionalnih cestah v naši bližnji okolici dela še naprej v Framu, pa v Kunguti, v Staršah, v Limbušu ter v Sveti Trojici. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

Menschen.

0: ne spet.
1: Dober dan
2: iz osnovnošolskih klopi.
3: Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli v zaključni oddaji iz osnovnošolskih klopi o šolskem letu 2025-2026. V iztekajočem se šolskem letu so učenci in mentori osnovnih šol Lenart Benedikt, Sveta Ana, Sveta Trojica, Gornja Radgona, Toneta Čufarja Maribor, Cerkvenjak Pesnica, Jožeta Hodelesa Jurovski dol, Starše Voličina Malečnik, Jakobski dol, Miklavš na Dravskem polju, Silnica ob Dravi in Draga Kobala Maribor vsak teden pripravljali zanimive radijske vsebine ter nas popeljali v svet šolskega ustvarjanja, znanja, raziskovanja in mladostne radovednosti. Vse oddaje lahko najdete na spletni strani Radija Slovenske Gorice. Za piko na i uspešni sezoni smo se odpravili v podjetje Surovina, ki se ukvarja s predelavo odpadkov in je skozi vse leto podpiralo nastajanje oddaj iz osnovnošolskih klopi. Na zaključnem srečanju smo poklepetali s predstavnikom podjetja, z učenci štirih sodelujočih šol ter z mentoricama, ki z veliko predanosti spodbujata mlade radice pri njihovem ustvarjanju. Kako so učenci doživeli sodelovanje v oddajah, kaj so se naučili in zakaj je pomembno odgovorno ravnanje z odpadki, so povedali Romani Drumlič.
4: Radio Slovenske Gorice.
5: Pozdravljeni, dragi učenci iz, če sem se prav zapomnil, štirih osnovnih šol. Draga Kobala iz Maribora, Maribor Pobrežje, potem Gornja Radgona, Sveta Ana in Miklavš na Dravskem polju. Danes ste tule gostje v podjetju Surovina, ki je eno večjih podjetij v Sloveniji za zbiranje, sortiranje in predelavo odpadkov. Smo na lokaciji Tezno, ki je naša največja lokacija, 5 hektarjev površine in 150 delavcev. Celotna Surovina ima 355 delavcev in smo na 18 lokacijah. Od Primorske, torej Koper, Gorica, Kranj na Gorenjskem, v Ljubljani imamo 3 lokacije, potem je lokacija Trebnje, Krško na Dolenjskem, potem imamo pa Žavc, Velenje, Slovengradec, Ravne, po Dravski dolini pa imamo Dravograd, Maribor, Tezno, Maribor, Pobrežje, Ptuj in Ljutomer. Smo eno, lahko rečem tudi skoraj med 100 največjimi podjetji v Sloveniji z prihodki okrog 140 do 150 milijonov evrov. Kaj je naša dejavnost, kot smo rekli že na začetku? Zbiranje odpadkov, predelava in seveda prodaja. Podjetje Surovina izpolnjuje vse standarde, tako ISO standarde, OHSAH standarde in standarde za varstvo okolja.
6: Še nam lahko povzamete, kaj smo danes vse videli tukaj pri vas, katere odpadke predelujete?
5: Ja, na lokaciji Tezno predelujemo, kot so učenci videli, v prvem delu sortiranje nekovinskih materialov, kjer iz mešanega materiala izločimo recimo karton, časopisni papir, plastiko, pločevinke. To ločeno baliramo, zato da zmanjšamo volumen materiala in da dobimo tako imenovano enorodno sorto materiala. Potem smo jim pokazali tisti oddelek, ki je bil zaklenjen, ki je pod kamerami, ki je pod senzori gibanja. Sedaj tam so naše najdragocenejše surovine. To so barvne kovine, baker, aluminij predvsem. Nadaljali smo pot do železniškega tira. Velika prednost te lokacije je v tem, da imamo zraven cestnega transporta tudi železniški transport. Ne? Namreč na vagon lahko naložiš 3-krat več materiala kot na kamion. Nadaljali smo do tega dela za kovine, kjer so lahko videli razrez kovin, namreč kovinske materiale predelujemo, recikliramo v plavžih, v železarnah v Sloveniji, v Italiji in v Avstriji. Končali pa smo z predelavo organskih odpadkov, torej trdo gorivo iz odpadkov, kjer so videli proizvodno linijo za gorljive materiale, ki se uporabljajo ali v toplarnah, ali pa in predvsem v cementarski industriji. Zdaj, na koncu smo še videli laboratorij, in moderno, moram reči, da to je prva ali druga najbolj moderna naprava za gašenje požarov. In sedaj smo tule v tele sobici, kjer se bomo malo pomenje še poveselili in en mali pegrizek čaka.
4: Valovanje na pravi frekvenci 96,4.
0: Sem Maja Hodnik Svetko in prihajam iz osnovne šole Draga Kobala.
6: Tako, malce me zdaj takole zanima čisto uvodoma, kakšen vtis ste dobili danes tukaj na surovini?
0: Super, da smo spoznali, kaj se zgodi s stvarmi po košu, ko jih odvržemo stran.
6: Ste si predstavljali, da izgleda predelava odpadkov, tako kot je danes tukaj bilo?
0: Ja, pa ne. Nekatere stvari so bile presenetljive, nekatere pa smo si jih že predstavljali.
6: Kaj pa vas je presenetlo, recimo?
0: Naprimer, da lahko pride do takih velikih stopinj med odpadki.
6: Da pride celo do samo žiga, ne?
0: Ja, pa vedeli smo tako, da jih moramo sortirati, to tudi nas učijo v šolah.
6: Boste zdaj še bolj vestno sortirali?
0: Ja.
6: Ja.
1: Sem Marko Brumen, pa prihajam iz šole Gornja Radgona.
6: Kaj je bilo vam recimo najbolj všeč tukaj danes na ogledu?
1: Kaj se nam predstavlja, kako se deluje.
6: Je bilo zanimivo?
1: Ja, zelo.
6: Ste si zapomnili, koliko tovornjakov recimo pride?
1: Tovornjakov pride preko 80 na vsaki dan, kaj je zelo veliko.
6: Ste se v šoli tudi kaj pogovarjali? Se učite kaj o ločevanju odpadkov in podobno?
1: Vsake toliko časa ja. Naprimer pri poukih etike, ko govorimo dosti o sociologije.
6: Je vam bilo kaj še posebej zanimivo, fantom? Ha?
1: Bagre.
6: Mehanizacija, ki jo imajo, ne?
1: Ja, ja. Pa tudi smo veliko zvedeli o cenah, koliko to v bistvu stane.
6: Oni tudi odkupujejo, ne, nekatere vrste odpadkov, tako da se splača, če se nam doma nabere, lahko pripeljemo in prodamo.
1: Ja.
6: Kateri so ti odpadki, recimo?
1: Kovine, papir, biološki odpadki, vse.
6: Tako da boste zdaj v šoli v razredu še bolj vestno ločevali?
1: Ja.
7: Sem Kijana Kozbek in sem iz šole osnovne šole Mikloš na Trnskem polju.
6: Kako je bilo danes na samem ogledu? Kaj vam je bilo všeč? Kaj vas je recimo presenetilo učence?
7: Zanimivo je bilo pa, koliko je tega, koliko je teh odpadkov dejansko, koliko tega zberejo, pa dosti jih je.
6: Tam smo v predelavi tudi videli, ne, kaj vse se znajde med odpadki.
7: Ja, pač poločujejo, ne, od stran.
6: Kar pomeni, da če mi nismo dovolj vestni, ne, morajo tu še zaposleni za nami popravljati. Škoda.
7: Ja, še bolj morajo delati.
6: Kaj si boš recimo ti najbolj zapomnila?
7: Da dosti tovornjakov pride in tudi odide in pripelje odpadke.
6: Kaj pa recimo se lahko kaj naučimo danes tudi tukaj?
7: Je, da moramo bolj odpadke ločevati, pa da pol nima tukaj dela več.
8: Sem Viter Bis in prihajam iz šole Svetana.
6: Kakšni so bili kaj vtisi?
8: Zanimivi. Bilo je poučno, pa zanimivo bilo.
6: Kaj vam je bilo učencem všeč najbolj? Ali pa kaj vas je presenetlo, če se niste pričakovali?
8: Vsekakor nismo pričakovali tako visokih cen, pa bilo je za pričakovati, da so takšne kupe smeti.
6: Take velike količine, ne?
8: Ja.
6: Tako, tudi veliko strojev, mehanizacije, veliko zaposlenih, ki potem dela s temi odpadki tukaj, kaj ne?
8: Ja.
6: Ste se kaj naučili danes?
8: Ja, da moramo ločevati odpadke, pa da probamo uporabljati stvari, ki jih lahko ponovno uporabimo.
6: Torej, reciklaža, ne? Tudi so tudi ti odpadki, ki jih je možno dodatno ponovno uporabiti. Tak da boste tudi bolj pridno, skrbno ločevali, ne, v šoli.
8: Ja.
6: Evo, pa povejte še to drugim sošolcem, dobro?
8: Ja.
4: Radio Slovenske Gorice.
9: Vesna Markela, prihajam iz osnovne šole Draga Kobala Maribor.
6: Gospa Vesna, vi ste tudi mentorica, ne, pri oddajah iz osnovnošolskih klopi, ki jih pripravljate. Letos je bil pokrovitelj teh oddaj, nekako nas je in danes pogostila tukaj surovina. Ste tudi kaj na to temo, morda že skozi šolsko leto ali pa sicer na vaši šoli pripravljali, se pogovarjali z učenci?
9: Z učenci se pogovarjamo na to temo, saj smo tudi ekošola, pa te, imamo različne projekte za sortiranje odpadkov in poučevanje v tem stilu, ampak za temi učenci, ki so na radio, s tem pa nismo delali.
6: Kakšnih tem pa ste se lotevali pri pripravi vaših oddaj v tem šolskem letu? Kaj jih je zanimalo, kaj so raziskovali, v čem so se preizkusili vaša ekipa?
9: Za Radio Slovenske Gorice smo naredili dve oddaji, to je bila ob 8. februarju, ker smo se pač posvetili našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu in zdaj zaključna oddaja, tukaj pa smo naredili taki povzetek celega šolskega leta, kaj smo se naučili in kako delujemo v šoli. Drugače pa šolski radio izvajamo vsak drugi mesec v živo, v šoli ob petkih ponavadi tretjo šolsko uro, kjer pa se lotevamo aktualnih tem na šoli, izzivov, kar pač je takrat aktualno in se prilagodimo učencem, tisto, kar bi oni radi prikazali, povedali in sporočili ostalim učencem in prav tako zaposlenim na šoli.
6: Kakšno je vaše mnenje, kaj recimo učencem da sodelovanje v takšnih projektih?
9: Da jim veliko, ker to je pač pouk izven učilnice, nek drugačen, morajo se zbrati, morajo povedati, prebrati, pravilno izgovoriti, naučijo se marsikaj, kar jih pri uri, tudi pri uri slovenščine, matematike, kjerkoli ne moreš naučiti, tako da je vsak tak projekt zelo, v mojih očeh, zelo dobrodošel za vse učence, ne samo za ekipo, ki trenutno deluje kot šolski radio pri nas.
6: Sklepam in upam, da ste tudi uživali, ne, pri pripravi teh oddaj za Radio Slovenske Gorice.
9: Ja, zelo smo uživali, zelo smo se nasmejali, zelo je bilo fajn, otroci kar si želijo še nadaljnega sodelovanja, tako da bomo naslednjo leto verjetno spet zagrizli v to jabolko. Se pa marsikaj naučimo, tako jaz od učenca, kot učenci od mene, tako da smo tako vzajemni pouk.
6: Lepo, hvala lepa za sodelovanje, pa še veliko dobrih oddaj želimo.
9: In mi tudi upamo, da bo uspelo vse tako, kot si želimo. Hvala.
10: Asja Ertl, osnovna šola Miklavž na Dravskem polju.
6: Na osnovni šoli Miklavž ste tudi letos sodelovali in ni bilo prvič. Tako, če se pogleda na celo sezono oddaj, kako ste se imeli, kaj ste se naučili, kaj ste pridobili sodelovanjem v tem projektu?
10: V bistvu sam projekt se mi zdi res izjemen. No, veliko priložnost daje učencem v bistvu razvijati, biti kreativni, razvijati različne veščine, tako da smo res hvaležni za to sodelovanje. V bistvu največ, kar smo s tem pridobili, bi rekla, to je to, no, da se učenci povezujejo, da sodelujejo, da razvijajo, da vidijo nek, da imajo vpogled v ustvarjanje radijskih oddaj v novinarsko delo. V bistvu smo imeli priložnost tudi obiskati radijsko hišo, tako da smo zopet malo doživeli en drug segment tega dela, teda res izjemna izkušnja. No.
6: Pa še na kratko vtisi današnjega obiska tukaj na Teznem, na Surovini.
10: Prav tako v bistvu bom rekla, ena priložnost obiska in videnja v delo in podjetje, česar nimaš mogoče vsak dan priložnost videti in doživeti. Tako da, kolikor vidim, so učenci bili zadovoljni, se veliko novega naučili in smo veseli, no, in hvaležni za to, da smo bili povabljeni.
4: Radio Slovenske Gorice.
3: Tako smo sklenili še eno uspešno sezono oddaj iz osnovnošolskih klopi. Hvala vsem učencem, mentorjem, ravnateljem in sodelujočim šolam, ki ste skozi vse leto so ustvarjali radijske vsebine ter dokazovali, da med osnovnošolci ne manjka ustvarjalnosti, znanja in dobrih idej. Hvala tudi podjetju Surovina za podporo projektu in gostoljubje ob zaključnem srečanju. Oddaje iz osnovnošolskih klopi se za letos poslavljajo, že prihodnje šolsko leto pa bomo znova prisluhnili zgodbam, idejam in dosežkom mladih ustvarjalcev iz naših krajev. Hvala za pozornost in prijetne poletne počitnice.
2: Iz osnovnošolskih klopi.
11: Ustvarjanje oddaj iz osnovnošolskih klopi podpira Surovina. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.

Lepa dekleta ljubijo barabe, prepeva Andrej Šifrer in je natanko 38 minut čez 10. No in če se tudi vi med tistimi, ki na Temuju, Šino ali AliExpressu v košarico dodate samo še eno malo malenkost, no pozor, za poceni pakete iz Kitajske se izteka čas. Že čez nekaj dni prihajajo nova pravila, ki lahko močno podražijo spletne nakupe. No, kaj se spreminja in zakaj, zdaj ni več pomembno samo to, kdaj kliknete naroči, več v nadaljevanju ostanite.

Je torej od 1. julija letos bodo pošiljke do 150 evrov iz držav zunaj Evropske unije obremenjene z novo carinsko dajatvijo. Ključna stvar pa je naslednja. Ne bo pomemben datum naročila, ampak datum, ko paket pride v carinski postopek, to pomeni, da tudi če naročite še danes, lahko pošiljka o počasni dostavi pade pod nova pravila, tako da bodite pozorni, če boste še slučajno kaj naročali iz Kitajske recimo. Kupci boste morali po novem bolj kot popuste spremljati predviden datum dostave in predvsem to, odkot je izdelek dejansko poslan. Spletna stran v slovenščini in cene v evrih še ne pomenijo, da paket prihaja iz Evrope. No in še ena pomembna podrobnost se skriva tukaj. Nova dajatev naj bi znašala okoli 3 evre, a ne nujno za celoten paket. Kako to? Torej, če naročite več različnih izdelkov, se lahko strošek obračuna za vsako vrsto blaga posebej, tako lahko poceni nakup hitro postane precej dražji, saj se na to obračuna še DDV. Evropska unija spremembe uvaja zaradi ogromnega števila malih paketov, ki vsak dan prihajajo, predvsem iz Kitajske. Za kupce pa to pomeni predvsem eno, impulzivni nakupi po nekaj evrov ne bodo več tako brezskrbni kot doslej. Ja, torej, če še razmišljate o kakšni mini spletni košarici nakupu, morda je zdaj zadnji trenutek. Po 1. juliju namreč ne bo več pomembna samo cena izdelka, ampak tudi carina. Po ceni nakupi iz Azije ostajajo, a računica bo po novem precej drugačja. V veliki meri tudi dražja.

0: Že dolgo nazaj sem sklenil, da se bom prepustil toku življenja. Da bom užival na mirni gladini in zaupal, ko me odnese. Ker življenje pozna smer, tudi ko je jasne. Zato smo sklenili, da se bomo tudi skupaj toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
1: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
3: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
4: Čas je za piknik, pridi v Implan.
5: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
4: Piščančja kraljica ABZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
5: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
6: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D. Pernica.
7: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
8: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
9: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
8: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
9: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
8: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
9: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Tako posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff kot iranski zunanji minister Abbas Araghchi sta na poti v Švici, kjer bi se po sklenitvi dogovora o končanju vojne lahko nadaljevala pogajanja med stranema. Glede na poročanje Axiosa, ki se sklicuje na neimenovane ameriške predstavnike, je bil Witkoff že včeraj na poti v Švico. Zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, naj bi bil medtem že tam. Iranski zunanji minister Araghchi pa naj bi v Švico odpotoval danes. V Sloveniji je bilo v tem šolskem oziroma študijskem letu zaposlenih 13.469 strokovnih delavk in delavcev, v osnovnih šolah 21.905, srednjih 7.886 ter v višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih 6.484, kar je za 4,4% več kot v prejšnjem študijskem letu, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Občina Lovrenc na Pohorju je za obnovo ceste Slepnica Lovrenc pridobila skoraj 1.600.000 evrov državnih sredstev. Gre za pomembno investicijo v prometno infrastrukturo, ki bo prispevala k večji varnosti in boljši dostopnosti za prebivalce ter obiskovalce kraja. Po napovedih bo projekt zajemal celovito obnovo dotrajanega cestnega odseka, s čimer želijo izboljšati prometne razmere in kakovost življenja v lokalnem okolju. Pridobljena sredstva predstavljajo pomembno finančno podporo države pri izvajanju razvojnih projektov v občini. V Lovrencu na Pohorju podarjajo, da so vlaganja v cestno infrastrukturo med njihovimi vrednostmi in nalogami se prispevajo k boljšim povezavam, večji prometni varnosti in nadaljnemu razvoju občine. Vitomarci so bili tudi leto središče malega nogometa. Jubilejni 25. Sandijev memorial je v 4 dneh gostil kar 74 ekip in več kot 500 igralcev, prireditev pa je privabila približno 1500 obiskovalcev. Organizatorji so pripravili bogat športni in spremljevalni program, ki je še enkrat potrdil, da memorial upravičeno nosi naziv praznika slovenskega malega nogometa. Na turnirju so nastopile ekipe v 5 tekmovalnih in 5 ekshibicijskih kategorij. Med mlajšimi selekcijami so naslove osvojili Benedikt pri predšolskih otrocih, kamo na Vitomaci v kategorijah U9 in U13, še da Bosna Maribor pri U11, še da Juršinci pri U15. Med mladinci je slavila ekipa še da Mlin, še med veterani 35+ in 45+, pa Inplan Makoter Team. Posebno zanimiv je bil članski turnir, na katerem je nastopilo 15 ekip. Naslov prvaka je osvojila ekipa Ogrevanje Zamuda, najboljši strelec turnirja je postal Jaka Čeh iz KMN Vitomarci, igralec turnirja Rok Šnofl iz ekipe Ogrevanje Zamuda, za najboljšega vratarja pa je bil izbran Luka Loreci iz KMN Vitomarci. Dogodek je imel tudi dobrodelno noto. Organizatorji so skupaj z obiskovalci zbrali več kot 4000 evrov za otroke vrtca Vitomarci, sredstva pa bodo namenjena izvedbi smučarskega tečaja. Sandijev memorial je tako še enkrat dokazal, da je mnogo več kot le

0: Danes je tudi jutri pri nas sončno in vroče, no izključena pa ni niti kakšna popodanska plohica. Najvišje dnevne temperature danes so od 31 do 35 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 15 do 21, najvišje dnevne pa od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna nevihta. Preverimo aktualne temperature, v tem trenutku smo v Lenartu izmerili 30 stopinj Celzija, v Mariboru pa v tem trenutku 28, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 27, na Obali 31, ter na Kredarici 14 stopinj nad ničlom.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
2: Avtojaz, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
0: Je tako, za konec hiter skok na ceste, še naprej opozarjamo na delovišča, ki danes v prometu v veliki meri še naprej ovirajo na Štajerski avtocesti, tako je denimo pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tukaj še posebej pozorno promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, no nastajajo pa tukaj tudi že zastoji danes. Dela na nižje kategoriziranih cestah, seveda tudi v naši bližnji okolici, prometovirajo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, v Kungotu ter v Framu. Kamorkoli se odpravljate danes, vožnje prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 11.
1: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, teden je naokoli, tukaj je sobota in vi poslušate Radio Slovenske Gorice, no tokrat pa lepo pozdravljeni v priljubljeni rubriki Boben glasbenih želja. Ja, kot vselej imate tudi sedaj za res lepo priložnost, da pokličete na 02 55 55 55 ter si zaželite vam ljubo skladbo, ki jo želite slišati v nadaljevanju na 96,4 MHz, tako da za res lepo vabljeni, da se nam kar lepo pridružite. Mi pa kar preverimo, kdo je že sedaj v naši družbi. Dobar dan.
2: Dobar dan, Tilen, tu pa Boštjan.
1: Boštjan, lepo pozdravljeni. Boštjan, odkud ste sedaj poklicali?
2: Iz lepega vročinskega Hrastovca.
1: Lepo, torej vročinskega ste dejali, kako prenašate te visoke temperature?
2: Ja, veste kaj, v hladni senci, pa kakšno pivo v rokah, pa res lepo vun.
1: Tako pa, lažje mine ta čas in če vikend je to ena top kombinacija. Boštjan, povejte, katero pesem želite slišati?
2: Dajte mi od Avsenikov na Golici. To pa naj bo to ta muzika, pa naj posluša moj stric Lojz, ki ima danes rojstni dan.
1: Imenitno, evo, super skladbo ste izbrali za sam začetek današnjega bobna glasbenih želja, ki bo takole očitno poln dobre volje.
2: Ja, vam pa lep dan naprej, pa bodite mi nekaj besenci.
1: Definitivno, Boštjan, tudi vam povsem enako želim in uživajte še naprej tale vikend. Srečno.
2: Hvala, adio.
1: Tako, Boštjan je poklical, dal tudi taki majhen nasvet za prenašanje teh vročih temperatur, no nam pa bo lahko vroče še bolj v nadaljevanju, če bomo ob njegovi glasbeni želji tudi zaplesali. In verjamem, da bo temu tako, ja, Avseniki prihajajo skladbo Na Golici v nadaljevanju. Ne zamudite torej, mi pa nadaljujemo, ker preverimo, kdo je še v naši družbi. Dobar dan. Dobar dan.
3: Dobar dan. Cilka iz Trat. Vročih Trat.
1: Cilka, lepo pozdravljeni, iz vročih Trat ste torej dejali. No, očitno ni tako povsem vroče, kaj ti našli ste še čas, da pokličete na Radio Slovenske Gorice.
3: Jaz pa bi imela pesmico od ansambla Jarica. Hvala ti.
1: Ansambel Jarica in skladba Hvala ti, evo, lepo ste izbrali, imamo tole pesem.
3: Držite se v senci, pa lep dan vam želim, pa adio.
1: Bom upošteval tale vaš nasvet, Cilka, srečno.
3: Adio.
1: Ja, vroče Trate, vroče je vse posod po slovenskih goricah, Sloveniji, Evropi, skratka, zajela nas je vročinska mrzlica, bi lahko rekli, evo takšno diametralno nasprotje. Pa vendar, ansambel Jarica, hvala ti v nadaljevanju bobna glasbenih želja in tukaj je še nekdo v tem trenutku. Dobar dan.
4: Ja, dobar dan, Tilen.
1: Lepo pozdravljeni, Marjana.
4: Ja.
1: Evo, sem vas prepoznal takoj po glasu, veliko krat se takole slišimo in potem si nekako zapomnimo vaše glasove.
4: Ja. Tako je.
1: Marjana, kaj počnete danes?
4: Ja, nič, zdaj vas poslušam, potem poslušim prijedno prvim kuhat.
1: Evo.
4: No, ja, prej že, ne.
1: Super, super načrti, lepo sobota, se tole sliši, no vi pa povejte, katero pesem nam boste danes takole predali.
4: Ja, od Nemira pa Nuše Bevc, kdor poje se ne postara, kako je
1: to nekaj. Nuša Bevc, ansambel Nemir, kdor prepeva se ne stara, evo.
4: Ja.
1: Tako, vedno tako najdemo.
4: To ta punčko, ko gledam po televiziji, to se mi tako dopada, jaz bi, da jo večkrat vrtijo,
1: No, evo, in po vaši zaslugi jo bomo danes imeli moč slišati na valovih Radija Slovenske Gorice.
4: Ja, v redu, najlepša hvala za glasbo, pa lep pozdrav, pa no ja, najprej ve sonca, ne?
1: Ja,
4: zdrava, ne,
1: pravijo. Ja, res je, sonce najlepo, mi pa na primerni temperaturi, ne?
4: Tako je, ja.
1: Tako, tako, da ne bo kakšnega kašljanja, slučajno prihodnjo soboto, ne?
4: Ja, tako, točno. Ja, v redu, hvala, adio, lep dan.
1: Srečno tudi vam, Marijana, nasvidenje. Ja, same dobre nasvete, moram priznati, prejemamo danes v bobno glasbenih želja. To so tisti prvi dnevi v letu, tisti pravi vročinski, ko smo še vsi nekako takole euforični, če lahko uporabim tale izraz glede temperatur, moramo paziti, kje treba paziti, držati se v senci, no verjamem pa, da tam sredi julija, to že povsem samo umevno, ampak prav se mi zdi, da opozorimo v samem začetku poletja na vse te podrobnosti, ja, ki nekako poskrbijo za to, da smo v najlepšem redu in najboljši formi v teh prvih vročinskih dnevih, ko se moramo še navaditi, ja, na te visoke temperature. No, preverimo, če se je na visoke temperature že navadil naslednji poslušalec oziroma poslušalka. Dober dan.
5: Dober dan. Betka iz Zavrha.
1: Betka iz Zavrha, vi ste malo višje, pri vas je morda malce, malo vroče.
5: V grabi smo.
1: A, v grabi ste.
5: Zraven gozda.
1: Ah, potem pa vam ne morem kaj preveč zavidati.
5: Ja, znam hladna senčica.
1: Ja,
5: gozdo.
1: Senca pa da tisto prijetno temperaturo v teh vročih dneh. Ja. Betka, povejte, s katero pesmijo nas boste še dodatno pogreli?
5: Štajerski 7, ko poljubim te.
1: Štajerskih 7 in skladba Ko poljubim te.
5: Ja.
1: Tako, imamo jo.
5: Najlepša vam hvala, Tilan, pa lepo senci se držite.
1: Tako, tako.
5: Adio.
1: Hvala, Betka, srečno. Betka iz Zavrha, ki ni više od nas. Ja, seveda, Zavrh se razprostira tudi po dolinah. Evo, sem tako da kar stereotipno rekel, da je kar više, Betka, pa očitno ni. Je pa v senci, kar pa je seveda najbolj pomembno. Ja, 4 skladbe imamo. In čez nekaj trenutka smo spet nazaj, ostanite z nami.
0: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Vrtimo boben glasbenih želja, zato ste zares lepo vabljeni, da se nam pridružite v njem in vsi seveda zaželite vam ljubo glasbeno željo. Nič 2.55, 55, nič 55, telefonska številka, katero je treba vtipkati v telefonski imenik, da ste potem kasneje v naši družbi. No pa kar preverimo, nekdo je to tudi storil, ter je z nami. Dober dan.
2: Dober dan, Milan tu.
1: Milan, lepo pozdravljeni, evo, dovolj sreče danes.
2: Jo.
1: Torej, kaj počnete zanimivega, lepega na ta sončen vroč dan?
2: Počivamo.
1: Malo počivate torej in ste si rekli, da boste poklicali na Radio Slovenske Gorice.
2: Ja.
1: Dobra izbira, povejte, katero pesem želite slišati.
2: Od Boštjan Konečnik in duo Edo Roman Lipo.
1: Katero pesem, potem je to?
2: Boštjan Konečnik in duo Edo Roman. Lipo.
1: Tako, lipa potem torej Boštjan Konečnik in duo.
2: Boštjan Konečnik.
1: Edo, evo, tako, imamo tole pesem, Milan, in jo bomo tudi zavrteli.
2: Vredo.
1: Evo, hvala za klic, srečno.
2: Srečno, adio.
1: Adio, adio. Tako, slišali bomo s Konečnikovo Lipo. Ja, dolgo že nismo, tako da se res lahko zahvalimo tule Milano, ki je takole lepo si zaželil glasbeno željo. Mi pa ji bomo seveda prisluhnili že čez nekaj trenutkov, tako kot nekomu že sedaj. Dober dan.
3: Dober dan. Tu pa Ida.
1: Ida, lep pozdrav. Ida, odkot ste poklicali?
3: Svetane, Froleha.
1: Ida iz Svete Ane, z Froleha, verjamem, da tudi tam vročina nič kaj ne popušča.
3: Ne, kar vroče je, vroče.
1: Vroče in vi se hladite tudi tako, da poslušate Radio Slovenske Gorice, sklepam.
3: Ja, poleg poslušam, ja.
1: Tako, super. Ja. Imenitno, povejte, katero pesem želite slišati.
3: Jaz bi pa zdaj imela eno od naveze. Ansambel Naveza.
1: Ansambel Naveza, ja, zdaj težka naloga pred mano, kaj ti Ansambel Naveza ima cel kup dobrih pesmi.
3: Ja, veliko, ja, te pa mi dajte kar toto, ko je zdaj tako toplo, vsak dan moraš poiskati sonce.
1: Vsak dan moraš poiskati sonce, imenitno ste izbrali, evo, imamo tole pesem.
3: Tako, lep dan še naprej, pa hvala lepa.
1: Hvala tudi vam, Ida, za klic in pa, se še kaj slišimo, ne?
3: Ja, seveda, seveda.
1: Srečno, nasvidenje. Vsak dan moraš poiskati sonce, no mi ga v teh dneh ne rabimo, kaj preveč iskati, je na obzorju, tako da nam je kar prizanešeno iz tega pogleda. Ansambel Naveza v nadaljevanju bobna glasbenih želja. Še nekoga imamo sedaj v naši družbi, dober dan.
4: Dober dan.
1: Pozdrav.
4: Jerica tukaj.
1: Jerica, lep pozdrav. Jerica, odkud pa ste vi poklicali?
4: Iz Šentilja.
1: Jerica iz Šentilja, povejte zdaj iz prve roke, gneče morda na štajerske avtoceste danes v Šentilju?
4: To pa ne bi vedela, ker je ne vidim tam tja.
1: Aha, ne vidite tako. Ne vidite tako daleč.
4: Nisem točno tam blizu, ja.
1: Aha, zmenjeno, no upamo, da ni gneč, tako bomo rekli v tej vročini.
4: Upamo, ja.
1: Biti tako v avtu ni kaj preveč dobro, ja. Jerica, kaj počnete danes takšnega, da bi morda delili z nami?
4: Ja, nič kaj posebnega. Malo počivamo, malo pospravljamo, malo kuhamo, vsega pomalo.
1: Skratka, ste v takšnem vikend ritmu, ne?
4: Tako.
1: Super, super. Pravilno, evo, definitivno kdaj, če ne zdaj, čez vikend se moramo spočiti, čez teden pa biti malo bolj na višjih obratih.
4: Mi imamo skoraj vsak dan vikend, vete?
1: Aha, ja, dobro. Ja. Vseeno pa je razlika, če je torek ali pa je sobota, ne?
4: To pa je razlika, ja.
1: Povejte, katero pesem želite.
4: Vnuk si je zaželel Čebelara od Lojzeta Slaka.
1: Imenitno, joj, kaka lepa pesem. In prav lepo je bo prisluhniti.
4: Tako, tako. Prav paše.
1: Definitivno. Jerica, hvala, da ste poklicali. Lepe pozdrave pa v Šentilj in lep pozdrav tudi vnuku.
4: Hvala enako.
1: Srečno.
4: Na svidenje.
1: Čebelice prihajajo v nadaljevanju, natančneje čebelar Lojzeta Slaka v bobnu glasbenih želja danes po golici, sedaj še čebelar, to so take lepe zimzelene skladbe, katerih nikoli ni preveč in smo se le veseli, ko imate takšen jagodni izbor, lahko rečemo, bobno glasbenih želja. Tako še nekoga sedaj na hitro vzamemo v našo družbo, potem pa bo že počasi prišel konec našega druženja v tej uri bobna glasbenih želja. Pa kar preverimo, kdo je z nami. Dobar dan.
5: Dobar dan, Marija tu.
1: Marija, lepo pozdravljeni, Marija iz Podgorja.
5: Ja, ja.
1: Evo, pa sem si dobro zapomnil. Evo, tako, evo.
5: Tako dolgo se že mantram, pol ura, pa ne pride notri.
1: Evo, trud je poplačan, samo...
5: Zdaj sem šla na domači telefon, na GSM-a dolj, na domačega.
1: Evo, menjali napravo in takoj je šlo skozi. Trud je poplačan, upam pa, da niste kaj preveč zašvicali, zdaj ob te vsem
5: ne,
1: tem trudu.
5: Ne, to imam fajn senco, noti to te hiši, kaj je cimprane.
1: Evo.
5: Fajn hlad.
1: No, potem pa tako ali tako, ni dobenih težav. Signal tudi dobro vleče, sklepam, tako da se dobro slišimo. Vi pa povejte, Marija, katero pesem želite slišati?
5: Ja, jaz bi si zaželela pesmico o čudežni dečku, Ti si slika mojih sanj.
1: Čudežni dečki in pa skladba Ti si slika mojih sanj. Tako, evo. Lepa
5: tako.
1: Skladba, jo imamo seveda. Na zadnja je bila slišana, če vas zanima, na Radio Slovenske Gorice 10. maja, no evo, po skoraj več kot mesecu dni pa jo bomo ponovno lahko slišali.
5: Ja. Jaz bi vas vse lepo pozdravila v studiju, pa vas, ko tako lepo imate oddaje, ko vas poslušamo. Noč pa dan bi vas poslušala.
1: Hvala lepa, Marija, za te besede. Lep vikend pa vam želim.
5: Ja, pesmice pa muzike, to me veseli.
1: No, in takšne poslušalce imamo pa res najrajši.
5: Takšnih nemam, delo imam tako pri glave.
1: Zato pa pride potem vikend,
5: to, ko se lahko... To, ki se mora koliko lahko naredil.
1: Tako, ko se lahko malo umirimo čez vikend, pokličete na boben, v boben glasbeni želja in malo rečemo,
5: malo
1: pa poslušamo potem te lepe skladbe.
5: Tako, hvala, da imate to te oddaje vredi.
1: Definitivno. Hvala tudi vam, Marija, za klic in pa lep vikend še naprej.
5: Hvala, lep dan, na svidenje.
1: Na svidenje. Tako, Marija iz Podgorja v naši družbi in pa čudežni dečki na njeno željo prihajajo skladbo Ti si slika mojih sanj imenitno. Ja, s tem smo prišli tudi do konca današnjega skupnega druženja v tej rubriki. Ponovno smo se lahko prepričali, kako zelo hitro tečejo te minute, ko si vaše klici takole sledijo eden za drugim, slišimo vaše glasove, malce tudi pogledamo v vaše življenje, kaj počnete zanimivega, lepega, pestrega. In skratka se imamo lepo. Boben glasbenih želja pa ponovno na sporedu že drugi teden, ko ste ponovno lepo vabljeni v soboto, da ste v naši družbi, da pokličete.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Kaze Radgona.
3: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
3: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
3: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
2: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
4: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
2: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
5: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Boratex.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
6: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
3: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
8: Kaj?
3: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
8: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
3: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poljski predsednik Karol Nawrocki je sporočil, da je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu odvzel najvišje državno odlikovanje, red Belega orla, ki ga je ukrajinskemu predsedniku leta 2023 podelil njegov predhodnik na položaju Andrzej Duda. Kijev je odzivo že menil, da gre za strateško napako in nespoštljivo dejanje. V zadnji odločitev je spor, ki je izbruhnil zaradi spornega poimenovanja ene od ukrajinskih vojaških enot. Premier Janez Janša namerava na letošnji Blejski strateški forum konec poletja povabiti voditelje vseh štirih sosednjih držav. O tem je danes ob robu svojega prvega vrha Evropske unije v Bruslju, odkar je znova prevzel premierski položaj, govoril tudi s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem in italijansko premijerko Giorgio Meloni. Vodenje univerze v Mariboru z današnjim dnem prevzema dosedanji prorektor za znanstveno raziskovalno dejavnost Dejan Korošak. Na položaju bo nasledil Zdravka Kačiča, ki po dveh mandatih ni mogel več kandidirati za rektorja. Murski zmaj se vrača v Muro. Danes v soboto bo pri Mostu prijateljstva v Črncih v občini Apače potekal družinski festival ob valilnici Kečik, posvečeno hranjanju ene najstarejših vrst rib na svetu. Obiskovalci bodo lahko pokukali v dom mlade Kečige, spoznali skrivnosti reke Mure ter sodelovali pri simboličnem izpustu mladicu reko. Organizatorji pripravljajo tudi številne delavnice in aktivnosti za otroke in odrasle, pri dogodku pa sodeluje pet različnih organizacij. Kečiga, ki pravijo tudi murski zmaj, spada med jestetrovke in velja za pravi živi fosil, saj preživela že obdobje dinozavrov. Danes je ta vrsta v Muri močno ogrožena, njena populacija pa je tik pred izumrtjem. Inštitut Revivo je zato lani ob reki Muri začel gradnjo posebne valilnice Kečik in v reko izpustil 5000 mladic. Namen projekta je obnoviti populacijo te izjemne ribe in opozoriti na pomen ohranjanja reke Mure ter njenega ekosistema. Tadej Pogačar tudi po tretji etapi vodi v skupnem seštevku kolesarske dirke po Švici. Kolesarju ekipe UAE Emirates je krajši čas etape grozila izguba rumene majice, nevarnost je prihajala iz njegove ekipe. Ubežnik Jonathan Narváez se je v danem trenutku Slovenca približal na slabo minuto, toda na koncu je prišel le do etapne zmage. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče vreme, najvišje dnevne temperature tako danes od 31 do 35 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature pa bodo jutri od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena niti kakšna nevihta.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojas, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Ja, še naprej ta konec tedna pozorno na cestnih odsekih, kjer poteka

0: vidna. No, tako veljam voziti tudi na regionalnih cestah, dela še naprej v Sveti Trojici, ovirajo promet pa v Staršah, v Limbušu, v Kungoti ter v Framu. Kamorkoli se odpravljate, tale konec tedna, vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

ali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444-090-7444.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih na valovih radija Slovenske Gorice. Ja, natanko 10 minut je čez 12 in vi imate danes ponovno v tem trenutku možnost, da pokličete na 090 74 44 ter

nam zaupate vaše mali oglas, kasneje pa sklenete tudi kako res dobro in pošteno kupčijo, tako da lepo vabljeni, da se nam pridružite. 090 74 44.

0: Nič 90 74 44, telefonska številka malih oglasov, no nekoga pa imamo sedaj v naši družbi. Dober dan.
1: Dober dan, kmetija Špegel iz Koroške sporoča, da bo ta petek 26. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene stare 20 tednov po zelo ugodni ceni 11 evrov. Smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto, Hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in Selnica ob 11. Naročilne zbiramo vsak dobi. Telefon 041 442 162. Hvala, se vidimo ta petek, srečno.
0: Vaša telefonska številka pa torej 041 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. 041 442 162, telefonska številka poslušalke. Je vabljeni, da se nam pridružite tudi vsi tisti, ki kaj podarjate, kupujete, prodajate, ki ste kaj našli ali bi radi celo kaj zamenjali. Izkoristite še teh nekaj naslednjih trenutkov, ki so preostali prav za vaše klice. Nič 90 74 44, telefonska linija je prosta.

Ja, torej, čakamo vaše klice tudi v tem današnjem drugem terminu, nekaj trenutkov še bomo to, ja, še bomo počakali, potem pa nadaljevali seveda samo dobro glasbo na valovih radija Slovenske Gorice, tako da zadnji poziv, da pokličete na 090 74 44 ter oddate vaš mali oglas.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, ožilje, lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. V nadaljevanju svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vam in vsem poslušalkam ter poslušalcem.
2: Andreja, začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
3: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
2: In zakaj je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
3: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklep in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost boljša.
2: In ker opad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen z okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo. Drži?
3: Tako je. Ko govorimo o BioStilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu. Obenem ponudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
2: In komu se uživanje kolagena še posebej priporoča, svetuje dr. Tomislav Majič.
4: Ja, priporočam bi ga vsakem po 30. letu starosti, ker z letom upada količina kolagena v vezivnem tkivu, potem se pa po posledice slabi koža, koža je manj elastična, se guba, kosti so slabe, potem je pa značilna jutranja okorelost, bolečine po vseh sklepih. Pomaga pa tudi vsem tistim, ki imajo slabo žile, pokanje kapilar, imajo razširjene krvne žile, torej varice, a zlasti potem, da preprečujemo starostne spremembe na koži.
2: Zdaj veste, hvala dr. Tomislav Majič. In danes si lahko kolagen z okusom jagode zagotovite poprav po osebni ponudbi. Ob nakupu kolagena vas namreč čaka kar 50% popust in še brezplačna poštnina. Takšne ponudbe še nismo imeli. Zato jo je dobro izkoristiti na brezplačni telefonski številki 080-8888.
1: BioStilov kolagen z okusom jagode. Zaradi svoje izjemne sestave dobimo vse tisto, kar naše telo potrebuje za bolj zdrave kosti, sklepe, hrustanec, lesni lase, kožo in zobe. Ne oklevajte z naročilom in pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-8888 ter izberite kolagen z okusom jagode s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog. 080 88 88.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dobrodošli nazaj. V moji družbi je še vedno gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, ki danes svetuje, kaj lahko storimo sami, da ohranimo zaloge kolagena v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. Gospa Andreja, v vaš kolagen ste zraven 5 tipov kolagena dodali še druge izjemne sestavine, ki pripomorejo k našemu boljšemu počutju. Kakšno vlogo imata torej C-vitamin in šilaid v vašem kolagenu?
2: Tako C-vitamin kot šilaid dodatno vplivata na tvorbo kolagena v našem telesu. Obenem pa imata še druge pozitivne učinke. C-vitamin ima med drugim vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Šilaid pa pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo ter pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže.
1: Pozabili pa niste niti na silici in kurkumin v vašem kolagenu. Je tako?
2: Točno tako. Silici je recimo izredno pomemben mineral, saj prispeva gibljivosti naših sklepov in daje občutek udobja. No, potem pa je še tukaj izjemni kurkumin, ki med drugim podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. Zaustavljanje vnetij pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja. Upočasnimo torej posledice staranja s pomočjo kolagena z okusom jagode. Danes vam je na voljo po polovični ceni, brezplačna pa je tudi poštnina. Nič 8 nič, 8888.
1: Hvala, gospa Andreja, za enkrat. Kolagen z okusom jagode je res izvrsten, saj je zaradi svoje sestave in božanskega okusa po jagodah prepričal že mnogo zadovoljnih uporabnikov in uporabnic. Med njimi je tudi gospa Nina.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Uporabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, spremembo na koži in predvsem na svojih laseh. In sem nadušena na to sestavo, ki jo ima ta kolagen. Uporabljam ga že mesec. Postaja moja dnevna rutina, vsako jutro je moja prva stvar, s katero se zbudim, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Hvala, gospa Nina. Če imate podobne težave tudi vi, potem ste dobrodošli, da v tem trenutku pokličete na brezplačno telefonsko številko nič 80 88 88 in si zagotovite kolagen z okusom jagode po polovični ceni. Brezplačna pa je tudi poštnina. V moji družbi pa je še vedno gospa Andreja iz podjetja Biostil, ki nam v nadaljevanju zaupa, zakaj izbrati ravno kolagen z okusom jagode po formuli dr. Tomislava Majiča.
2: Hitro delovanje. Zelo enostaven za uživanje se je naš kolagen v prahu, ki se meša z vodo. Božanskega okusa po jagodah. Ena vrečica na dan vsebuje kar 5 tipov kolagena. Na tržišču najdemo ponavadi 2-3 tipe. Zraven vsega tega smo dodali še druge naravne sestavine. Kurkumin, silici, mumijo smolo in vitamin C, ki kolagenu pomagajo do boljših in hitrejših rezultatov. Gre res za prestižni izdelek, ki je klinično testiran in samo danes po res super ponudbi.
4: Izkoristite torej ugodnosti, ki smo jih pripravili za vas. Ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Gre za povsem naravni izdelek, brez stranskih učinkov in kontraindikacij. Za vsa naročila in informacije ste dobrodošli na brezplačni telefonski številki nič 80 88 88. Če menite, da je Biostilov kolagen dobra izbira za vas, potem pokličite zdaj, kajti zaloge so omejene. Nič 80 88 88.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Po kratkem predahu smo ponovno skupaj. V nadaljevanju še vedno svetuje gospa Andreja Fras iz podjetja Biostil. Gospa Andreja, posebnost vašega kolagena z okusom jagode je tudi ta, da je hidroliziran. Kaj pravzaprav to pomeni?
2: To pomeni, da je bil pri njegovi izdelavi uporabljen postopek hidrolize, ki kolagen razbije na manjše osnovne delce, imenovane peptide. No, ti peptidi pa lažje prehajajo skozi črevesno steno, iz črevesja pa v kri in se nalagajo tja, kjer jih telo najbolj potrebuje. In zaradi tega je absorpcija kolagena neverjetna. Posledično je potem učinek in končni rezultat takšnega kolagena veliko boljši. Lahko rečemo, da gre res za prestižni, vsestranski, naravni izdelek s hitrim delovanjem.
1: Dejali ste prestižni, vsestranski izdelek in prav takšnega mnenja je tudi priljubljena igralka Ana Marija Mitić, ki je nad kolagenom z okusom jagode preprosto navdušena.
3: Lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas zdaj pa kaj kvrcne, pa kdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, Ana Marija Mitić. Gospa Andreja, kako pa je z uživanjem vašega kolagena?
2: Naš kolagen z okusom jagode je v prahu in njegovo uživanje je sila enostavno. Eno vrečico na dan stresemo 2 decilitra mlačne vode in spijemo. 30 vrečic za 30 dni. Torej celomesečna terapija za manj težav v srednjih in zrelih letih. Iz srca priporočam.
1: Odlično, gospa Andreja, pri koncu sva. Komu torej svetujete nakup kolagena z okusom jagode? Bodite konkretni.
2: Naš kolagen zaradi izjemne sestave, ki vsebuje kar 5 tipov kolagena, torej 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni, ter ostale sestavine, kot so kurkumin, silicij, šilaid in C-vitamin, svetujemo vsem po 30. letu starosti. Torej vsem tistim, ki se počutijo utrujeni, izčrpani, čutijo neprijetnosti sklepi, hrustancem, kostmi, kožo, lasmi, z dlesnimi in zobmi. Z eno besedo vsem, ki bi radi vplivali tako na estetski videz kot na kakovost svojega boljšega življenja. In danes je Biostilov kolagen vsem našim poslušalkam in poslušalcem na voljo po super ceni. Pripravili smo namreč kar 50% popust ob nakupu kolagena z okusom jagode in še brezplačno poštnino. Pokličite torej na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Za vsa naročila in dodatne informacije ter izberite svojega favorita. Kolagen z okusom jagode.
1: Hvala, gospa Andreja, za današnje svetovanje.
2: Hvala tudi vam.
4: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil. Kolagen z okusom jagode ter samo z eno vrečico na dan zaradi izjemnih sestavin blagodejno vplivajte na zdravje vaše kože, kosti, sklepov, hrustanca, las, nohtov, dlesni in zob. Ne oklevajte z naročilom in si še danes na brezplačni telefonski številki 0800 88 88 zagotovite izjemno ponudbo. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam upoštevamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog. 0800 88 88. Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Romit, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hoča. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romit.
1: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
2: Pridi v Implant.
3: Kam greš na malcu?
4: Kam? V Hamburger Hill.
3: Spet?
4: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si jaj inventar tam.
4: Ja, če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
4: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
3: Pridi lačen.
4: Odidi srečen.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Tako posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff kot iranski zunani minister Abbas Araghchi sta na poti v Švici, kjer bi se po sklenitvi dogovora o končanju vojne lahko nadaljevala pogajanja med stranema. Glede na poročanje Axiosa, ki se sklicuje na neimenovane ameriške predstavnike, je bil Witkoff že včeraj na poti v Švico. Zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, naj bi bil medtem že tam. Iranski zunani minister Araghchi pa naj bi v Švico odpotoval danes. V Sloveniji je bilo v tem šolskem oziroma študijskem letu zaposlenih 13.469 strokovnih delavk in delavcev, v osnovnih šolah 21.905, srednjih 7.886 ter v višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih 6.484, kar je za 4,4% več kot v prejšnjem študijskem letu, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Občina Lovrenc na Pohorju je za obnovo ceste Slepnica Lovrenc pridobila skoraj 1.600.000 državnih sredstev. Gre za pomembno investicijo v prometno infrastrukturo, ki bo prispevala k večji varnosti in boljši dostopnosti za prebivalce ter obiskovalce kraja. Po napovedih bo projekt zajemal celovito obnovo dotrajanega cestnega odseka, s čimer želijo izboljšati prometne razmere in kakovost življenja v lokalnem okolju. Pridobljena sredstva predstavljajo pomembno finančno podporo države pri izvajanju razvojnih projektov v občini. V Lovrencu na Pohorju podarjajo, da so vlaganja v cestno infrastrukturo med njihovimi vrednostmi in nalogami se prispevajo k boljšim povezavam, večji prometni varnosti in nadaljnemu razvoju občine. Vitomarci so bili tudi leto središče malega nogometa. Jubilejni 25. Sandijev memorial je v 4 dneh gostil kar 74 ekip in več kot 500 igralcev, prireditev pa je privabila približno 1500 obiskovalcev. Organizatorji so pripravili bogat športni in spremljevalni program, ki je še enkrat potrdil, da memorial upravičeno nosi naziv praznika slovenskega malega nogometa. Na turnirju so nastopile ekipe v 5 tekmovalnih in 5 ekshibicijskih kategorij. Med mlajšimi selekcijami so naslove osvojili Benedikt pri predšolskih otrocih, kam na Vitomarci v kategorijah U9 in U13, še da Bosna Maribor pri U11, še da Juršinci pri U15. Med mladinci je slavila ekipa še da Mlin, še med veterani 35+ in 45+, pa Implan Makoter Team. Posebno zanimiv je bil članski turnir, na katerem je nastopilo 15 ekip. Naslov prvaka je osvojila ekipa ogrevanja Zamuda, najboljši strelec turnirja je postal Jaka Čeh iz KMN Vitomarci, igralec turnirja Rok Šnofl iz ekipe ogrevanja Zamuda, za najboljšega vratarja pa je bil izbran Luka Loreci iz KMN Vitomarci. Dogodek je imel tudi dobrodelno noto. Organizatorji so skupaj z obiskovalci zbrali več kot 4000 evrov za otroke vrtca Vitomarci, sredstva pa bodo namenjena izvedbi smučarskega tečaja. Sandijev memorial je tako še enkrat dokazal, da je mnogo več kot le športni dogodek, je praznik nogometa, druženja in solidarnosti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas sončno in vroče, no izključena pa ni niti kakšna popodanska plohica. Najvišje dnevne temperature danes so od 31 do 35 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 15 do 21, najvišje dnevne pa od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna nevihta.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojas.
5: Povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Tako za konec hiter skok na ceste, še naprej opozarjamo na delovi.

0: danes. Dela na nižje kategoriziranih cestah, seveda tudi v naši bližnji okolici, promet ovirajo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, v Kungoti ter v Framu. Kamorkoli se odpravljate danes, vožnje prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
2: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Maju, Binetu, Miji, Maruši in Neli.
1: Glasbeni utrinki.
2: Maj Babič obiskuje šesti razred klavirja, njegov mentor je Aleksander Živko. Zaigral bo skladbo Johana Sebastiana Bacha, preludi v C-duru.

0: Glasbeni utrinki.
1: Bine Varga obiskuje 5. razred klavirja, tudi njegov mentor je Aleksander Živko. Zaigral bo Srebotnjakovo skladbo The Old Gramophone.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili Miji Šuman, ki se uči igrati kljunasto flavto pri mentorju Zdravku Zimiču, obiskuje prvi razred. Zagrala bo slovensko ljudsko Majhna sem bila, na klavirju jo spremlja Zala Čuček Rojs.

0: Glasbeni utrinki.
1: Maruša Vrbovšek obiskuje tretji razred flavte. Njena mentorica je Manja Lešnik. Zaigrala bo po Ciharjevo Delfin. Na klavirju jo spremlja Magda Đerković.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj pa bomo prisluhnili še Neli Kraner, ki se uči igrati flavto, obiskuje prvi razred. Njena mentorica je Manja Lešnik. V angleški skladbi Sveti, sveti zvezdica jo na klavirju spremlja Magda Đerković.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.
2: Morda ste preslišali.

0: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Močiva, Mi dva, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
1: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
2: A ti ni več slabo?
1: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
3: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji slovenske glasbe, danes vam predstavljamo novo skladbo mlade pevke Eve Potrebuješ, ki stopa na svojo samostojno glasbeno pot. Potem, ko jo je širša javnost poznala ob skupini Čuki in uspešnici Tišlarski pozdrav, zdaj prvič predstavlja svojo solo pesem z naslovom Jaz padam. Eva v skladbi na sproščen in iskren način opeva tisto, kar danes največ šteje, domačo glasbo, prijatelje, dobrovoljo, veselje in pristne trenutke. Kot sama pravi, ne pada na bisere, drage destinacije ali prestiž, temveč na vse tisto, kar ostane v srcu in ustvarja najlepše spomine. Glasba je Evo spremljala že od malih nog. Prihaja iz glasbene družine Potrebuješ, zato ni presenečenje, da se je odločila nadaljevati svojo glasbeno zgodbo. Čeprav se podaja na samostojno pot, ostaja tesno povezana skupino Čuki, s katero bo še naprej nastopala. Pesem spremlja tudi video spot, ki so ga posneli na več slovenskih lokacijah, od Pirana in Ljubljane do Višnje Gore. Pri snemanju so sodelovali tudi Evini prijatelji ter člani folklornega društva Lancova vas. Slovenska glasba je med mladimi znova vse bolj priljubljena, kar opaža tudi Eva. Prav zato njena nova skladba združuje sodoben country pridih z elementi narodno-zabavne glasbe ter ustvarja svež, a hkrati domač prizvok. In zdaj je čas, da prisluhnemo njeni prvi samostojni skladbi. Eva Potrebuješ, Jaz padam.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
1: Čas je za piknik, pridi v Implan.
2: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
1: Piščančja krilca AVZM, 2,79 evra za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 evra, vse za pico.
2: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
1: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
0: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
1: Danes.
3: Dvajseti juni je danes 171. dan v letu, kar pomeni, da do konca leta preostane še 194 dni. Jasonce danes obšlo v 5. uri in 14. minute, zašlo pa bo ob 20. uri in 52 minut. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob današnjem svetovnem dnevu beguncev poudaril pomen spoštovanja konvencije o beguncih sprejete pred 75 leti. V teh nemirnih časih, ko konflikti silijo na milijone ljudi k begu, je trenutek za obnovljeno solidarnost in odločne ukrepe za zaščito razseljenih in preganjanih, je dejal. Obenem je pozval k več

0: ki podporijo vsem, ki so prisiljeni bežati, pa tudi državam in skupnostim, ki jih gostijo. Torej, danes se pri nas in po svetu obeležujemo Svetovni dan beguncev. Ja, imamo pa danes tudi nekaj istopajočih se godovnikov. Denimo Silveri, papež, irski mučenec, Florentina Devica ter Adalbert Škof, no prav o slednjem bo več govora v nadaljevanju. Nemški cesarji srednjega veka so se zelo trudili za misijone v deželah Slovanov ob državni meji. Po kristjanjevanje se je začelo že za Karla Velikega, načrtno se pa je nadaljevalo za časa cesarjev Otonov iz Saške dinastije. Cesar Oton I je zasnoval ustanovitev nove cerkve pokrajine s sedežem v Magdeburgu. Prvi nadškof je bil Adalbert, takrat opat v Weissenburgu. Za misijonsko delo na vzhodu so ga prvič določili za časa cesarja Otona I. Olga, mati ruskega kneza Svatoslava v Kijevu, je prosila nemškega kralja naj pošlje škofa in duhovnike, ki bi širili krščanstvo med njenim ljudstvom. Sama je že bila krščena in je za krščansko vero želela pridobiti tudi svojega sina in rojake. Cesar je za to nalogo določil Adalberta. Ko je bil posvečeno škofa, se je z nekaterimi tovariši odpravil proti Kijevu. Toda po enem letu se je že vrnil, ker je bil odpor ruskih velikašev in ljudstva proti krščanstvu prevelik. Le z največjo težavo se je rešil pred napadi poganov. Spet se je vrnil v samostan Weissenburg, tu je nadaljeval pisanje kronike Regina von Prum. Zbral je podatke o cerkveni in splošni zgodovini v 10. stoletju, zlasti za leta 907, poroča tudi v nekaterih podrobnostih svojega potovanja v Rusijo. Kronika kaže Adalberta kot moža globoke verske kulture, zrele izkušenosti in osebne plemenitosti. Na sinodi v Raveni leta 1968 je bila potrjena nadškofija v Magdeburgu in Adalbert je bil imenovan za prvega nadškofa. Tako je odpotoval v Magdeburg, kjer so ga slovesno ustoličili. Že za Božič leta 1968 je posvetil tri škofe, ki so imeli svoje sedeže na slovanskih tleh Saške Vojvodine. Adalbert si je v naslednjih redih prizadeval za cerkveno ureditev svoje velike cerkvene province. Pri tem je bilo posebno pri srcu pokristanjevanje lužiških Srbov, ki ga je večkrat sam pospeševal na napornih potovanjih po komaj naseljenih krajih. Kljub zvestemu spolnjevanju pastirskih dožnosti je krščanstvo malo osvojilo duše Slovanov. Za Adalbertovim nesebičnim delom so čutiti trdo vlado Nemcev, ki so z državno pomočjo grabili njihovo zemljo. Adalbert velja za velikega misionarja. Umrl je 20. junija leta 981, na ta dan pa tudi goduje. Adalbertov v Sloveniji je pa izpeljanka oziroma krašava tega imena Albert. Ime izhaja iz nemškega imena Albert, ki je z različico Albrecht nastalo iz starejšega Adalbert oziroma Adalbrecht. Ti imeni razlagajo kot zloženki iz staro visokonemških besed Adal v pomenu besede plemenit in Beracht bleščič slaven. No takole, za konec pa preverimo še, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Leta 1819 je ameriška ladja Savannah prispela v britanski Liverpool in postala prvi parnik, ki je preplul Atlantik. Leta 1877 je Alexander Graham Bell v kanadskem Hamiltonu uvedel prvo storitev komercialne telefonije na svetu. Leta 1963 pa so med ZDA in Sovjetsko zvezo vzpostavili rdeči telefon. Leta 1837 je na današnji dan britanski prestol zasedla Viktorija, ki je vladala 63 let in 7 mesecev. Njeno vladavino na otoku povezujejo z industrijskim, kulturnim, znanstvenim, političnim in vojaškim razcvetom. Na današnji dan leta 1909 se je na Tasmaniji rodil filmski igralec Errol Flynn, umrl leta 1959. Leta 1947 je umrl ameriški gangster judovskega rodu Bugsy Siegel, pokosili so ga streli iz mimo vozečega vozila. Leta 1933 je umrla nemška političarka, pisateljica in pomembna figura v socialističnem ženskem gibanju Klara Zetkin. Ja, za konec preverimo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi, ter je zares zelo pojemljivo. Suša poje hleb kruha, toča pa dva.
1: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Konec tedna prežet s polno zanimivimi in različnimi dogodki, ki bodo zagotovo zadostili vsakemu okusu. Danes najprej odpravljamo in hkrati tudi vabimo na cerkvenjaško poletje 2026, tako so v občini Cerkvenjak letos poimenovali svoj občinski praznik. No, že ob 9. uri danes 15. letalski dan Cerkvenjak 2026, ki je drugi kot pa na zletišču v Cerkvenjaku, lepo vabljeni torej v Čagono, da skupaj z aeroklubom Sršen Cerkvenjak uživate v teh prečudovitih napravah, v letalih, skratka uživate na aeroklubu oziroma na 15. letalskem dnevu Cerkvenjak. Cerkvenjaško poletje se danes potem nadaljuje z dogodkom Vino in kulinarika. Gre za večer vina in domačih dobrot. Odvila se bo v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku s pričetkom ob 19. uri. Organizator je Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, ki to dogodek organizira tudi v sodelovanju z Društvom deklet in žena Cerkvenjak ter ostalimi društvi in lokalnimi ponudniki ter osnovno šolo Cerkvenjak Vitomaci. Danes pa bo pestro tudi v Lenartu v sklopu Len Arta, koncert prifatskih muzikantov v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. Ta koncert se bo odvil ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta, vabljeni torej danes v mestni park ob 20. uri. S tem pa dogodkov še za danes ni konec. 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin je svoje mesto pod soncem našlo prav danes v soboto 20. junija, ko ste lepo vabljeni na trg v Jurovskem dolu ob 20. Cerkvenjaško poletje 2026 se tak potem tudi nadaljuje jutri s cerkvenjaško nedeljo. Dogodki bodo trajali v Cerkvenjaku praktično ves dan. Ob 9. uri maša posvečena občinskemu prazniku, ob 10.30 povorka starih običajev obudimo stare čase, ob 11. osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku, ob 13. uri pa družabno srečanje ob živi glasbi ansambla Tja dolgo v pozno popovdne. Ja, Len Art pa jutri vabi na prav res lep in poseben poletni večer s slovensko-goriškim pihalnim orkestrom KD Mol Lenart. Vse skupaj se bo odvijalo na ploščadi na trgu Osvoboditve v Lenartu pod cerkvijo. Bodo pa imeli tudi goste. Pevski zbor osnovne šole Lenart bo poskrbel, da bo ta večer še dodatno zaživel tudi v glasovih otrok. V primeru dežja pa bo koncert predstavljen na kak drugi datum, a ja, še seveda pričetek. 19.30 je tista ura, katero si morate zapomniti, da se jutri nedeljo 21. junija odpravite na poletni večer s slovensko-goriškim pihalnim orkestrom KD Mol Lenart. Ja, še nekoliko skoku naslednji teden. V sredo 24. junija v sklopu cerkvenjaškega poletja srečanja pod lipo samostojnosti. Dan kasneje v Cerkvenjaku dobrodelni tek po Andrinški grabi. V četrtek v Cerkvenjaku tudi rekreativno kolesarjanje po mejah občine Cerkvenjak. Naslednjo soboto pa si že lahko zabeležite v svoj družabni koledarček v sklopu Len Arta koncert zasedbe Barbecue.
1: Kam? Kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Današnjo oddajo Aktualno bomo obarvali z glasbo, in sicer to soboto in pa v nedeljo se obetata ena v Jurovskem dolu in druga v Lenartu, torej dve zanimivi prireditvi, ki bosta z glasbo, s pesmijo, ubranim petjem pobožali našo dušo. Najprej v soboto 20. junija, torej že jutri, 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin, organizator je Jurovski oktet in z nami bo Franci Črnčec iz tega okteta. Potem pa še poletni večer, slovensko Goriški pihalni orkester MOL Lenart pripravlja tradicionalni koncert ob začetku poletja in vas torej lepo vabijo, z nami bo pa Nuša Ornik, predsednica društva. Lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Sme tu.
1: Rádio Slovenské Budice.
2: V Jurovskem dolu bo to soboto na trgu ponovno zazvenela lepa pesem. Potekalo bo namreč že 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin, ki bo tudi leto združilo seveda odlične pevske zasedbe iz različnih koncev Slovenije. Na uhom je prišlo da tudi iz tujine. Dogodek, ki nastaja pod organizacijsko taktirko Jurovskega okteta, je skozi leta postal seveda pomemben del kulturnega utripa kraja in priložnost za druženje pevcev ter ljubiteljev petja. O letošnjem srečanju nam pa seveda več povedal naš gost, z nami je Franci Črnčec, lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav.
2: Letos bo v Jurovskem dolu torej že 13. srečanje, naj bo to srečna številka, prej sva se že pogovarjala o vremenu, to je zmeraj pri vas tako, ne, ker imate tole prireditev na prostem, kot kaže, bo lepo.
3: Res je, napovedi pravijo, da bo lepo. Do sedaj smo se selili v kulturni dom, ki je čisto blizu, dvakrat se mi zdi, da smo zaradi vremena se mogli preseliti v dvorano. Drugače pa je vedno na trgu zunaj v središču Jurovskega dola.
2: Tako, držimo pesti, da se letos ne bo potrebno seliti Hvala. V kulturni dom. Napoved kaže, kot sem že omenila, da to ne bo potrebno. Sicer pa lepa tradicija, ne? 13 let oziroma letos, 13. leto tega srečanja. Dogodek, če v osnovi pogledamo, ostaja bolj ali manj enak, tako da imate očitno nek dober recept za tole prireditev.
3: Glejte, je dejansko konec sezone kulturne in takrat smo dejansko pred 15 leti smo dobili v Jurovskem dolu nove trg in bi ga radi zapolnili za neko kulturno vsebino in je se prodila ideja, da bi organizirali srečanje oktetov ali manjših glasbenih skupin in smo dejansko to zarezali, to ledino in danes uspešno žanjamo.
2: Ja, in če pogledamo teh 12 let nazaj, mislim, da ste nabrali nastopajoče prav iz vse Slovenije. Pa tudi čez meje se mi
3: zdi, ne? Resno, cele Slovenije, tudi so bili gosti iz Hrvaške, tudi iz Avstrije, kakor tudi letos. In dejansko bi lahko rekel, da vse pokorine so bile zastopane na našem trgu.
2: Jurovski oktet, predstavnik domačinov na odru, kako je trenutno z vašo zasedbo? Nekaj časa imate zdaj tudi nova pevca.
3: Ja, po času korone smo dejansko sa dva odstopila in smo pridobili dva mlada glasova, kar tudi dejansko je boljši zven, ker smo dejansko 6 pevcev, smo sami od začetka, to se pravi 23 let že in je prav pride prav pomladitev.
2: Ja, da če bi našteli, kdo je torej zdaj vse v oktetu?
3: V oktetu dejansko je 6 članov že v samega začetka, to se pravi od 2003. leta, pa dva nova, če grem po vrstnem redu od tenorov naprej, to sem jaz Franci, polje Ivek, polje Mirko, Vojko, Roman, Damir, Domen, in Franci Divja kot pevo vodja od vsega začetka.
2: Starostno pa imate zdaj trenutno verjetno kar velik razpon, ne?
3: Je, dejansko že tam, ne bom leto našteval, ampak je, dejansko zdaj dva mlada glasova sem malo znižala.
2: Ja, zdaj skozi leta, sploh tisti, ki ste od tam od začetka, ste verjetno stkali kar ene prijateljske vezi tukaj, ne, samo pevske, ne?
3: To so res, že tudi, možete lahko rečemo, družinske vezi, ker smo veliko sodelujemo, tudi naše partnerice, vedno uporabljamo za vsako preditev, nam pomagajo tudi pri sami prediti.
2: Kakšne so želje ali pa potrebe, bi se želeli kaj še pojačati, pomladiti, če tako rečeva?
3: Ja, to je bo vedno prav prišlo, ker dejansko smo že res starejši in če je kaki pod mladek, nekak mladi je vedno dobro došlo.
2: Če pogledava zdaj v tem letu, recimo, kakšne so bile kaj vaše aktivnosti, kaj ste kaj počeli?
3: Ja, že za samega začetka dejansko februarja je bil kulturni praznik, smo nastopali na proslavi, potem smo nastopali na občinski proslavi, to je aprila, potem smo imeli v maju, smo nastopili na 70-letnice čevljarskega društva Sveti Juri, sedaj organiziramo srečanje oktetov, potem pa je počitnice, pauze malo, potem pa že septembra že na dogodku lovske družine Sveti Juri preznujejo okroglo obletnico, potem je tudi praznik vinarjev, to se pravi Martinovo, potem tudi prirejamo božični koncert v Cerkvi Sveti Jurje, vedno na Štefanovo 26. decembra, pa vedno še polni dogodku, tudi osebni označaja razne obletnice, zaradi vedno smo na razvlago, če nas kjeri povabi.
2: Tako da je zelo pestro skozi telo leto, kot slišimo, kar se tiče samega repertoarja, kako bi ga opisali recimo, kako tudi izbirate ne nazadnje?
3: Pesmi pojamo od slovenskih ljudskih, narodnih, umetnih, vse zvrsti, potem pa tudi prirejamo, ampak izbiramo pesmi tudi primerne za nek dogodek. Recimo zdaj Kobolovske, bom neke lovske teme, pri čebeli smo čebelarske teme, vedno se prilagajamo nastopu.
2: Za soboto že veste, kaj boste pripravili?
3: V soboto bomo, ja, vemo že. Da,
2: bi že skoraj mogli vedeti, ja, ne, ja, kar je zelo kmalu.
3: Ja, tako.
2: Ne bova nič povedala, ne? Naj naše poslušalke in poslušalci se vam pridružijo na trgu v Jurovskem dolu, pa bodo vse slišali. Če bi morali recimo v enem stavku opisati, kaj pomeni biti član Jurovskega okteta, mogoče tudi vam osebno, kaj bi rekli?
3: Je, to je, se pravi, je en izziv veliki, polje tudi velika odgovornost, ker če poješ manjši sestavi, dejansko si je vsak pije spomembno. Simo, če si zboru, če manjka eden, se to pokrije. V manjši sestavi pa dejansko težko. Zato tudi, recimo, ko imamo vaje, se vedno dogovarjamo, če je kjer odsoten, je predstavimo kakri drugi dan. Drugače imamo vaje po sredah, in če je kjer zaseden ali službi ali kakšna druga sotnost, se tudi prilagodimo, tako da smo gledamo, da smo vsi na vajah.
2: Tako, veliko so povedala o sami prireditvi, o oktetu, jurovskem oktetu, slišali smo, kaj ste že letos počeli, kakšni so še načrti. Zdaj pa greva torej k tej prireditvi, srečanje oktetu in malih vokalnih skupin, tak dolgo vodstva zdaj naredila do sem, tako da mislim, da je zadnji čas, da poveva torej, kaj pripravljate.
3: Pripravljamo koncert, ki bo na trgu, na prostem. Če da lepa moče pod zvezami že proti koncu, ker začnemo ob 20. uri in to se tam zavleče nekje do pol desetih, moče malo več, kak je odvisno, koliko je gostujočih. Letos jih imamo devet skupin in se bo pesmi slišale vse, od ljudske do umetne, narečne, dejansko spekter, ki bo razveseljal vse občinstvo. Mislim, vsak bo najdel nekaj za sebe.
2: Mogoče se eno poveva, kdo se prihaja?
3: Prihajajo k nam vokalna skupina Maurica iz Jerenine, društvo pevska skupina Prekmurci iz Tišine, ženska vokalna skupina Deteljica iz Rave na Koroškem, vokalna skupina a cappella Kut Rače iz Rač, moška komorna skupina Kut Lojza Aužner iz Gornje Rožnice, vokalna skupina Vivere, to je ženska vokalna skupina Vivere iz Slovenske Bistrice, kulturno društvo Trebanjski oktet iz Trebnjega, jurovski oktet iz Jurovskega dola do domačine in zdaj še naknadno se je prijavila komorna skupina pevcev iz Cmureka avstrijskega, to se pravi, da iz zamejstva.
2: Tako da bo res pestro, kot slišimo, torej so rekla v soboto 20. junija ob 20. uri na trgu v Jurovskem dolu. Tistega zadnjega dela, ne, če bo slučajno slabo vreme, se selil v kulturni dom ne bova, povedala se ne. To ve, ne, ker tako. Vreme bo zdržalo. Tako da velja povabilo tudi z vaše strani.
3: Ja, lepo bi povabil vse ljubitelje slovenske pesmi, ker na odru se bodo predstavile vokalne zasedbe, ki bodo s pesmim izborom pesmi pričarale večer, harmonije, prijateljstva in ljubezni do petja. Srečanje bo priložnost za uživanje v bogatstvu slovenskega zborovskega in vokalnega izročila ter za prijetno druženje pod poletnim nebom. Naj vas ubrani glasovi okteto in mali vokalni skupini popeljajo skozi večer lepih melodij in dobrega razpoloženja.
2: Hvala za povabilo, se vidimo v soboto v Jurovskem dolu.
3: Hvala pa še enkrat.

0: Poletje v Lenartu je že in še bo, seveda tudi v znamenju glasbe. V sklopu poletnih prireditev Lenart ta konec tedna slovensko-goriški pihalni orkester MOL Lenart pripravlja tradicionalni koncert ob začetku poletja. Prepričana sem, da tudi letos obiskovalce čakajo lahkotne poletne melodije in pa predvsem dobra družba. Pričakujejo pa MOL-ovci letos tudi ene posebne goste. Več nam bo zaupala predsednica društva Nuša Ornik z nami. Nuša, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Nuša, začeli bova nekje tukaj pri oceni ene letošnje sezone. Kako je bilo do zdaj recimo za orkester?
1: Do zdaj precej pestro. Ravno včeraj sem gledala malo te naše špile, koliko jih je bilo. In sicer zdaj do prve polovice leta se jih je zvrstilo kar 17. Uh-huh. Torej 18. nas čaka v petek na prireditvi ob 830-letnici Omembe Lenarta. Potem je 19. koncert, prej smo še v Cerkvenjaku, tako da je pestro, torej vseh 20 špilov do junija. Tudi poletje bo zanimivo. Ja, letos imamo rekordno število tudi v maju 7 špilov, kar je 3 na dan smo imeli tudi. Tako da ja, orkester je res izjemno aktiven, mislim, da vsako leto bolj. Mogoče se pozna tudi to, da ljudje želijo razna društva, občine, vseeno neko glasbo na pihalnega orkestra na njihovih prireditvah, obeležjih, obletnicah, kar je v bistvu za nas kot tudi eno izmed društev v občini Lenart kar pohvalno.
0: Ja, bolje, da je kakšen koncert, kakšen nastop več, kot pa kakšen premalo, ne?
1: Se strinjamo.
0: Kakšno je, Nuša, sicer trenutno stanje v orkestru? Ponavadi poveste, da so člani, novi člani dobrodošli.
1: Tako je, vedno znova. Smo razmeroma mlad orkester, bi lahko rekla, večinoma mladih ljudi, kar 4 člane mlade smo pridobili, ki se med nami očitno dobro počutijo, vztrajajo, hodijo na vaje, na špile. Tako da ja, vabljeni pa seveda vsi, ki so ljubitelji glasbe, igrajo kak inštrument, tako da... Mm-hmm.
0: Se je tukaj en cikl, se mi zdi obrnil, kar se tiče orkestra, tudi pred nekaj leti, oziroma ne vem koliko je zdaj, 2-3 leta nekaj takšnega ste dirigenta menjali.
1: Tako.
0: Tako da seveda pohvalno, glavnina podmladka verjetno iz glasbene šole Lenart, ne?
1: Tako.
0: Ja. Sicer pa se mi zdi, da ima orkester, tako kot ste že sami omenili, pomembno vlogo v lokalni sredini, ne nazadnje ste bili pa konec lanskega leta tudi prejemnik tega občinskega priznanja, pravzaprav Zlatega grba občine Lenart, to je tudi eno tako lepo priznanje lokalne skupnosti, kaj ne?
1: Absolutno potrjuje tudi naš trud, naše delo, prepoznavnost ne nazadnje, mogoče ne samo v občini Lenart, ampak tudi širem drugod, za kar smo občini seveda zelo hvaležni, da je prepoznala to, kar delamo.
0: Lepo. Če pogledava čisto repertoar, se pravi to, kar igrate, če tako po domače povevam, ste zadovoljni s trenutnim naborom?
1: Absolutno, seveda imamo člani možnost sooblikovanja programa skupaj z dirigentom, kar je, se mi zdi, še poseben plus pri tem, da lahko sami omenimo, kakšne so naše želje, ki jih dirigent seveda tudi upošteva.
0: Uhum. Verjetno tukaj tudi je pomembno, da ohranjate eno ravnovesje med tradicionalno in pa tudi sodobno glasbo. Se mi zdi, da imate kar nekaj takšnih, ki se potem občinstvo lahko kar zapoje malce kaj zraven.
1: Tako je, tudi letošnji poletni koncert bo tak, bi lahko rekla, kar večina glasbe, kjer bodo se našli tako mlajše generacije kot starejše, lahko bodo prepevali z nami in na zadnje tudi pevski zbor so naši gostje, tako da glasba je poznana, večinoma je slovenske, tako da očitko o tem, da slovenskih muzik ne igramo več toliko, letos ne bo.
0: Tako. Ena dobra mešanica, če rečeva takole, zdaj ste Nuša že malce nakazali, torej poletni večer pripravljate v nedeljo 21. kaj lahko pričakujemo?
1: Upamo na lepo vreme, gostinska ponudba bo lokalna hrana, pijača in pa seveda gostje, pevski zbor osnovne šole Lenart. Skupna vaja je potekala v ponedeljek, otroci so zverzirani, vse skupaj štima z orkestrom, tako da bo res en lep skok v poletje.
0: Je res lepo. Tako da veljam povabilo, da se vam pridružijo.
1: Absolutno.
0: Slišali smo, da ste imeli zelo pestro prvo polovico leta, nekaj vas v teh dneh torej še čaka, kakšni so pa kaj potem načrti do konca leta?
1: Torej, z nedeljo se odpravljamo na počitnice, ampak naše počitnice so tako delno aktivne, najdete nas lahko v sosednjih občinah, kjer še igramo. Konec meseca avgusta nastopamo tudi v mestnem parku Maribor v sklopu koncertov Narodnega doma, takšen manjši koncert v parku, tako da tudi vabljeni, če se sprehajate kje tam. Glavni del pa nas seveda spet čaka na drugi polovici leta in to je naš božični koncert. Veliko je že dela tudi s tem bilo, pripravljeno kar nekaj in tudi letos obljubljamo, da bo malo drugače kot ponavadi, ampak zelo fajn.
0: Se že veselimo, čeprav se nam zdi v tem trenutku, da je to še daleč, ne, bo pa to hitro tukaj. V tem trenutku pa seveda najprej povabiva, samo ponovila še bom. Poletni večer, torej 21. julij nedelja ob 19.30, zaenkrat velja ploščat na Trgu osvoboditve v Lenartu, če pa bo vreme kaj ponagajalo, pa bomo obvestili. Inuša, hvala za obisk v studiju, vse
1: hvala
0: dobro.
1: Vam.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
0: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: Morda ste preslišali
1: Slovenske Gorice. Aktualno.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Aktualno. Tudi danes smo za vas pripravili zares zanimive vsebine in zgodbe iz naših krajev. V drugem delu oddaje bomo izvedeli več o pestrem poletnem dogajanju v Lenartu. Prisluhnili boste lahko besedam in mislim, Darje Odnik. No, že sedaj pa pozornost namenjamo društvu, ki letos obeležuje prav posebno obletnico. Aero klub Sršen Crkvenjak namreč praznuje častitljivih 25 let delovanja, ob tem pa pripravljajo tudi že tradicionalni letalski dan, ki vsako leto privabi številne obiskovalce in ljubitelje letalstva. Na telefonski zvezi tako lepo pozdravljam tajnika Aero kluba Sršen Crkvenjak, Vito Kraner, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni iz Aero kluba Sršen Crkvenjak, vsem poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
2: Torej, Vito, 25 let delovanja je za društvo zagotovo zelo pomemben mejnik. Četrt stoletja vztrajnosti in dela ni nekaj samoumevnega. Kako se danes spominjate začetkov in kakšna je bila takrat vizija ustanoviteljev?
3: Res je, 25 let ni zanemarljivih. Nekako so se zvrstila kar na hitro, tako kot nam teče življenje. In v teh 25 letih je takrat daljnega leta 2001 je 7 zanesenjakov, sedaj tudi članov Aerokluba Sršen Crkvenjak ustanovilo klub. V bistvu takrat klub ni razpolagal ne z letiščem, določeni ustanovitelji kluba so bili sicer piloti že, ampak potem je nekako zadeva šla dokaj rapidno navzgor. Našlo se je ustrezno zemljišče v dolini Brengove, oziroma konkretno v naselju Čagona, in iz prvotnih 400 metrov v letu 2004 registrirane piste je prešla kasneje v roku nekje slabih 6-7 let na dolžino 700 metrov, zdaj smo pa zadnji dve leti uspeli urediti letišče, ki je oziroma vzletno pristajalno stezo, ki je dolžine 40 krat

0: 900 metrov in ta nam bo verjetno oziroma nam služi odlično. Klub tudi se je v teh času kar številčno okrepil, obsega tri sekcije, to so modelarji, motorni padalci in ultralahka sekcija oziroma letalska sekcija. In nekako gradimo ta letalski šport v Slovenskih Goricah. Smo v bistvu na znotraj upravne enote Lenart edino to vrstno vzletišče, mi rečemo manjše letališče, uradno vzletišče, ja, ki je preraslo v obseg Slovensko-Goriškega aerocentra, ki pa ga bomo tudi krepili v prihodnje, ne, načrtov nam ne zmanjka.
1: Ja, zdaj po vaših besedah smo se res lahko prepričali v to, da je klub skozi vsa ta leta zares rasel in se razvijal. Na katere dosežke kluba pa ste morda danes najbolj ponosni?
0: Ja, zagotovo je največji dosežek bila takoj na začetku sploh pridobitev vzletišča oziroma zemljišča, na katerem je bilo potem urejeno samo vzletišče in ob tem seveda za to se moramo zahvaliti določenim akterjem, predvsem podjetju Žipo, ki je razumelo našo dejavnost. To je seveda bil takratni najemnik teh zemljišč, namreč, da bodo poslušalci bolje razumeli, gre za cirka 6 hektarjev površin, ki so sedaj uporabljene izključno za namen seveda ureditve oziroma izvajanja te športne dejavnosti in to so seveda zelo kvalitetna, ravna zemljišča, ki bi seveda zelo koristila za samo kmetijsko proizvodnjo, ampak tudi seveda naša dejavnost mora imeti svojo mesto. Potem je prelomnica tista podaljšanje, kot sem že omenjal, iz 400 na 700 metrov, s tem se seveda povečuje varnost, povečuje se obseg letal, ki lahko poletijo iz Trkanjaka. Pomemben menik je 15 let nazaj, ki ga nisva omenjala, to je pa izgradnja hangarja trenutnega, ki je še vedno seveda zelo koristno v uporabi in polno zaseden. In takrat leta 2011 smo seveda tudi uvedli oziroma začeli s to tradicionalno prireditvijo, ki jo danes s ponosom imenujemo letalski dan v Cerkvenjaku. To je v bistvu prireditev, ki se je udeležijo številni naši prijatelji, piloti iz sosednjih domačih slovenskih klubov in tudi iz tujine priletijo. Vsako leto imamo obiska iz pač sosednjih ali daljnih evropskih držav. Tudi letos se nadejamo, da bo kak obisk to vrsten in seveda tudi našo območje oziroma naš športni center obiščejo številni zanesenjaki, ki nas pridajo pogledat našo dejavnost. Precej atraktivni so naši reaktivni modeli, namreč naša modelarska sekcija je ena izmed najboljših tudi po rezultatih v slovenskem merilu. Sam klub se lahko pohvali tudi z naslovom državnega prvaka, več državnih naslovov. Imamo tako modelarjev kot ULN sekcije, tako da smo v bistvu postavljeni na tako imenovan zemljevid slovenskega letalstva dokaj visoko med klubi, čeprav smo številčno in po letih eden izmed najmlajših klubov v Sloveniji, namreč številni klubi, kot je Mariborski, Murska Sobota, premorejo nekaj desetletij ali več ali celo sto svojega obstoja. Ne?
1: Zdaj v samem začetku ste dejali, torej, da imate zares lepo urejeno vzletišče. Koliko dela samo tako na hitro pa je potrebnega za njegovo redno vzdrževanje?
0: Ja, kar precej. Dela je zahtevnega. Pred cirka slabimi desetimi leti smo ravno iz tega namena, ko smo prešli na teh slabih 60 tisoč kvadratnih metrov površin, ki jih seveda treba stalno vzdrževati, namreč kosimo jih poprečjo nekje 20-krat na leto. In zdaj si predstavljamo, 60 tisoč kvadratnih metrov treba pokositi 20-krat na leto, to pomeni, da imamo poseben stroj, ki hkrati kosilnico, ki kosi hkrati 3 metre pa pol, da to upravilo ne traja ravno celi dan. To je oprema, v katero smo bili prisiljeni investirati, seveda tudi hangar ima svoje stroške, obratovalne in druge. Veliko sredstev je bilo vloženih v ta center, tudi lastnih sredstev, govorim članov fizičnih oseb, kajti financiranje to vrstne dejavnosti je pač možno samo na izključno na tak način. Ja,
1: ja, temu zagotovo je tako. Potem pa, če se sedaj usmerima nekako v to, da ob tej obletnici pripravljate dogodek, ki ga številni obiskovalci že zares dobro poznajo. Letos je to že 15. letalski dan v Cerkvenjaku. Kaj vse pripravljate letos in kaj lahko obiskovalci pričakujejo?
0: Ja, res je, da pripravljamo že 15. na nek način tudi jubilejni letalski dan, na katerem se bo kot vsako leto zvrstilo številno letalsko športno dogajanje. Naši obiskovalci lahko podoživijo tudi neposredno, si pogledajo letala od blizu. Dobro sodelujemo tudi z letalskim centrom, z profesionalnimi piloti, ki na ta dan omogočijo določenim obiskovalcem kakšen uvodni let. Številni obiskovalci ali pa vsaj nekateri se na koncu tudi odločijo za šolanje za pilota, namreč šola je v neposredni bližini, to je v Mariboru, in na tak način se dejansko rojevajo novi, pod narekovaje rojevajo novi naši člani, novi piloti, čeprav je ta šport povezan z relativno visokimi stroški, ampak tudi to veselje do tega športa pač premaga vse te stroške in čas, ki ga je potreben, da se vlaga v to, bom rekel, letalsko kondicijo, potem tudi, ko je enkrat licenca že v žepu določenega kandidata. Ja.
1: Torej, nam zagotovo ne bo žal, če se bomo odpravili na 15. letalski dan Cerkvenjak. Bomo imeli kaj videti?
0: Ja, zagotovo boste podoživeli tisto, kar je bistvo veselje od doletenja in bistvo se dejansko na ta lep dan, kot se nam obeta, predvsem za ta muhast juni, kot mu sledimo, ne, se nam obeta lepa sobota, resnično mirna, brez nevetrona, mogoče celo za odtenek prevroča, ampak na vse pa ne moremo vplivati in seveda vsi, ki pač imate to željo, vljudno vabljeni, da si pogledate našo aktivnost tudi v zraku, bodo pripravljamo presenečenje, ne, ki bo program ki bo zanimiv za pravzaprav vsakega obiskovalca. Ja. Ne ostane mogoče skrivnost, ampak to je do sobote.
1: Zmenjeno, ja, sobota bo hitro tukaj in takrat bomo zares lahko uživali v vseh teh zanimivih poletih vaših letal. No, za nekako za nakonec pa seveda moramo vprašati, kakšni so, kaj načrti Aerokluba Sršen za prihodnja leta. Razmišljate morda o kakih novih projektih, celo kakih dodatnih vsebinah?
0: Zagotovo razmišljamo za naprej, namreč klub je v letošnjem letu v 25. obletnici sprejel svoj razvojni načrt razvoja same dejavnosti in kluba do leta tam 2035 in znotraj tega, če bo seveda vse šlo po sreči in po načrtu, se obeta še kakšen hangar zraven, potreba po želja je velika, da bi v Cerkvenjaku se našlo mesto tudi za parkiranje še dodatnih novih letal in seveda tem tudi širitev same dejavnosti. Tudi more biti kdaj seveda kakšna utrjena površina same vzletno pristajalne steze. Namreč Cerkvenjak še vedno deluje kot rezervno letališče za protitočno obrambo, ki verjetno poslušalci dobro poznajo, ki ima letos kar precej dela. In seveda tudi Cerkvenjak je tisti, iz katerega se občasno poleti ali pristane, seveda odvisno od vremenskih razmer, včasih pač se letalo protitočno ne more vračati nazaj v Maribor. In še in še je seveda načrtov, nadejamo si veliko sreče, tudi športne, da se nam ne zgodi kakšna nesreča. 25 let smo uspeli brez nesreče, nadejamo si vsaj še najmanj tako kot v prihodnje in se veselimo razvoja naprej.
1: Vito, resnično hvala za vse te informacije, hvala za pogovor in seveda veliko uspešnih let, varnih poletov in se vidimo na letalskem dnevu.
0: Hvala tudi vam, da ste nas poslušali, da se nam pridružite in da nam podiživite letalski dan v soboto skupaj z nami. Ja.
1: Definitivno, srečno, se vidimo.
0: Srečno, nasvidenje sem. Živjo sem skupi, dan se en

0: Poletje v Lenartu tudi letos diši po kulturi, druženju in nepozabnih doživetjih. Poletne kulturne prireditve Lenart že vrsto let povezujejo ljudi vseh generacij, ter v mesto prinašajo glasbo, gledališče, smeh, otroško razigranost in barvitost, seveda tudi različnih kultur. Nekateri dogodki so prvi dneh junija že navdušili obiskovalce, številni pa nas še čakajo v prihodnjih tednih oziroma lahko rečemo celo mesecih. Več v letošnjem programu nam bo povedala Darja Ornik iz občinske uprave, ki je z nami na telefonski zvezi. Darja, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni tudi vi in poslušalci.
0: Ja, tako kot sem že povedala v začetku, te poletne kulturne prireditve Lenart so že postale prepoznavna tradicija. V prejšnjih letih pa se mi zdi tudi zelo lepo obiskani ti dogodki, kaj ne?
1: Seveda, letos so praznujemo 20 let Lenarta, tako da je kar en lep jubilej, dogodki so dobro sprejeti, dobro obiskani, tako da upam, da bo tako tudi letos. Vsaj na začetek je bil obetaven.
0: Ja, namen pa ostaja isti skozi leta, tako ste na občini tudi zapisali v vabilu, širjenje pozitivne energije, druženje in pa kratkočasenje.
1: Seveda, pa tudi odpiranje novih obzorij, dobra zabava in pa skratka, dobra volja.
0: Tako, druženje. Osebno se mi zdi, da najbolj pritegne to druženje na prostem, če se le da namreč čim več dogodkov izpeljete v mestnem parku. Mislim, da je v preteklih letih, včasih je vreme naklonjeno, včasih ni, ampak se mi zdi, da vseeno tale mestni park ima eno posebno vzdušje in poseben čar da dogodkom, ne?
1: Ja, Lenarški park ima poseben čar, ljudje radi pridejo, je pa res, da nam je bilo v preteklih letih kar vreme naklonjeno, tako da bo tudi letos, upam, da bo tudi letos tako.
0: Ja, mogoče tukaj poveva, da verjetno za vse dogodke velja, če je kakšna nevihta ali kaj podobnega napovedana, potem predstavite v Dom kulture, obveščate tudi preko družbenih omrežjih sproti, se mi zdi.
1: Točno. Če je nasplošno dogovorjeno tako, če je napovedana nevihta ali pa če v glavnem slabo vreme, če se kaže, je se dogodek predstavi kulturni dom Lenart.
0: Tako, povedali sva, da je nekaj dogodkov že za vami, začeli ste tam v prvih dneh junija. Kako je bilo do zdaj, kakšni so vtisi?
1: Ja, vtisi so v redu, prvi začeli smo s kratom glasbilkom, potem je navdušil muzik klub, potem skozi vikend je bil Veberički festival, ki ga je na žalost prekinila toča in nevihta v nedeljo, drugače je pa uspel. Zdaj pa nadaljujemo ta vikend. V soboto ob 8 v parku pri Farski muzikanti. Koncert je posvečen ob 830-letnici Lenarta. Potem v nedeljo ob 7:30 pa tukaj na trgu pod cerkvijo koncert Slovensko-goriškega pihalnega orkestra MOL. Gostje pa so pevski zbor osnovne šole Lena. Tako da se obeta res lep dogodek in vabljeni. Potem pa naslednjo soboto spet vabljeni v park. Zvečer ob 9, kjer nas bo navdušil Barik, glasbena skupina z zelo zanimivo etno glasbo od slovenske, balkanske, svetovne, tako da res vabljeni.
0: Zelo pisano, to bo pa torej soboto 27. junija, tako kot sva povedali v mestnem parku. V juliju morda nekaj manj dogodkov, pa vseeno zelo zanimiv program, se mi zdi.
1: Ja, julija, 3. julija v petek nas spet obišče Folkart, tokrat folklorne skupine iz Porto Rika, Makedonije in pa iz Srbije. 3 folklorne skupine, tako da bo res pester zanimiv pisan spored, bo pa to zvečer ob 9. v Lenarški telovadnici. Potem sredi meseca so pravljice pod Kostanji za otroke, julij pa bo zaključil Kralj ulice, zadnjega julija Vlado Novak z monokomedijo, zelo znano in tudi vabljeni na ta dogodek, tako. Tudi brezplačno.
0: Petek je
1: pa že pri avgustu.
0: Ja, tudi bo pester, zelo.
1: Seveda, začetek 1. augusta bo nastopila Nuša Derenda z bendom, potem bo sledila otroška prireditev. 7. augusta v parku Abba Mia, slovenski tribut Abba, slovenska tribut Abba skupina res z Abinimi uspešnicami. 14. augusta v Ličini Adis Molar, potem 21. augusta Koala Voice v Lenarškem parku, 22. augusta umetnost Rizlinga in Gibanice, Pa smo že skoraj pri septembru, zmes pa seveda otroške prireditve, ki jih seveda najdete na občinski spletni strani, na Facebooku, pa tudi drugače sproti obveščamo.
0: V septembru pa potem zaključite, kaj ne?
1: Tako, zadnjega 28. augusta še nastopa domačinka Jurovskega dola Nataša Kramberger in pa glasbenik Samo Kutin. Potem v septembru, pa 11. septembra v Domu kulture Gušti in Tomi, ki sta nas navdušila lani in sta svoj koncert zaključila z besedami Lenart, dobrodošel še kdaj, pa smo rekli, dobrodošla spet letos. Potem pa 17. septembra pa musical osnovne šole Sveta Ana, Lepotica in Zver. Pozabila sem še pa omeniti Zavar, kjer bo 8. augusta koncert skupine Impuls, to so domačini iz Lenarta, ki tudi navdušujejo z živahno in udarno glasbo.
0: Tako, večina teh dogodkov, torej kot sva povedali v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu, v septembru se potem selite v Dom kulture, dve prireditvi pa kot že omenjeno, ena torej v Voličini, Adis Mular v avgustu in pa tale prireditev v Zavrhu, tudi 8. augusta Impuls. Tako da Lenart tudi letos, torej v Lenart prinaša živahno dogajanje v poletnih mesecih, tako da velja povabilo, da se vam pridružijo tudi naše poslušalke in poslušalci.
1: Seveda vabljeni vsi, mislim, res v čim večjem številu, kajte prireditve so za ljudi, večinoma so brezplačne, tako da res kaže izkoristiti te priložnosti. Je pa tudi za različne okuse, tako da bo vsak nekaj našel, od najmlajših do najstarejših.
0: Ja, res, ko pogledamo program, vsak nekaj najde zase. Glede na to, da ste rekli, da je 20 let teh poletnih prireditev Len Art, kontekst je bolj ali manj ostal enak, pa bova takole zaključili, naj bo tudi naslednjih 20 poleti tako živahnih, kot jih je bilo do zdaj.
1: Kako rečejo, iz vaših ust Božja oseba.
0: Hvala lepa za javljanje in se vidimo torej na poletnih prireditvah v Lenartu. Lenart, vse podrobnosti o teh dogodkih najdete na spletni strani občine, na Facebooku občine Lenart, mislim, da sproti objavljate, spomnite na prireditve, nekaj tega pa tudi v naši rubriki Kam kdaj vsako jutro. Darja, hvala lepa za javljanje in lep pozdrav.
1: Hvala tudi vam. Vsidenje.
0: Srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
0: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hoča. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
1: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v naši oddaji Aktualno. Ja, ob občinskem prazniku je cerkvenjak v teh dneh še posebej živahen. Praznični dnevi prinašajo seveda številna srečanja, kulturne in družabne dogodke ter priložnost predvsem, da se spomnimo vsega, kar je skupnost v preteklem obdobju tudi ustvarila. Hkrati pa je to čas za razmislek o prihodnosti. Kaj je občino najbolj zaznamovalo v zadnjem letu, kaj pripravljajo ob vrhuncu praznovanja, ki bo pravzaprav ta konec tedna in pa kakšni so načrti, kaj za naprej, nam bo danes povedal župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, z nami dobrodošli.
4: Lepo zdrav.
3: Ja, občinski praznik, gospod župan, zmeraj priložnost za pregled preteklega obdobja, tudi malce bova pogledala naprej, tako kot sem že napovedala, kar se tiče samih projektov, investicij, želja, morda v občini Cerkvenjak in pa seveda dotaknila se bova tudi dogodkov, ki se še obetajo. Leto zaznamujete, upam, da sem prav pogledala, 28 let samostojne občine, skoraj 30 let torej samostojne poti, ki je kraju in pa občini se mi zdi prinesla marsikaj.
4: Ja, res je, Cerkvenjačani smo se leta 1998, 22. junija, na referendumu odločili za samostojno občino, to se pravi izločita iz velike občine Lenar takratne in seveda zdaj že torej 28 let peljemo svojo samostojno pot in jaz mislim, da smo v teh 28 letih, kar rekli, uspešno krmarili na naši poti.
3: Zdaj, če tako čisto fizično, ko se pripeljemo v kraje, recimo v središče, pa tudi v okoliške kraje, seveda, čisto fizično že vidimo neke spremembe, ne? Se je kar spremenilo.
4: Ja, seveda, tisti, ki nekaj časa moče niso bili pri nas cerkvenjaka ali pa nasploh, seveda so opazne spremembe, vedno se nekaj novega naredi, se kraj polepša, če rečemo temu tak center, pa tudi seveda okoliška naselja. Tako da ja, se spreminja, rekli, podoba na boljše.
3: Na pozitivno, ja. Zdaj, če se osredotočiva morda na bolj nedavno obdobje, morda, če greva nazaj do zadnjega občinskega praznika, prejšnjega, ne, v zadnjem letu dni, recimo, kaj bi recimo od projektov, investicij, pa ne nazadnje tudi prizadevan občine predvsem izpostavili?
4: Ja, predvsej seveda je dela na komunalnem področju, nekaj cestno naredili, nekaj one razsvetljave nočnikov, seveda tudi drugih investicij, mogoče smo izpostavili, da fitness na prostem smo naredili v športno-rekreacijskem centru, poleg odbojka na Mivki, ki smo eno leto pred tem naredili. Seveda pa tudi drugih je bilo kar nekaj pomembnih takih investicij, mogoče smo takaj tudi ta sončna elektrarna na 160 kW na objektu osnovne šole Cerkve na Kvitomarci, kjer je seveda torej predvsem nam tudi energije dal kot samo izkrbno, če rečemo temu tak za potrebe občine oziroma pač občinskih objektov. Tako da drugače pa se pravi, kar nekaj je bilo vzdrževanje cest po vseh teh tudi ujmah, ki so, ne, je vedno kaj na

0: komunalnem področju, kot sem že dejal, za postarite. Drugače pa smo tudi določene projekte pripravljali za letošnje leto, torej je treba prej projektno dokumentacijo pripraviti, pa potem gradbeno in vse ostalo, kar se pač potrebuje, da smo se lahko na razpise prijavili. Na nekaterih smo bili uspešni, na drugih ne, seveda pač tak je, ampak vseeno, moreš, da pa vseeno smo še kar bili uspešni. No.
1: Pomembna zadeva se mi zdi v zadnjem obdobju, kar se tiče plazov iz leta 2023, to ste občine imele veliko, veliko dela, razvleklo se je to do letošnjega leta, mislim pa, da je tudi pri vas zdaj končano, ali vas še kaj čaka?
0: Je še nekaj malega, seveda ono smo tiste večje dva plazova smo naredili, enega sosedna občina naredila, Sveta Trojica, ker je pač čisto ob meje naše, ker mejimo, seveda še nam pa je ostalo nekaj teh manjših sanacij, ki se jih bomo tudi nekaj letos lotevali, nekaj pa tudi še prihodne, ker vsega verjetno ne bom možno naenkrat, niso pa ogrožujoče.
1: Še nekaj zelo pomembnega za občino se mi zdi, pa upam, da bo zdaj res počasi tole steklo, to je seveda lekarna, verjetno ste si že mislili, kaj bom zdaj le rekla. To je bilo tako zelo pričakovano, razveselili ste se, ko vam je uspelo, potem pa je bilo tole veselje malce pokvarjeno, ampak zdaj pa mislim, da bo ali še zmeraj žolčno vprašanje.
0: Jaz upam, da bo zdaj. Bi rekli, konec te kalvarije, če lahko temu tako rečemo, že iz leta 2024 smo seveda spostavili lekarno v tako stanje, da bi lahko začela delati. Seveda tudi imeli smo vsa soglasja takratna, ampak potem se je nakomplicirano ministrstvo za zdravje, niso dali soglasje za odprtje in seveda pač smo morali še eno drugo pot obrati in zdaj končno smo pet občin stopili skupaj, občina Gornja Radgona, Apače, Crkvenjak, Sveta Trojica, Sveti Andraž. Občinski sveti so sprejeli odlok, tudi seveda o koncesiji, ki jo bomo podelili za lekarno Springer, to se pravi lekarna Springer, ki že je postaja v Gornje Radgane, ampak je tudi letos poteče tisto desetletno obdobje in seveda bo potrebno za naslednje obdobje potrditi koncesijo, tudi v Apačah že deluje, ampak seveda isto kot tam v Radgane, če rečemo temu, da to obdobje pri nas je seveda pa nova in potrebovali smo določeno kvoto prebivalcev po tej zakonodaji lekarniški, da smo zdaj nekako upam, da smo zdaj zadostili vsem tem zahtevam in da če bo vse po sreči, bi v jeseni lahko začela lekarna z delom.
1: Upajmo, da bo tako, neprijetne komplikacije so se tukaj pojavile. Je pa pri vas tako, da imate, se mi zdi, kar pozitivno demografsko sliko, ne? Tako kot je lekarna, zdravnik, trgovina in tako naprej, to je vse zelo zaželena infrastruktura v kraju, v katerem se veča število prebivalstva. Ste, se mi zdi, v občini kar uspešni pri tem, da mlade zadržite ali pa celo privabite v občino?
0: Ja, seveda se trudimo, no, če rečemo temu tako, ja, res se nam demografska slika v zadnjih letih, ali pa desetih letih popravila skoraj 200 ljudi, ne, ko je, bi rekli, zelo spodbudno. Seveda pa smo tudi mi v občinski upravi pa nasploh naredili nekaj v tej smeri, to se pravi, pa tudi investitore, ne, zgradila sta se dva stanovanjska bloka, za 24 stanovanje, kar je seveda za mlade je pomembno, ker se seveda, ko si prvi stanovanjski problem rešujejo, ne že je težko, bi rekli danes, že kar iti v gradno stanovanjske hiše, kar je že precej draga. Pa tudi nekaj stanovanjskih hiš je bilo narejeno, pa še bojo, pa še se bojo tudi stanovanjski bloki gradili. Tako da tu je, bi rekli, ta, bi rekli, pozitivna pozitivna smer, če rečemo, ki smo jo zastavili. Plus tega, da tudi dokaj ugodna lega, ne, tukaj pri nas, pa vse ostalo, kar imamo zraven, ne, torej šola še zdrži, bi rekli, to število prebivalcev oziroma učencev, čeprav tudi počasi je postala pretesna. Vrtec imamo, ki tudi postaja pretesen, čeprav je star torej nekje 12 let. Imamo seveda na novo zobozdravnico, 0,5, prej imamo zdravnika družinske medicine že 13-14 let. Pri nas ponovno nazaj v našem ambulante. Tako da je kar precej teh, rekli, dobrih, pozitivnih zvodov za življenje pri nas, ne, pa tudi športne objekte. Tako da najdemo, ali pač poskušamo narediti za vsako del te populacije nekaj od torej najmlajših, pa da seveda tudi do najstarejših. Društvo pokojnice tudi zelo skrbi tudi za aktivnosti starejše generacije. Teda, moraš, da smo ena občina nekak z zelo aktivnim prebivalstvom in mi pa nekako pač moramo temu slediti.
1: Ja, lepo se je občina razvila v teh letih, seveda pa razvoja nikoli ni konec, ne, vedno ljudje stremimo k še več, k še boljšemu, kar je seveda tudi prav. Tako da, če bi bil recimo en takšen pogled naprej, bi bil kakšen, kaj bi bilo recimo potrebno še v občini urediti?
0: Ja, potreb je še kar precej, denarja nam bo verjetno zmanjkalo, dobro, se ga poskušamo plemeniti z državnimi sredstvi oziroma evropskimi. Imamo še seveda želje, da se bi zdravstveni dom za eno, dve ambulante razširil za kako fizioterapijo ali pa za kakje pediatrijo oziroma za mogoče za ta referenčna ambulanta nima svojega prostora. Tako da tu bi za en, dve ambulante bi bilo dobro da razširiti. Potem ta razgledni stolp, da bi ga enkrat realizirali, ki smo sicer pač torej izpadli tam na, bi rekli, teh sredicih čezmejnih, za čezmejne projekte. Seveda, vrtec dograditi, tudi smo se ponovno prijavili na razpis ministrstva za šolstvo. Tu moram reči, da še kar na komunalnem področju še kar precej tega. Tu šole bi bilo potrebno, rekli, te mansardne prostore, ki so sicer že pripravljeni urediti za tam nameravamo za glasbeno šolo. Par oddelkov, torej teh manjših učilnic naredite, ker zdaj seveda pač so v teh klasičnih učilnicah v šole, ki so in niso najbolj primerne. Pa seveda še tudi knjižnica postaja pretesna, šolsko kuhanje bi trebalo obnoviti, sicer stalno nekaj poservisiramo, ampak ni to to. Tudi upravni prostoru primankuje. Tako da je kar nekih izzivov za naprej še. Seveda pa še sproti se kaj pojavlja. Zdaj seveda ravno urejujemo parkirišče v centru Cerkvenjaka z 6 električnimi polnilnicami, za okrog 30 parkirnih mest, sploh za tiste, ki prihajajo, torej starše, ki pripeljajo otroke v vrtec ali pa seveda v šolo in tudi tisti, ki so zaposleni v šoli učitelji, pa se potrebuje teh parkirnih mest v centru, pa tudi drugih, rekli, tistih urbane opreme, stalno je pač kaj potrebno. No?
1: Ne bo vam zmanjkalo dela, kolikor slišimo?
0: Ne, absolutno ne.
1: Zagotovo pa vas v teh dneh zelo zaposluje, seveda praznovanje občinskega praznika, to je zmeraj en takšen poseben čas v občini, se mi zdi. Od začetka nekje to je bilo, mislim, da zadnje dneve maja, pa do danes se je zvrstilo že precej dogodkov. Ste do zdaj zadovoljni z izpeljanjem?
0: Ja, kar je, rekli, tu so se vedno naše društvo, klubi, druženja zelo dobro odzovejo in tako vsako leto je spet preko 40 nekih prireditev v dobrem mesecu, da se pravi od konca maja pa do konca junija, oziroma še začetek julija notri, tako da je to spodbudno, da seveda tudi društvo na tak način nekako pokaže svojo prisotnost v občini in seveda aktivnost. Pa odziv je kar dober, moram reči, na te prireditve, kljub temu, da jih je precej. Letos smo se malo drugače tudi poimenovali te prireditve, smo rekli crkvenjaško poletje 26, da je nekako pač tudi malo smo neki, rekli, turistični pridih dali. Tako da, je kar kaj zavideti, tako da tisti, ki še niso kaj prišli k nam, seveda dobrodošli, ker še kar nekaj dogodkov bo.
1: Ja, še do konca meseca, morda omeniva med vsemi dogodki, res jih je bilo že veliko, morda omeniva tale en lep jubilej, ki ste ga v občini praznovali, seveda 50 let društva kmečkih deklet in žena, zelo pohvalno, ne, da se že pol stoletja nadaljuje tale tradicija.
0: Ja, res je, društvo kmečkih deklet in žena Crkvenjak je 5. junija praznovalo 50-letnico svojega obstoja. Res so pripravili en lep večer, kulturni večer, tudi potem še kulinarični zraven, z eno publikacijo, z enim biltenom lepim, ki so ga tudi večer same pripravljali, uredile. Tako da je lepa publikacija nastala, tudi z mnogimi recepti noter, nekateri že mogoče pozabljeni oziroma bodo zanimivi za mlade gospodinje. Tako da tu res pohvalno, manjč, da se tu kar nekaj predsednic v tem času, v teh 50-ih letih zamenjalo, ampak vse so bile uspešne, vsaka od njih je, bi rekli, dala svoj tisti maksimum noter v delo, kajte tu je vedno kaj, bi rekli, novega treba narediti, ali kaj narečem tudi tako, da jih zanima članice. Mreč, da je prav prva predsednica tega društva ali aktiva takrat je bila prav moja mama, ki je bila skoraj 15 let, tam pred društvom kmečkih deklet in žena v Crkvenjaku in je seveda orala neko ledino. Seveda pa pol njene naslednice, ki so se tudi zdaj predstavile zadnjič na tej preditve in so seveda vsaka svoje vtise povedale iz istega časa, kako so pač same nekako podoživljale to, rekli, funkcijo predsednice oziroma pač združevanja teh naših kmečkih deklet in žena.
1: Tako, takšna društva, seveda v vašem kraju, v vaši občini, ne manjka podobnih društev, ki že dolgo delujejo, dajejo življenje kraju in pa občini. Če greva zdaj nazaj k vašemu crkvenjaškemu poletju 2026, pred vami je nekako vrhunec, seveda občinska proslava s podelitvijo priznanj. Se mi zdi, da je to kar pomembno, ne, da se tudi javno zahvalite posameznikom in pa društvom, ki prispevajo seveda k razvoju skupnosti.
0: Sigurno. Vsako leto podelimo občinska priznanja, pa priznanje župana, pa seveda tudi potem županove petice najboljšim devetošolcem, pa seveda priznanja tudi najboljšim dijakom in študentom z različnih fakultet. Tako da, vsako leto je kar nekaj, rekli, teh nagrajencev, če rečem temu tako. Seveda, ne, to je pač klasičen spis prej za priznanje, potem društva predlagajo, potem pa seveda komisija za nagrade in priznanja to obravnava in potem predlaga občinskemu svetu, občinski svet pa končno potrdi tiste, ki pač so bolj prejemniki, razen priznanje župana ima nekako župan tisto pristojnost, da lahko sam odloči.
1: Že v imenu tole nakazuje, ne? Ja. Lahko kaj razkrijeva, kakšne zgodbe oziroma dosežki se skrivajo za letošnjimi priznanji?
0: Ja, moram reči, da nekako torej mi podeljujemo grbe, plakete in pa zahvale strani občine in sicer letos se prejme Zlati grb občine, to je zdaj bi rekli, za življenjsko delo oziroma za najdaljše obdobje svojega dela, prejme društvo kmečkih deklet in žena, seveda Crkvenjak za svoje 50-letno delovanje, kar seveda se več kot zaslužijo, ne, ker jih seveda so prisotne vse posod na naših prireditvah občinskih in tudi drugače združujejo ženske pri nas v naši občini, kar je zelo pohvalno. Potem srebrni grb, srebrna grba bosta dva podeljena, Romana Lorenčiča za dolgoletno vodenje, torej društva General Majster v Crkvenjaku in pa seveda še Drago Nedeljko, tudi za dolgoletno vodenje športnega društva v Crkvenjaku, pa tudi druge aktivnosti, kar, ki sodijo zraven k športu, naprej ta kolesarski maraton po občini, ki že preko 20 let, 25 let nekako skoraj poteka pri nas. Potem bronasti grb občine Cerkvenjak prejme gostinstvo in turizem Resnik, torej to, ki so nekako prepoznavni v gostinstvu in turizmu v naši občini. Prejeli so v preteklosti že tudi plaketo. No, potem pa plaketo občine pa sprejme letos podjetje Takora, proizvodne in storitve. Se pravi, to je lastnik Milan Fleisinger, ki nekako torej so že več kot 10 let pri nas v Cerkvenjaku prisotni z temi mestnimi izdelki, pa ne samo pri nas v občini, ampak mnogo teh zalagajo, teh lokalov z svojimi produkti, svojimi izdelki mestnimi. Potem je zahvala občine, pa prejme ta Sonja Ploj za dolgoletno delo tudi v društvu kmečkih deklet in žena v Cerkvenjaku in pa Valerija Kavčič, torej sicer zaposlena na naši občini, ampak seveda tudi drugače društveno aktivna in so pač predlagali tudi te dve še za zahvali občine Cerkvenjak. To so grbe, plakete in pa zahvale. Zdaj pa še imamo seveda priznanje župana občine za letošnje leto. Sicer Jože Brunčič za več kot 40 letno aktivno pevsko dejstvovanje v različnih zborovskih zasedbah in individualnih nastopih na društvenih prireditev v občini Cerkvenjak. Potem Zinka Lorenčič, ki je seveda že od vsega začetka članica društva kmečkih deklet in žena, torej za 50 letno aktivno delo, ter seveda prenos njenega bogatega kulinaričnega in ročnodelskega znanja seveda na mlajše članice, kar je res zelo pohvalno, da je seveda gospodinka še aktivna in seveda tudi zelo tudi še obvlada predvsej teh bi rekli, kulinaričnih in drugih ročnodelskih znanj. Potem Viktor Zorman za 10 let na aktivno in uspešno vodenje športno-turističnega društva Smolinci Župetinci in sodelovanje na povorkah Obudimo stare čase v občini Cerkvenjak. Tu so Smolinci Župetinci vedno vsako leto zelo, se izkažajo z različnimi predstavitvami teh starih običajev. Potem je Lors Invest Saša Lorenčič za 20 let na uspešno delo na področju gradbeništva, investicij in stanovanjske zgradnje v občini Cerkvenjak ter širše v regiji, so kar uspešni pri gradnji, torej stanovanj, hiš in pa seveda tudi še na komunalnem področju. In pa podjetje Juven, torej Jožica Bratoša, ki je za izgradno dveh stanovanjskih blokov pri nas v Cerkvenjaku ter reševanje stanovanjske problematike v občini Cerkvenjak, še imajo namen nekaj graditi, gradijo pa se na po celi znotraj, bi rekli, upravne enote Lenart in tu so zelo uspešni in le smo ponosni na to, da imamo torej te investitore nekje z bližnje okolice.
1: Vsem omenjenim čestitke tudi iz naše strani, tako kot ste že preomenili, temu boste dodali še posebne priznanje oziroma petice, mislim, da rečete za devetošolce, pa za dijake in študente, tudi na njih ne boste pozabili. Slovesna podelitev bo seveda na osrednji proslavi v 28. občinskem prazniku, ta vaša cerkvenjaška nedelja pa sicer prinaša en tak splet dogodkov, se mi zdi, med njimi tudi proslava. Kaj pripravljate še sicer, kako bo torej tole nedeljo tole potekalo?
0: Ja, seveda še tudi prej v soboto je že tudi letalci svoj letalski dan na letišču v Čagani, pa seveda še tudi razstava vina in kulinarika zvečer, v nedeljo pa zjutraj nekako začnemo najprej z manšo pri cerkvi se za svetega Antona, za, torej za občino, namenjena, potem seveda pol enajstih bo povorka starih običajev v centru Cerkvenjaka, ob enajstih uri pa seveda bo tudi vmes bo prelet, mislim, da teh ultra lahkih letal. Naši letalci pripravljajo ali društvo Aeroklub Sršen, no. In pa seveda potem pa osrednja proslava s kulturnim programom, podelitvijo nagrad, priznan in vsega tiste, kar smo naštela prej. Pa seveda potem pa po proslavi pa seveda druženje pri platoju, torej na platoju pred gasilskim domom v Cerkvenjaku, z pogostitvijo za vse občane, občanke oziroma vse prisotne in pa seveda z ansamblom Slovensko-goriške muzikante letos, ki seveda nas bojo zavavali tam do večera. Tako da upamo, da bo vreme pravo, sicer ga obljubljajo,
1: da bo
0: lepo.
1: Ja.
0: Tako da to je nekako se najbolj želiš, ko so neke preditve na prostem, kaj je precej odvisno od vremena. Ampak seveda upamo, da bo vse v redu, kajti seveda, kar je tu nekaj precej vloženega truda notri, sploh te tudi povorka, ki se mora kar precej pripraviti tudi, da kar nekaj dni dela, da se pripravijo za predstavitev tega običaja, in to že nekako preko 50 let predstavljajo naše društvo oziroma bo pod okriljem turističnega društva Cerkvenjak. Tako da tu smo, bi rekli, unikatni, če rečemo v tem delu, kaj te skoraj daleč naokoli ni več nekih takih povork starih običajev ali pa precej manjše obsega. No.
1: Tako, to torej posebnost Cerkvenjaka in to bo torej to nedeljo, tako da veljam povabilo seveda tudi za naše poslušalke in poslušalce, prav vsi ste dobrodošli, ne samo še tole soboto in nedeljo, ampak potem še do konca meseca nekje se bodo še zvrstile tele prireditve v cerkvenjaškem poletju, kaj ne?
0: Ja, bo še kar nekaj prireditev, med drugim še recimo večer ljudskih pesmi in pevca in godca, če rečemo temu tako, ki je že tradicionalno pripravljal tudi društvo pokojnica Cerkvenjak. Pa še nekaj športnih prireditev bo, pa na koncu mislim, da še bo nekje začetku julija, bo še pa bo gasilsko tekmovanje za pokal Slovenskih goric na športnem centru Cerkvenjak. Tako da bo še kar nekaj teh dogodkov, recimo srečanje pod lipo, samostojnosti, ki je tudi že tradicija pri nas, Cerkvenjaku, pa tveda to kolesarjenje po občini, ki je tudi vsako leto dobro obiskano, preko 100-150 ali pa še več, tudi do 200 kolesarjev je že bilo, ampak to je rekreativnega značaja. Tako da, danes pa sva vabljeni na pohod po severni meji občine, ki ga pripravlja društvo general majster Cerkvenjak ob 5. Pa nekaj ste pa še v športnem centru dogajalo, na fitnessu, na prostem, ob 4. naprej. Tako da, zdaj skoraj vsak dan se nekaj dogaja.
1: Tako, gospod župan, hvala lepa danes za obisk v studiju, za izčrpen pogovor, zagotovo pa je današnja oddaja, najeno današnje srečanje, tudi priložnost za čestitko ne, občankam in občanom. Občine Cerkvenjak, ne nazadnje, je to njihov praznik.
0: Ja, sigurno. Kar nekaj smo naštela teh dogodkov, mogoče res vseh nismo, ampak ne glede na to, seveda vsi vabljeni na te naše prireditve, ki so še ostale, seveda pa našim občankam in občanom želim, bi rekli, iskreno čestitam v našem že 28. občinskem prazniku in da smo nekako 28 let že, bi rekli, uspešno v tem razvoju. Torej počasje bomo že rekli skoro 30-ko dočakali, verjetno bomo tudi na primer način obeležili s kako publikacijo, tako da res smo ponosni na ta naš razvoj v tem osrednjem delu Slovenskih goric in nasploh smo nekako postali prepoznavni po nekih dogodkih v naši občini, pa seveda tudi po vsem preklih, kar naši ljudi ustvarijo, naredijo, in res smo ponosni na naše občane in verjamem, da bomo vse, če ne s takim tempom, pa tudi z enim primernim tempom tudi nadaljevali naš razvoj, ker ti seveda vse je precej odvisno tudi finančnih sredstv, ampak ne glede na to, da se krat je tudi volja potrebna in kjer je volja, tam je tudi pot in tega načela se tudi mi držimo in, kaj ne rečem, uspešno naprej v 29.
1: Tako.
0: Proti 29. našemu prazniku.
1: Proti 29 in potem proti 30, tako kot ste menili, iskrene čestitke tudi strani Radija Slovenske Gorice v občinskem prazniku in hvala za obisko studijo.
0: Hvala tudi vam za povabilo in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: tisoč besed.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Oaze Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Zmajo po Sloveniji.
2: Ste že obiskali Nanos? Priljubljena izletniška točka navdušuje z razgledi vse do morja, tudi lahkimi pohodniškimi potmi in čudovito naravo, ki vedno znova navduši. No, danes se skupaj z našo čebelico odpravljamo prav tja. Tik pred poletjem, ko so temperature še prijetne za nekoliko višje vzpone, za izlete radi izberemo Nanos, visoko kraško planoto med Vipavsko dolino in Primorsko. Ena najbolj priljubljenih pohodniških točk v zahodni Sloveniji privablja tako izkušene pohodnike kot družine in rekreativce, predvsem zaradi lahke dostopnosti, raznolikih poti in čudovitih razgledov. Prav razgled z vrha je eden glavnih razlogov, da se številni pohodniki na Nanos se vračajo znova in znova. Visoka kraška planota nad Vipavsko dolino je dobro

Prepoznavna po oddajnikih na Pleši, ki jih opazite že z avtoceste med Postojno in Razdrtim. Ob vzponu in na vrhu se odpirajo razgledi nad Vipavsko dolino, Kras, Tržaški zaliv, Julijske Alpe, Postojnsko kotlino, Javornike, Snežnik, Vremščica, Slavnik, Čaven in Golake. Ob jasnem vremenu pa pogled seže celo do Jadranskega morja. Nanos ponuja več različnih poti, med katerimi lahko izberete tisto, ki najbolj ustreza vaši telesni pripravljenosti in želja. Mi smo izbrali tri, ki so med pohodniki najbolj priljubljene. Najljubša pa je pot od Eko Koče, ki vodi tudi mimo ene najlepših razglednih točk cerkve svetega Hieronima. Najbolj priljubljena izbira je položna pot z Razdrtega do Vojkove koče. Pot je primerna za pohodnike z nekaj osnovne kondicije, saj je vzpon zmeren in tehnično nezahteven. Pot se začne pri velikem makadamskem parkirišču na Razdrtem. Sprva vodi čez travnata pobočja, nato skozi gost in kasneje po vedno bolj razglednem delu Nanoške planote. Med hojo se odpirajo lepi pogledi nad Vipavsko dolino in okoliške vrhove. Pred prihodom na vrh se pohodniki priključijo poti pri cerkvi svetega Hieronima. Ta pot je odlična izbira za družine, rekreativce in vse, ki si želijo prijetnega pohodniškega dne brez večjih naporov. Na poti boste premagali 665 metrov višinske razlike. Tisti, ki si želite nekoliko več adrenalina in zahtevnejšega vzpona, lahko izberete strmo pot z Razdrtega. Gre za precej bolj zahtevno različico vzpona, kjer vas na nekaterih delih čakajo tudi varovala in verige. Pot poteka čez strma pobočja, melišča in razgledne skalnate dele. Na določenih odsekih je potrebna dodatna previdnost, predvsem v mokrem vremenu ali po zimi, ko je pot lahko poledenela. Čeprav je vzpon zahtevnejši, mnoge pohodnike navduši prav zaradi izjemnih razgledov in bolj gorskega občutka med vzponom. Pot je primerna predvsem za izkušene in dobro pripravljene pohodnike. Ena najbolj prijetnih možnosti je tudi izlet od Eko koče Nanos, nekdanje lovske koče Vojkovo. Do izhodišča se lahko pripeljete po asfaltirani cesti iz smeri Razdrtega ali pod Nanosa. Od tam do Vojkove koče vodi lahkotna in razgledna pot, ki je primerna tudi za manj pripravljene pohodnike. Pot vas vodi mimo travnikov, grmičevja in odprtih razglednih delov planote. Zaradi lahkega dostopa je ta možnost priljubljena tudi med družinami z otroki. Posebnost Nanosa je zagotovo cerkev svetega Hieronima na Nanosu, mimo katere vodi ravno pot od Eko koče. Cerkev stoji na nadmorski višini 1018 metrov in velja za najbolj oddaljeno podružnico Šembijske župnije. Zaradi svoje lege je vidna daleč po Vipavskem, Krasu in celo z morja. Mnogi pohodniki se pri cerkvi ustavijo za počitek in fotografiranje, saj velja za eno najlepših razglednih točk na celotni planoti. Tako kot pri vsakem pohodniškem izletu, je tudi za vzpon na Nanos pomembna ustrezna oprema. Priporočeno je predvsem kakovostno pohodniško obutev z dobrim oprijemom, saj del poti poteka tudi po skalnatem in kamnitem terenu. Ne pozabite niti na vetrovko, saj lahko močna burja tudi v sončnem in toplem vremenu precej oteži vzpon in zadrževanje na vrhu. Nanos je tako privlačen v vseh letnih časih. Spomladi in poleti vas pričakajo zelena travnata pobočja in cvetoča narava, jeseni čudovite barve gozda, po zimi pa pogosto prava zimska kulisa. Prav zaradi dostopnosti različnih poti in razgledov je to ena najboljših idej za izlet v Sloveniji. Planoto prečkata slovenska planinska transverzala in slovenska geološka pot, zato je Nanos pomembna točka tudi za ljubitelje daljših planinskih poti. Priljubljen pa ni le med pohodniki. Zaradi odprtih travnatih pobočji in vetrovnih razmer ga pogosto obiskujejo tudi jadralni padavci. Vabljeni, da se v tem poletju odpravite na Nanos.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje.
2: V današnjem radijskem vrtičkanju bomo z vrta preganjali rdeče polže. Rdeči polži se na vrtu pogosto pojavijo ravno takrat, ko so rastline najnežnejše. Čez dan jih skoraj ne vidimo, zjutraj pa nas pričakajo pogriženi listi solate, luknje v mladih sadikah, poškodovane bučke in srebrne sledi po zemlji. Največ škode naredijo v vlažnem vremenu, po dežju, ob večerih in v gostih zasaditvah, kjer imajo dovolj skrivališč. Popolnoma iztrebiti jih skoraj ni mogoče, lahko pa jih z nekaj doslednimi ukrepi močno omejimo in zaščitimo pridelek. Rdeči polži, če povzamemo, torej se najhitreje razmnožijo tam, kjer imajo vlago, senco in pa veliko skrivališč. Najboljši učinek ima kombinacija ročnega pobiranja, pregrad, vab in urejenega vrta. Pri domačih metodah bodite previdni, se lahko nekatere škodujejo tudi koristnim živalim ali tlom. Verjetno nam je vsem jasno, zakaj rdečih polžev največ po dežju. Namreč zelo imajo radi vlago. Suho vroče vreme jih prisili, da se skrijejo pod deske, kamenje, gosto zastirko lonce, kompost, robove, gred ali razpoke v zemlji. No, ko pride dež, se razmere zanje močno izboljšajo. Zemlja je mehka, listi so mokri, noči so vlažne, mlade rastline pa lahko dostopne. Največ škode naredijo po noči in pa zgodaj zjutraj. Zato se pogosto zdi, da se je napad zgodil čez noč. Ja, ker se res je. Če želite zmanjšati škodo, morate vrt začeti opazovati o pravem času, ne le sredi dneva, ko se polži še skriti. Rdeči polži se še posebej radi lotijo solate in radiča, mladih sadik zelja, ohrota in cvetače, pa kumar, bučk in buč, jagod, fižola, bazilike in drugih mehkih zelišč, okrasnih rastlin z nežnimi listi, mladih pogankov po dežju. Praktično skoraj vsega na vrtu. No, najbolj preprosta metoda je še vedno ena najbolj učinkovitih, to je ročno pobiranje. Morda ni najprijetnejše opravilo, vendar hitro zmanjša število odraslih polžev, ki na vrtu naredijo največ škode in pa odlagajo jajčeca. Najbolje jih je pobirati po dežju, zvečer z naglavno svetilko ali pa zgodaj zjutraj. Takrat so aktivni in jih boste našli na gredah, ob robovih, na listih in pod lonci. Za lažje pobiranje pa uporabite rokavice, vzemite vedro ali posodo s pokrovom, preglejte pa najprej spodnje strani listov, potem poglejte pod deske, lonce in robove zastirke. Ponavljajte več večerov zapored in posebej natančni bodite seveda po dežju. Če to naredite le enkrat, učinek ne bo kaj prida. Če pa polže pobirate redno, teden ali dva, se razlika pa hitro pozna. Namesto, da polže iščete po celem vrtu, pa jih lahko privabite na nekaj mest. Rdeči polži se čez dan radi skrijejo pod vlažne, temne predmete. To lahko izkoristite. Na robove gred položite deske, stare strešnike, mokre kartone, večje liste rabarbare ali na robe obrnjene lončke. Zvečer se bodo polži hranili, zjutraj pa se bodo skrili pod nastavljena skrivališča. Takrat jih preprosto poberete. Dobro torej delujejo vlažen karton, lesene deske, listi rabarbare, narobe obrnjeni glineni lončki, kosi starega blaga ali pa plitke posode pod rastlinami. Ta metoda je posebej uporabna na večjih vrtovih, kjer polžev ne morete iskati po vsaki gredi posebej. Večerno zalivanje, ja, to pa je za polže skoraj povabilo na pojedino. Vrt je po noči vlažen, listi so mokri, zemlja mehka, polži pa imajo idealne razmere za gibanje. Če imate težave z rdečimi polži, zalivanje prestavite morda na jutro. Jutranje zalivanje ima več prednosti. Rastline imajo čez dan dovolj vode, površina zemlje pa se do večera vsaj delno osuši. To polžem oteži gibanje in zmanjša njihovo aktivnost na gredah. No, pri zalivanju pa pazite, torej da zalivate pri tleh, ne po listih, ne močite celotne poti med gredami, uporabite kaplično namakanje, če je mogoče, in ne ustvarjate stalno mokrih robov. V mokrem obdobju zalivanje zmanjšate in pa lončnice seveda ne smejo stati v vodi. Že ta sprememba lahko močno zmanjša nočne napade, zlasti pri solati, jagodah in mladih sadikah. Gremo naprej. Rdeči polži ne marajo odprtih, suhih in preglednih površin. Obožujejo pa zaraščene robove, kupčke plevela, stare lonce, debele plasti za stirke, neurejen kompost in pa vlažne kotičke. Če ima vrt veliko takih mest, bo boj s polži težji. To seveda ne pomeni, da mora biti vrt sterilen. Pomeni pa, da najbolj občutljive grede ne smejo biti obdane z neurejenimi skrivališči. Posebej pomembno je območje okoli solate, jagod, mladih kapusnic in pa sadik bučk. Uredite predvsem kupe starega plevela, deske, lonce in folije ob gredah, pregosto zastirko tik ob mladih rastlinah, zaraščene robove poti, kompostke preblizu občutljivih sadik in pa vlažne kotičke pod posodami. Ko polžem vzamete dnevna skrivališča, jih je manj ravno tam, kjer delajo največ škode. Največ škode pa se zgodi pri mladih rastlinah. Velika bučka lahko preživi nekaj poškodb, majhna sadika kumare pa ne. Zato se najbolj splača zaščititi rastline v prvih tednih po sajenju. Preproste fizične ovire so lahko zelo učinkovite. Okoli posameznih sadik lahko namestite obroče iz plastenk, lončke brez dna, posebne polžje ovratnice ali majhne zaščitne kupole. Polžem s tem otežite dostop do najnežnejših listov. Uporabite pa lahko torej odrezane plastenke brez dna, plastične ali kovinske obroče, posebne vratnice, ki se dobijo proti polžem, mrežaste pokrove, dvignjene lonce za občutljive rastline, zaščito pa samo v prvih tednih rasti postavite. Pri tem pazite, da se listi ne dotikajo zunanjih rastlin ali zemlje zunaj pregrade. Polže znajo seveda uporabiti vsak most pod narekovaji. Polži se ne radi premikajo po suhih, grobih in ostrih površinah, čeprav nobena naravna ovira ni popolna, še posebej po dežju. Kljub temu lahko okoli občutljivih gred uporabite materiale, ki jim otežijo pot. Najpogosteje se uporabljajo ovire iz grobega peska, zdrobljenih jajčnih lupin, žagovine, ovčje volne, pepela ali diatomejske zemlje. Njihova slabost je, da po dežju ali zalivanju pogosto izgubijo del učinka, zato jih je treba obnavljati. Možne ovire so torej suh, lesni pepel, grob pesek, žagovina, zdrobljene jajčne lupine, ovčja volna, diatomejska zemlja in pa bakreni trakovi na loncih in koritih. Pepela ne uporabljate preveč, saj lahko vpliva na tla. Prav tako ne pretiravate z materiali, ki se zmočijo in zlepijo. Ovire so pomoč, ne pa edina rešitev. Zelo znan domač trik so pivske pasti. Polže privabi von fermentacije, zato zlezejo v posodo in se utopijo. Delujejo, vendar imajo tudi slabosti. Lahko privabijo polže iz širše okolice. Niso prijetne za čiščenje, ob dežju se razrečijo, poleg tega lahko vanje padejo tudi druge majhne živali. Če jih uporabljate, jih postavite pametno. Ne tik ob najbolj občutljive rastline, ampak nekoliko stran od grede, da polžev ne vabite naravnost med solato. Pri pivskih pasteh pa pazite, da uporabite plitko posodico, rob naj bo malo nad nivojem tal, postavite jih stran od sadik, redno jih praznite, po dežju jih obnovite in pa ne uporabljate jih kot edine metode. Pivska past je lahko dodatek, ne pa rešitev za celoten vrt. Pomembno je tudi, da spodbujamo naravne sovražnike. Vrt, ki je prijazen do naravnih plenilcev, ima pogosto manj težav s polži. Polže njihova jajčeca je do nekatere ptice, ježi, krastače, žabe, slepci, hrošči in druge živali. Seveda ne bodo odstranili vseh polžev, lahko pa pomagajo vzdrževati ravnovesje. Če imate možnost, vrt uredite tako, da ne bo prijazen samo za polže, ampak tudi za njihove naravne sovražnike. To pomeni nekaj divjih kotičkov, a ne neposredno ob najbolj občutljivih gredah. Pomagajo lahko recimo majhen kup vej za koristne živali, plitka posoda z vodo za ptice in ježe, cvetoče rastline za raznolik vrt, manj uporabe agresivnih sredstev, prehodne odprtine v ograji za ježe, varna skrivališča stran od zelenjavnih gred bodo tudi učinkovita. Če uporabljate sredstva proti polžem, bodite pa posebej previdni, da ne škodujete živalim, ki bi vam sicer pomagale. In še zadnji nasvet, redno pregledujte jajčeca. Polžev ne zmanjšujemo samo z odstranjevanjem odraslih živali. Zelo pomembno je tudi iskanje jajčec. Ta so običajno majhna, bela do prosojna, okrogla in zbrana v skupinah. Najdete jih v vlažni zemlji, pod kamni, lonci, deskami, ob robovih gret in v kompostu. Če jih uničite, prekinete naslednji val napada. To je posebej pomembno jesen in spomladi, ko so razmere za razvoj polžev ugodne. Kje torej iskati jajčeca, samo ponovimo, pod lonci, pod deskami in kamni, v vlažnih robovih gret, v kompostu, pod gosto zastirko, ob koreninah gostih rastlin in pa v razpokah v zemlji. Pregledovanje jajčec ni najbolj prijetno pravilo, vendar lahko zelo zmanjša število polžev v naslednjih tednih. Ja, najboljša rešitev pa ni ena sama. Rdeči polži so trdoživi, zato deluje kombinacija ukrepov. Če jih samo pobirate, a vrt zalivate zvečer in imate ob gredah kup mokrega plevela, se bodo vračali. Če postavite ovire, a ne odstranjujete jajčec, bo pritisk ostal velik. Najbolj učinkovit načrt pa je takšen. Zvečer in zjutraj pobirajte odrasle polže. Uredite skrivališča ob gredah. Zalivanje prestavite na jutro, mlade sadike zaščitite z obroči, po dežju nastavite pasti in skrivališča ter redno pregledujte jajčeca. Po enem tednu se običajno že pozna razlika. Po nekaj tednih doslednosti pa je vrt veliko lažje obvladovati. Treba se zavedati, da polžev ne boste premagali v enem dnevu. Rdeči polži so nadležni, vendar niso nepremagljivi. Največ škode naredijo tam, kjer imajo idealne razmere, torej stalno vlago, veliko skrivališč, nežne sadike in malo moten. Ko te razmere spremenite, se njihovo število zmanjša, rastline pa dobijo prednost. Pri tem je pomembno, da začnete zgodaj. Ne čakajte, da izgine polovica solate ali da so sadike bučk že objedene do stebla. Takoj, ko opazite prve sledi, pa ukrepajte. Malo vsakodnevne pozornosti je pri polžjih veliko učinkovitejše kot en velik obupen poseg, ko je škoda že narejena.
1: Radijsko vrtičkanje.
0: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.